Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espritia oplyser at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt af Cali, her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
1: Det er nu tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været i fængsel første gang.
3: Dels er vi overtager en del af vårdnadsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Altså, vi vil jo ikke have tilbage dem som vuxna.
1: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
3: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalen kommer være på afdelingen med de indtagne.
1: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tusindvis af danskere var samlet i aftes for at overvære solformørkelsen, og herefter solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Bror Felte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud, heriblandt Claus Jacobsen.
2: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
1: Hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen. Det sociale medie True Social, som Donald Trump står bag, er blevet sagsøgt af to medieorganisationer, det skriver det britiske medie The Guardian. Søgsmålet kommer efter, at platformen har lanceret en abonnementsløsning, der giver betalende kunder tidlig adgang til Trumps opslag for op til $100,000 om måneden, svarende til omkring 650.000 kroner. Sagsøgerne kalder tjenesten for dybt korrupt, fordi Trump står til at opnå en direkte økonomisk gevinst, når abonnenter tilmelder sig. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
3: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
4: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
3: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet.
1: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligtige før.
1: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espritia, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stadigvis mere skyde. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen også fjernet, ligesom styrelsen giver lov til, at jægerne må bruge haglvåben. Og tiltagene her har et klart formål, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den. For nuværende, og hellere i går end i dag, det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi, at det skal blive nemmere at få ramt på ulven.
2: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har to droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
1: Men hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Fornordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
1: Og omvendt ser vi nu, at priserne står stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden.
3: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
1: Og selvom priserne altså stiger i Aarhus, så er der stadig et stykke vej, før priserne når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. I den her uge, der er mentale og fysiske prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er det, der er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligt blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljeafdelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia i mandags, bliver ved med at stige, det meddelte landets præsident, Abelardo de Esprilla, i nat dansk tid.
6: Lamentablemente 265 fallecidos.
1: Desværre er 265 mennesker omkommet, næsten 4.000 er kvæstet, og antallet af savnet er steget alarmerende til 496, sagde Colombias præsident. Redningshold leder fortsat efter overlevende heriblandt i byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Men det er et kapløb med tiden, for det er mest sandsynligt at finde overlevende inden for 3 døgn efter et jordskælv, og lige nu der nærmer vi os den grænse. Skælvet i Colombia målte 7,4. Den kommer til at stå på en del sol i dag, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så får vi i dag temperaturer op mellem 22 og 27 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P5.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne fra klimaneutralitet til imellem 85% og 90% reduktion i 2030.
2: Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag, og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
3: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Men det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve, om vi kan ramme det i 2035.
1: Og i Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Butte.
4: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
2: Aarhus Kommune trak i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, som gjorde det sværere at nå målet om klimaneutralitet.
1: Når regattaen skydes i gang i Silkeborg i dag, samles både unge og gamle om musik, fyrværkeri, fest, farver og måske også alkohol.
2: I den forbindelse sender Silkeborg Kommune nu et opfordringsbrev til forældre, der har unge i udskolingsalderen, som handler om at lave aftaler i forbindelse med alkohol. Det skriver Midtjyllands Avis.
1: Der er nemlig mange, der oplever regattaen for første gang som teenager, siger Marianne Arnkiel Søgaard, specialkonsulent ved Silkeborg Kommune.
5: Nu er det jo 4 år siden, der har været regatta sidst. Og i den periode er der kommet mange nye teenager, og der er også kommet flere nye forældre til teenager. Så for at vi kan være med til at sikre en god og tryg fest, jamen så har vi sendt et brev ud, som opfordrer forældrene til, om man har styr på sine aftaler og rammer forud for de her forskellige offentlige arrangementer.
2: Brevet er ledet i en kampagne,

0: kan betale for de nye store sommerhuse.
1: En del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde, og så er det med temperaturer op mellem 22 og 27 grader.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, så den også kan skydes på privat jord.
1: Ja, og Naturstyrelsens medarbejdere også skyder ulven, selvom den er mere end 30 meter væk og ikke udviser opsøgende adfærd. Ulven har flere gange nærmet sig borgere, og siden torsdag i sidste uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Og i den her uge, der blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere så kan indberette observationer. Men situationen den er uacceptabel, siger ministeren.
2: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
1: En lille gruppe unge kan se frem til en særligt udfordrende værnepligtsperiode. For første gang i 22 år, så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige i deres patruljedeling. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i denne uge til optagelsesprøver. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder, knokler og håber, er 19-årige Oscar.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Muligheden er opstået efter, at værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Mads Kors er DR's forsvarskorrespondent. Hvad er det for en værnepligt, de unge kan se frem til i Jægerkorpset, frem for sådan en helt almindelig værnepligt?
4: Det vil være en værnepligt, hvor man virkelig får lov at teste sig selv, både fysisk og psykisk. Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
1: Men hvorfor gør forsvaret det her? Hvad kommer der ud af det på sigt?
4: Det her er en del af øvelsen, der handler om at skabe kampkraft. Udover at det selvfølgelig er et tilbud til de unge mennesker blandt værnepligtsårgangene, som kan lide fysiske og psykiske strabasser, jamen så får man altså også nu en, kan man sige, et slags hjælpestyrke til jægerkorpset blandt andet. Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
1: Fortalte Mads Kors her om 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Der er fuld tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man taler ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, havde ikke set den stigning komme.
5: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne, de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år, og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
1: København, som jo ellers plejer at ligge i front, halter bagud, når det gælder stigningerne, men det kommer så til gengæld efter en stigning på 40% hen over 2 år, forklarer Lise Nytoft Bergmann.
5: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet, og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
1: Ja, selvom priserne eksploderer, så er der dog stadig et stykke vej, før priserne i Aarhus når københavnske højder. I kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident Abelardo de la Espriella i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold er fortsat i gang med at lede efter overlevende i de værst ramte områder her blandt byen Carli. Der er der stadig tegn på overlevende i ruinerne, siger byens borgmester. De næste 20 timer er de mest kritiske for at finde og redde mennesker i live, lød det fra Carlis borgmester i aftes. Og så en vejrudsigt, der er en del sol på programmet i dag. Først skal vi lige have overstået en morgen med stedvis mere skyet vejr, men så venter der altså også temperaturer mellem 22 og 27 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Vi er tilbage. The boys are back in town. Det er en læse, og klokken er 7:09. Godmorgen, godmorgen. Det er den 13. august. Vi starter køligt med laveste temperatur på en 7 grader. Det er faktisk især mellem Billund og Brande, som i øvrigt er det køligste sted i Danmark lige nu i det midtjyske. Højeste temperatur, det er til gengæld 17 grader, så der er et spænd der mellem 7 og 17. Højeste, det er i det sydfynske, og ikke mindst på Als, hvor der er altså 17 grader, 10 grader, der er til at tage og føle på en dag, som vi godt kunne kalde for en sommerdag. Man får sådan lyst. Og det er også effektfuldt, for vi bliver jo mindet om, at vi altså er i midten af august, og det er sommer. Og der kommer masser af sol, varme temperaturer, tørt vejr i det meste af landet. Vi har nemlig nu taget hul på den første af to meteorologiske sommerdage, og det kan faktisk mærkes mange steder. Selvom solen kommer til at dominere dagens vejr, så er det ikke alle, der får glæde af en helt skyfri himmel. I løbet af dagen, der vil der nemlig trække tynde, højtliggende skyer ind over landet fra syd, som kan sløre den ellers dybblå sommerhimmel. Og i dagens oversigt over, hvad der sker i Danmark i dag, der er der festival på programmet. Der er hele 5 festivaler, der starter i dag. Hvilket, det kan du høre lige her efter. En sommerfestival med Birthe Kjær. Godmorgen. Det her er meget mere morgen på B5.

Bjelkær Sommerfestival, og jeg bliver nødt til at sige, at jeg har sagt forkert, fordi der er hele 6 festivaler, der starter i dag. Hold nu op, der er noget at gå til. En del af dem foregår i København, en del af dem foregår i Odense. Og lad os starte med dem i København. I dag der starter Flyt Festival, og det er på Frueplads i København. Det er 3 dages mangfoldighedsfest, der holdes i Pride-ugen, hvor kvindelige og non-binære musikere optræder. Og i år har Iran og Grønland fået en særlig plads i programmet. Så er der musikfestivalen Syd for Solen. Det er Valbyparken, og også indtil den 15. august. Og i dag der spiller blandt andet E.G. og Medina. Så er der Copenhagen Opera Festival. Det er jo sådan lige en anden genre, men der er masser af forestillinger, der er arrangementer flere steder i hovedstaden, og festivalen byder på både verdensberømte solister, nyskrevne værker, Wagner og fællessang. Copenhagen Opera Festival. Så skal vi til Bornholm, hvor at festivalen Wonder Festival begynder i dag, og det er i Slotslyngen på Nordbornholm. Og det varer frem til søndag. Blandt årets optrædende er store navne som Melanie C, Cardigans, som jeg spiller lige om lidt, og så Benjamin Hav og Sao Paulo. Det er et stort festival på Bornholm. Men så er der Odense, og der er Odense. I Odense der er der H.C. Andersen Festival i byen. I dag er der åbningskoncert med musikken fra en ny musical om H.C. Andersen. H.C. Andersen Festivals varer frem til 22. august. Og når det skal siges med som flertal, så må det være fordi, at der er flere store arrangementer i arrangementet. Sådan er det, der hedder H.C. Andersen Festival. Så er det måske også fordi, at Odense Blomster Festival starter i dag, og det var indtil 16. august. Og i år er det 27 år siden, at der første gang blev lavet blomsterudstillinger på Flakhaven og sat blomsterkrukker foran Odense Bymættes butikker. Og den har udviklet sig, og hvert år er et tilløbsstykke. Man regner faktisk med omkring 125.000 blomsterinteresserede gæster rammer Odense i dag og de næste dage. Ja. Nå, så er vi færdige med festivalerne. Og så er der sports. Der er Danish Golf Championship. Great Northern i Kerteminde. Herfra i dag og indtil den 16. Og der er flere danske golfspillere, som deltager i turneringen. Danish Golf Championship. Så er der fodbold. FC Midtjylland spiller returkamp i kvalifikation til Conference League. Hjemmebane Bohemians fra Irland på MCH Arena i Herning. Og så FC Nordsjælland spiller returkamp, og det er også 3. runde af kvalifikationen til Conference League. Og I møder på hjemmebane Valur fra Island, og det er på Ride to Dream Park i Farum. Ja, det var det hele. Det var der også noget. Og skal vi tage og høre Cardigan, som altså kommer til Wonder Festival på Bornholm. Her er Love Fool.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Procol Harum og A Wider Shade of Pale. Jeg ved ikke, om der overhovedet findes på sådan en sommerdag i august, som det bliver i dag. Solen skinner, eller det kommer det i hvert fald til, og himlen er blå. Ja, men fra 67 og A Wider Shade of Pale. Skulle vi lige nærme os flagklubben, som i dag er klokken 10 minutter i 8. Det er det sådan set hver eneste dag. Men det er den 13. og det er altså en helt særlig dag. Især for dem, som har en præcis markering. Og der kan du lige hjælpe mig med at sende en sms, hvis du kender en, eller du selv har noget at fejre i dag. Og det kan jo være stort og småt. Altså kantet, runde eller aflange fødselsdage. Det kunne også være et jubilæum. Det kunne også være en kærlighedsdag. Det kunne være markeringen af noget helt nyt, eller afslutningen på en epoke. Send mig en sms nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal markere. Og det er vigtigt at få navnet med. Og så lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet. Tak. Og så også, hvis det skal fejres, så fortæl lidt om det. Så får vi det med i flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i 8.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til Aarhus, for på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år.
2: Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus, og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere.
1: Men det overrasker hende faktisk, at priserne er steget så meget.
3: Langt de fleste danskere er jo ikke blevet voldsomt meget mere velhavende de seneste år. Altså, lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer.
2: Der er dog stadig et stykke vej for priserne i Aarhus til at nå københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er i gennemsnit næsten 30.000 kroner lavere end i København.
1: I aften er der igen ildfest regatta i Silkeborg, hvor festligt pyntede lyst både sejler rundt i mørket, inden aften sluttes af med en god gang fyrværkeri.
2: Den seneste regatta i 2022 endte ellers med et stort millionunderskud og en konkurs, men siden har både kommunen og lokale virksomheder skudt millioner i at genopleve regattaen.
1: Samtidig er den lagt i hænderne på Oliver Særing, og der blandt andet er kendt for at stå bag festivalen Hede Rytmer.
4: Jamen altså, vi har holdt en meget, meget stram kurs i forhold til økonomien, for det har været altafgørende for det, at det skulle lykkes, og så må man jo tilrettelægge festen efter de midler, der er til rådighed, og så må man se, hvordan der er blevet spændt af, og så må vi se, om der er nogle ting, der skal gøres anderledes næste gang.
1: Og han mener, at regattaen har en helt særlig betydning for Silkeborg.
4: Men altså, regattaen dateres jo helt tilbage fra 1899, så det er en væsentlig del af Silkeborgs kulturelle DNA, og det er noget, som folk glæder sig til, så det kan man godt mærke.
2: Og Oliver Særinger regner med 50.000-60.000 gæster over de tre dage, som regattaen varer.
1: Odder Kommune afslutter nu sagen om det stinkende spildevandsslam ved Rusten Eje, hvor godsejeren slap med en løftet pegefinger.
2: Det skriver Horsens Folkeblad. I weekenden der spredte et gods spildevandsslam på marker for tæt på boliger, og der blev ikke pløjet ned i jorden inden for de 6 timer, som reglerne ellers kræver, hvilket fik flere borgere til at klage til kommunen på grund af voldsomme lugtgener.
1: Kommunen giver nu en indskærpelse til både godsejere og firmaet, der spredte slammet for ham. Kommunen kunne have valgt en politianmeldelse, men siger til avisen, at målet først og fremmest er at stoppe nye brud på reglerne.

0: tøsedrengene og sige, du kan lide mig. Husk, hvis du skal have et navn med i Flagklubben, så send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive på 5, før du skriver, hvem vi skal markere i Flagklubben. Skriv også lidt om anledningen. Skriv lidt om, hvor vi er henne i verden. Og hvis det skal fejres, så skriv du også lige det med, så kan vi få det med i Flagklubben 10 minutter i 8.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlington.
0: Godmorgen, godmorgen. Klokken er 7 minutter over 7:30, og lige om lidt, så tager vi et cover, der er bare bedre end originalen. Først Karen Busk

Tranbusk synger Kom. Så klokken 7.40 eller 20 minutter i 8, og vi fortsætter med projektet et cover, der er bedre end originalen. Og hvis du har forslag til det, og det er der mange, der har, så skriv endelig til mig. Det vil jeg rigtig gerne høre mere til. Et nummer, som udkom i 1967, kender du nok bedst for coveret, men originalen lyder sådan her.

The Neil Diamond. Still need her soul. 1967 er året. Red, red wine. Og så blev den jo til et stort hit for UB40. Og de gjorde det, at de tilførte lidt sol, lidt reggae og en god portion bass. De havde rent faktisk ikke opdaget, at manden bag sangen hed Neil Diamond. De troede faktisk, at N. Diamond var en jamaicansk sangskriver, der hed Nickers Diamond. De troede simpelthen, at det var et reggae-nummer, som de så genindspillede. Så de var meget bevidste om, at det var en genindspilning. Og de tog altså den her lidt triste Neil Diamond-sang, og så gjorde den til sommer reggae og rødvin. Og det virkede først nummer et i England, og 5 år senere, så blev den så nummer et i USA. Det er der egentlig meget sjov detalje, at der lige gik noget tid, før de over i USA også opdagede det her. Det var da helt fantastisk. Så her kommer UB40, Red Red.

0: Og så skal jeg lige huske at sige, at det var Claus, der skrev ind til mig i går. Han skrev, at UB40's cover af Red Red Wine må da være toppen af dem, der er bedre end originalen. Jeg er faktisk enig. Og det var Neil Diamond faktisk også selv. Han har sagt, at UB40's version i hvert fald er en af hans yndlingsfortolkninger af egne sange, og han har ovenikøbet selv spillet den med UB40's reggae-arrangement. Så det er jo en ret god anerkendelse af et cover, der er bedre end originalen. Har du et forslag til det, så giv endelig lyd.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams. Den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Meget mere morgen på P4.

0: Hannibal og No Love At All. Men det kommer der så til gengæld nu, for her er der ikke andet end kærlighed i Flagklubben. 10 minutter i 8 af klokken. Og nu skal vi ønske kæmpe tillykke med fødselsdagen til Jeppe i Vejlby, som fylder 50 år i dag. Far og mor skriver om, at vi glæder os så meget til at hygge os med dig i aften og på lørdag, hvor hele familien skal fejre dig. Store fødselsdagshilsner, Jeppe i Vejlby. Kære Inge, ønskes hjertelig tillykke dag med fødselsdagen. Håber, du får en rigtig god dag sammen med din dejlige mand, skriver Pernille Birkerød. Og så er der golfdamerne fra Aarhus Golfklub. Det er Kirsten, det er Helle, det er Vibeke, det er Line, der skal på tur til Randers Fjord Golfklub og satser på 18 velspillede huller plus hul 19. Det er Line, der skriver. Vores søn Oscar er blevet 10, og vi bor i Vanløse, og han vil gå rundt og synge Everybody Wants to Rule the World. Det kan jeg godt forstå. Når man bliver 10 år, så skal man have lov til det. Vores datter Victoria fylder 15 år i dag. Stort tillykke med fødselsdagen. Og nu din helt egen e-boks. Så med, at man er nået noget, ikke? Man har fået sin helt egen e-boks. Håber, du får en skøn dag og det bedste år på efterskole, Victoria. I dag står den på hygge i Ballerup, skriver far og mor. Og så lykønsker jeg så hjertens gerne min egen altid så dejlige, kærlige, omsorgsfulde brandmand, Dennis Roslev, som har sit virke i KBH i Kastrup, og snart fylder 40 år. Nej, slud og brøl. Det er mig, der siger forkert her. Han har simpelthen sit virke. Det må være i lufthavnen i Kastrup i snart 40 år. Sådan. Og til gengæld, så er der en bryllupsdag, som skal fejres her. Dennis Roslev, 21 års bryllupsdag, som må fejres i morgen, fordi i dag er der døgnvagt, og det er altså i lufthavnen. Glæder mig til en hyggelig dag, skriver Dennis' kære med lykønskninger til begge to. Ja, det var lidt kryptisk, men fantastisk. 40 år i lufthavnen, 21 år bryllupsdag. Det er der en markering, der er ved at tage og føle på. Den 13. august, tillykke til alle, der har noget stort eller småt at fejre i dag. In the Stars hedder det nummer, som jeg sætter på nu. Det er The Rolling Stones.
1: Meget mere morgen.

Rolling Stones og In The Stars. For første gang i mange år er det nu muligt at blive værnepligtig i Jægerkorpset. Det kan du høre mere om i radioavisen efter Christopher Cross har sunget Arthur's Theme. Og efter radioavisen, så er der meget mere morgen.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 8.
1: Selvom der er 10 ulvepar i Jylland, der potentielt også har hvalpe, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter en løber i fredags mødte en hanulv med blottede tænder der, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt for en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, det fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
2: Det er ikke tilfældet de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder. Så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
1: Men ifølge flere eksperter, så er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Peter Sunde.
3: Den primære fordel, det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet, for hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
1: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Ja, tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag, ja, så står den på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor så giver det nu igen mening at have værnepligtige i Jægerkorpset.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Ja, det skal politikerne i dag stemme om i Riksdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Hvad er det for børn, som den svenske regering vil kunne straffe helt ned til 14 år?
6: Jamen, det er børn, som begår de mest alvorlige former for forbrydelser herunder mord og grov voldtægt og også våbenforbrydelser. Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller have været med til at planlægge det. Og hvis man ser på det tal for det samme tal i 2019, så lå det altså kun på 12. Så der har været en markant stigning, og det hænger jo sammen med, at der generelt er store problemer med bander og kriminelle netværk her i Sverige. Så det er det, som regeringen gerne vil sætte ind over for.
1: Så hvordan er det her forslag blevet modtaget i Sverige?
6: Jamen, det har fået stor opmærksomhed, og det er også blevet mødt med meget hård kritik, må man sige. For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser. Og UNICEF, de mener, det er direkte strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn, så det er noget, der møder stor kritik.
1: Lyd det altså fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og her til sidst skal vi også have et kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og der er altså en del sol at glæde sig til, men først så skal vi lige igennem en morgen og formiddag med stedvis skyet vejr. Ud på dagen så kommer solen, og temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 22 og 27 grader varme. Ved kysterne stedvis lidt kølig, og så en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
1: Godt nyt, nye tider. Michael Falk, 9 minutter over 8, den 13. august. Og lige om lidt, så kigger vi nærmere på den her sommerdag, som det er. For

0: Mamas og Papas og Dream a Little Dream of Me. Og så har jeg altså ikke hul igennem, som ellers plejer til DR-været. Den forbindelse er ikke gået med. Ellers rigtig, rigtig dejligt vejr. Og vi bliver mindet om, at vi er midten af august, og det er sommer. Så jeg har modtaget en vejrudsigt fra DMI, der fortæller om, at vi har taget hul på den første af to meteorologiske sommerdage. Og det kan faktisk mærkes mange steder. Masser af sol, varme temperaturer og tørt vejr i det meste af landet. Og selvom solen kommer til at dominere dagens vejr, så er det ikke helt skyfri himmel over alt. I løbet af dagen, der vil der nemlig trække tynde, højtliggende skyer ind over landet fra syd, som periodevis kan sløre den ellers så dybblå himmel. Men på en helt klar sommerdag.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Klokken 17:08. Og her Pointer Sisters, Slow Hand.

The Pointer Sisters fra 1981 og Slowhand. Den her er til gengæld stadigvæk ret ny. Shanna Spyros nummer, der hedder Material Lover.

Celine Dion og Because You Love Me. Om lidt er der regionale nyheder, og efter dem, så er der meget mere morgen på P5. Skulle vi lige tage et lille garden party med

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Aarhus Kommune nedjusterer nu deres klimaambitioner fra at ville være klimaneutrale i 2030 til at lave en reduktion på mellem 85% og 90%.
2: Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag, og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
3: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Men det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve, om vi kan ramme det i 2035.
1: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøse Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Butte.
4: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
2: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, som gjorde det sværere at nå målet om klimaneutralitet.
1: Folkeskolen er på dagsordenen i Norddjurs Kommune, og i sidste uge der blev Torbroskolen fredet på et ekstraordinært møde i børnefamilie- og skoleudvalget, og det puster til bekymringerne for lukning på andre af kommunens små skoler.
2: Blandt andet på Langhøjskolen i Vivild, hvor Janne Kastrup Johansen har to børn gående. Hun frygter, at det kan få konsekvenser for hele byen.
5: Jamen, vi frygter, at tilflytningen stopper. At de folk, der flytter til området Vivild og Nørreager, de vælger at flytte et andet sted hen, hvor deres børn skal gå have hele deres skolegang. Og det har jo på den lange bane den konsekvens, at vuggestuer og børnehaven også lige så stille lukker ned. Og så er vi på vej hen i en spøgelsesby jo.
2: Hun anerkender, at Langhøjskolen er blevet slidt, men hun synes ikke, at det står så skidt til, at skolen skal lukkes. Hun har derfor startet foreningen Bevar Langhøjskolen og holdt et åbent møde.
5: Der mødte 80 mennesker op i min have, og deraf blev Bevar Langhøjskolen. Vi har jo lavet t-shirts, vi har lavet banner, vi har været i forskellige medier, vi har skilte op.
1: Ja, børnefamilie- og skoleudvalget mødes og drøfter sagen igen i september.
2: Sommerhusejere ved Lyngsbæk, Handrup og Egnsmarkstrand i Syddjurs protesterer mod planer om kloakering, skriver JP Aarhus.
1: Syddjurs Kommune begrunder ifølge avisen nye kloakeringsplaner med, at nogle af ejendommenes spildevandsløsninger trænger til at blive udskiftet, men også fordi der skyder store sommerhuse op i området, hvor matriklen altså ikke kan rumme en privat spildevandsløsning.
2: Men sommerhusejeren frygter, at det kan koste hver ejer mellem 50 og 100.000 kroner, og de mener ikke, det er fair, de skal betale for de nye store sommerhuse. Syddjurs Kommune siger til avisen, kloakering skal sikre bedre rensning af spildevandet.
1: En del sol. Først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis køligere.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Commodores og Easy. Godmorgen, du er på P5. Klokken er 8:07. Her er TV2 for dig. Kunne jeg gøre alting?

TV2, og for dig kunne jeg gøre alting. Og så er det jo en dag, hvor vi kan sammenligne vores billeder. Hvor gode billeder fik vi egentlig af solformørkelsen? Og hvor stor en oplevelse var det egentlig? Der er lidt varierende opfattelse. Der var nogen, hvor der var en sky, der gik for, og der var steder, hvor det blev ikke helt den helt store oplevelse, som mange havde håbet på. Men der ligger altså nogle rigtig, rigtig fine billeder inde på dr.dk, så kan man jo se dem, hvis dine egne eller dine venners billeder ikke er helt så gode. På Grønland var det også sådan lidt mixed med vejrudsigt og solformørkelse, hvor der jo ellers var en fuld solformørkelse. Og da den var på sit højeste, der kunne man på Grønlands Radio eller KNR høre et helt særligt nummer i radioen. Og det er Mangoaringalu af bandet Alut, og det er fra 1984. Det er simpelthen desværre et nummer, jeg ikke rigtig kan finde. Jeg kan kun finde det i en live-version på YouTube. Og alle andre steder, der lykkes der mig ikke. Jeg vil altså rigtig gerne spille det her nummer, som man altså spillede på Grønlands Radio, da solformørkelsen var på sit højeste. Det er en traditionel grønlandsk myte om månen, og handler om Mangoraq, der besejrer den mægtige månemand, Aningoaq, og radiochefen på KNR sagde, at de valgte at gøre lidt ekstra ud af solformørkelsen, fordi det er jo stort, og det er ikke tit, det sker. Og så er der kommet en ny astrofysiker i byen, der hedder Ivalo Balak Christensen, som fortalte om det hele på grønlandsk, så det var på den måde en stor oplevelse. Og altså, det er i de gamle myter, der forelsker månemanden sig i sin søster, solkvinden, og hun flygter fra ham, og han jagter hende for evigt over himlen. Og nogle gange, for eksempel som det var i går, der mødes de.

Flying med Nice Little Penguins, og så klokken 8:15. På en dag, hvor der ikke bliver meget formørkelse over solen. Vi er i gang med ægte sommerdage, og det kan mærkes på den store varme kugle deroppe. Vi får masser af sol, varme temperaturer og tørt vejr i det meste af landet i dag. Så

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
2: hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.
3: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

Chubadour og familien kom til kaffe inden da. Det var det Aisha med Outlandish. En af Danmarks allerstørste virksomheder, Mærsk, forventede et dårligt år. Men sådan er det slet ikke gået. Og du kan høre svaret på hvorfor i Radioavisen lige her om lidt. Og efter Radioavisen, der er der blandt andet naturkalender og i det hele taget meget mere om morgenen. Her er det brune punktum. Kom, lad os gå.

0: Kom, lad os gå. Det brune punktum. Nu skal vi have seneste nyt i Radioavisen, og vært for Radioavisen i morgen. Her til morgen er Daniel Enus.
1: Det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig så opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu forventer et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Ved årets start, der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, du har læst Mærsks halvårsregnskab. Hvad er det, der har vendt frygten for et minus til plus hos Mærsk?
2: Grundlæggende så er det Iran-krigen og konsekvenserne af den krig, og det kan jo måske lyde lidt underligt, fordi den har jo medført nogle meget stigende brændstofpriser. Det rammer jo også Mærsk med de mange skibe, der bruger enorme mængder af brændstof. Men en anden konsekvens har altså været, at Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden, til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene, og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Men hvad så, hvis der kommer fred i Mellemøsten? Altså, hvor længe kan de her gode tider så fortsætte for Mærsk?
2: Ja, meldingen er i hvert fald, at det ser ud til at fortsætte året ud, hvor man nu jo har løftet prognosen til en forventning om det her betydelige tocifrede milliardoverskud i kroner. Og det hænger sammen med, at verdensøkonomien har det altså også stadigvæk ganske godt. Så selvom kunderne er lidt nervøse for, om man kan få varerne frem, og derfor hele tiden booker nye plads på skibene, jamen, så går det altså godt nok i deres forretninger, til man også tør få varerne hjem, for man tror godt, man kan sælge dem til forbrugerne, der ikke helt er ramt af sortsyn endnu på grund af brændstofpriserne.
1: Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20% på et år, det viser tal fra Boligsiden. Det er den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus, og det har sin forklaring, fortæller boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø. Der er altså langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op, og det betyder, at vi en årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
1: Til gengæld så er prisstigningerne næsten gået i stå i København, men på et højt niveau lyder det fra boligøkonomen.
3: Skal man ud selv og have en beskeden toværelses ejerlejlighed i København, så er man ofte over 4 millioner kroner og også nogle gange op i nærheden af 5 millioner kroner. Og det skal man altså have en rigtig høj indtægt for at kunne være med på. Og derfor så er der måske kommet et naturligt loft for, hvor meget ejerlejlighedspriserne kan stige. De har trods alt steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste to år.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er der også kravet om, at ulven den skal udvise opsøgende adfærd i situationen, som er fjernet. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltagene her har et klart formål, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, og hvis det heller ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, ja, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. I dag skal den svenske Riksdag stemme om et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det gælder blandt andet mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. For børn og bandekriminalitet er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det.
1: Det er Sveriges borgerlige regering, der har stillet forslaget, og det ser ud til, at det får bred opbakning fra blandt andre de svenske socialdemokrater. Det kommer til at stå på en hel del sol i dag, men først på dagen stedvis mere skydevejr. Temperaturerne de kommer til at nå op et sted mellem 22 og 27 graders varme, og ved kysterne bliver det stedvis lidt køligere. Ser vi på vinden, ja, så bliver den svag til jævn og kommer mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
1: Og ægte West Coast eller Yacht Rock fra The Doobie Brothers med Michael McDonald oven i købet. What a Fool Believes. Og det var indledningen på den scene af vores morgentimer her på P5 den 13. august, den ægte sommerdag. Og nu til et helt nyt nummer, som vi er meget glade for på andre kanaler. Måske er det også noget for os her på P5. Nora Kahan, og nummeret hedder... Doors.

0: Noah Kagan altså, og nummeret Doors. Nu skal vi åbne for vores naturkalender. Og godmorgen til Tina over Ravhauge. Morgen. Fra Slagelse. Godmorgen. Slagelse Naturskole, hvor du er biolog og naturskoleleder. Vi skal snakke om spidsmusen.
1: Det skal vi, ja.
0: Er det overhovedet en mus?
1: Nej. lad os rydde den forvirring af vejen med det samme. Det er det faktisk ikke. Og i virkeligheden er det tre, vi snakker om, når vi er i Danmark. Fordi der er almindelig spidsmus, der er dværgspidsmus, og så er der vandspidsmusen. Men det er mest den almindelige spidsmus, vi kan møde. Mm. Og det er ikke en mus. Overhovedet ikke. Det er en insektæder, så det kan man godt blive lidt forvirret over. Ja. Og hvis jeg kunne få lov at åbne munden på den, så kunne jeg bevise det for dig, for den har nogle helt andre tænder end mus, og den spiser selvfølgelig noget helt andet.
0: Er det skørt, den så hedder det? Altså, helt ærligt.
1: Jamen, jeg tror, det er, fordi man fra gamle dage har set på den, og den ligner jo en mus, når man lige, hvis man er heldig og ser den pile hen over skovbunden. Og det gør man jo faktisk ikke ret tit, fordi den er aktiv hele døgnet, men meget om natten. Den skal jo spise hele tiden, stort set. Spidsmusene har et kæmpe stofskifte, og de er jo ret store, og de spiser faktisk op til sådan omkring 80% af deres kropsvægt i døgnet. Og dværgspidsmusen endnu mere over 100%. Så det er jo vildt.
0: Tina, vi bliver altså lige nødt til, hvis det ikke er en mus, hvad er det så?
1: Jamen, vi kalder det en insektæder. Dens fætre og kusiner er pindsvin og flagermus og muldvarp og sådan noget. Af de der andre pattedyr, der spiser insekter. Okay. Det er dem, den ligesom er i gruppe med. Men den ligner bare en mus, og ja. Så har vi jo altså kaldt den mus, ikke?
0: Man kan høre dem rigtig meget lige nu.
1: Ja.
0: Hvordan?
1: Altså, de er jo ikke de bedste naboer, vel? Det må man jo bare sige. Ikke så meget til os, det er de nok ligeglade med, men til hinanden. De er det, vi kalder solitære. De kan lide at leve alene. Bortset fra, at de parer sig og har unger, ikke? Så gider de simpelthen ikke have andre i nærheden. Og det kan man jo godt forstå, når man skal spise så meget. Så gider man ikke have nogen, der lige crasher ens område og æder ens regnorm eller ens æderkoppe.
0: Altså, man får jo lyst til at lave en eller anden form for sammenligning, og jeg kan godt selv have det sådan en gang imellem.
1: Ja. Men jeg tror ikke, du er lige så højlydt som spidsmusen, fordi det kan være ret dramatisk at høre på. Og de laver skinangreb mod hinanden og så videre, så videre. Det gælder om at være voldsom og få den anden til at smutte, ikke? Okay. Fordi man vil have sin mad i fred. Og så selvfølgelig, som jeg siger, når de så parer sig der, og det kan de faktisk gøre fra foråret og så hele vejen hen over sommeren. De har sådan en højsæson her i sommeren, hvor de parer sig, hvor ungerne kommer, ikke? Og hunden skal jo også die ungerne i sådan en 4-5 uger eller sådan noget, ikke? Der er de selvfølgelig nødt til at tolerere deres børn, ikke?
0: Du sagde lige før, at det er sjældent, man sådan ser dem pile hen over skovstien, men man finder ind imellem døde spidsmus på skovstien. Ja. Og så er det gode spørgsmål. Hvorfor er dyrene ikke spist?
1: Ja, det giver jo ingen mening, hvis der ligger sådan en lækker haps der, at den ikke er blevet gnasket af en eller anden. Men det er der altså en rigtig god grund til, fordi den almindelige spidsmus og også dværgspidsmusen, de har nogle kirtler ned langs siderne, altså mellem forben og bagben. Du skal forestille dig, hvis du sådan deler den på langs på midten, så lige der i sidekirtlerne. Og de har sådan muskusagtigt sekret. Det er noget, spidsmusen bruger til at afsætte mærker på territoriet, men også skræmme rovdyr væk, fordi det skulle efter sigende lugte og smage ganske afskyeligt. Så hvis man får sådan en spidsmus i munden der, man er måske en ung, uerfaren ræveunge, der er på jagt, ikke? Så får man altså spyttet den ud i en fart. Desværre får man jo nok slået spidsmusen ihjel, når man bider den, ikke? Men der er ikke ret mange, der spiser den. Nogle ådslæder og sådan noget, som slørehulen kan også godt tage, men de har åbenbart bare dårlig smag, ikke?
0: Det skal være bedre til at fortælle, at jeg smager altså ikke godt på forhånd.
1: Ja, skilt om halsen eller noget, ikke?
0: Ja, lige præcis. Altså, spidsmusen, som altså ikke er en mus, men... Ja. Der er en sidste historie, du lige skal omkring. Der er et andet helt særligt, den gør, når vi bliver færdige med sommeren.
1: Ja, det er der, fordi... Og det hænger sammen med det der med at skulle spise så utrolig meget, og hele tiden, og hele døgnet og sådan noget. Og når man så spiser insekter, så bliver man lidt udfordret, når det går hen og bliver vinter og koldt. Fordi selvfølgelig er der bænkebider under nogle træstube, og der er også regnorm nede i jorden og sådan noget, men der er ikke lige så meget. Og faktisk så skrumper spidsmusen, altså for eksempel almindelig spidsmus, dens muskelmasse og dens organer, men også dens skelet og dens hjernekasse skrumper med op til 20%, sådan 15-20% hen over vinteren, og så i gåseøjne tager den det på igen, eller det meste af det igen, ikke, til foråret. Nej. Og det er jo, altså det er en god tilpasning, man har lavet undersøgelser, der viser, at det betyder, at den ikke skal spise lige så meget selvfølgelig, fordi den bliver mindre, men det er jo en vild tilpasning, ikke?
0: Det lyder lidt som sådan en jojo-vægt, som så jo ikke er så god for os andre, men det er meget godt for den.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Tine Norrhock, tusind tak for at fortælle om spidsmusen, som ikke er en mus, og bare vil have lov at spise i fred, ikke?
1: Selv tak, og god dag.
0: Og lige måde.
1: Hej.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

hørte om spidsmusen, som altså ikke er en mus. Og her var vi så med The Bluebells fra Skotland og nummeret Young at Heart. Her Bobo Moreno og There's a Better Way fra Bobo Morenos første rigtige soloalbum, der udkom tidligere i år, der hedder Missing Pieces.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I Norddjurs Kommune er man i gang med at se på, hvordan fremtiden skal se ud for elever i folkeskolen.
2: I sidste uge der blev det besluttet at frede Torbroskolen ved Trostrup uden for Grenå, men det lægger måske ekstra pres på de andre skoler i kommunen.
1: Flere lokale er nemlig nervøse for skolelukninger i deres områder. Selvom ingenting er sikkert endnu, så er skolelukninger der også noget, politikerne taler om, siger formanden for Børn, Familie og Skoleudvalget i Norddjurs, Andreas Myrhøj fra SF.
3: Ja, skolelukninger er der klart i debatten, og de forslag, vi har sendt videre til kvalificering og får noget mere viden om, der rummer det jo også lukninger i afdelinger, både i Grenå og i Nord. Så det er klart på spillepladen.
2: Det handler overordnet om at øge trivselen hos eleverne og skabe de bedste rammer for både børn og medarbejdere. Og selvom han godt kan forstå, at man er nervøs for, at det lokale skole lukker, så synes han, at man skal vente til, at det faktisk er noget, man kan være glad for, at politikerne gør noget på området.
3: Jeg vil også sige, at man burde også blive bekymret og få sved på panden, hvis der ikke kommer beslutninger. Det er jo sådan i dag, at vi ikke har en trivsel blandt børnene, som vi kan være tilfredse med. Og de faglige resultater, vores børn har med sig ud af folkeskolen, altså med en afgangsprøve, der er solid nok til, man kan komme videre i sit uddannelsesliv, jamen det er ikke godt nok. Så det burde også give sved på panden,
1: siger altså Alexander Myrhøj fra SF.
2: Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen så også kommet til Aarhus. For på Danmarks største boligside, der ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme niveau sidste år.
1: Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Så stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, forklarer boligøkonom for Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
4: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt, og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
2: Men der er men det overrasker hende faktisk, at priserne er steget så meget.
4: Langt de fleste danskere er jo ikke blevet voldsomt meget mere velhavende de seneste år, altså lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne, de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år, og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer.
1: Odder Kommune afslutter nu sagen om det stinkende spildevandsslam ved Rødstens Eje, skriver Horsens Folkeblad. Godsejeren slap med en løftet pegefinger.
2: I weekenden der spredtes spildevandsslam på marker for tæt på boliger, og det blev ikke pløjet ned i jorden inden for de 6 timer, som reglerne ellers kræver, hvilket fik flere borgere til at klage til kommunen på grund af voldsomme lugtgener.
1: Kommunen giver nu en indskærpelse til både godsejere og firmaet, der spredte slammet for ham. Kommunen kunne have valgt en politianmeldelse, men siger til avisen, at målet først og fremmest er at stoppe nye brud på reglerne.
2: Sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader.
1: Dejligt.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: 6 minutter over 9:30, og lige om lidt et cover, der er bedre end originalen. Jeg har fået et rigtig godt forslag. Efter Brødre Olsen.

With a Girl Like You. Brødrene Olsen. Vi leder efter sange, hvor coverversionen blev større end originalen. Og nu kommer der et bud på en coverversion, som faktisk blev et større hit. I hvert fald nogle steder end originalen. Godmorgen, skriver Per Toft. Jeg synes, Bette Midlers version af Beast of Burden er fantastisk. En fantastisk stemme til den her sang. Af Rolling Stones, som jo lavede Beast of Burden i 1978.

0: Ja. Og 5 år senere, så tog Bette Midler den så op og gjorde den til sin egen. Hun ændrede blandt andet teksten, så den blev fortalt fra en kvindes perspektiv. Og så fik hun faktisk Mick Jagger med på ideen. Han dukker jo op i musikvideoen, hvor de to de optræder sammen.
1: It's another woman. I knew it.
2: You're the only woman in my life.
1: Swear it.
2: I swear anything. Mm-hmm.
1: Listen, just stay long enough to hear me sing your song. I sing it better than anybody.
2: Well, almost anybody. Okay, just the one song, and after that, au revoir, my petite. Chouchou.

Bette Midler og Beast of Burden. Har du et eksempel på et cover, der er bedre eller større end originalen? Så giv endelig led, så prøver vi at gøre noget ved det i morgen. Her er Eros Ramazzotti i øvrigt med en genindspilning af et af hans egne gamle numre. Og så har han taget og spurgt Alicia Keys, om ikke hun vil være med til at synge La Aurora. Jo, no.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Bekymringsfrit. Næsten. Willie Nelson på en sommerdag, ikke? Blue skies.
1: Du lytter til meget mere morgen med Rasmus Charling Toft.

Gina Marker og Everest. Om lidt, så er der en radiovis, og derefter det gode selskab her på P5. Rigtig god sommerdag, ønsker jeg dig. Og tak fordi du startede dagen sammen med os her på P5.

0: Den ulv, der forleden viste tænder og løb efter en løber i Nordjylland, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nu endelig konkluderet, efter at udenlandske eksperter også har set den video af forløbet, som løberen optog. Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister på området, er dog ikke helt tilfreds med afgørelsen. Vi har at gøre med EU-regler, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket, siger han. Og han vil derfor nu tage sagen op med EU. Til gengæld bliver jagten på den ulv, der ikke har vist tænder, men som har været tæt på børn, blandt andet i Nørre Nebel, nu intensiveret. Efter en uges forgæves jagt på ulven har Naturstyrelsen nu fået lov til at tage flere midler i brug. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. De må også skyde på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også fjernet. Og endelig får styrelsen lov til også at bruge haglvåben, fortæller Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Og så til værnepligt er den helt hårde slags. Efter 22 års pause skal der igen være værnepligt i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten også vokser fra 4 til 11 måneder. I denne her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene værnepligten i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke og håber at komme igennem nåleøjet, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Og det er en fordel for Jægerkorpset at få værnepligtige som Oscar ind, siger Mads Korsager, for de kan hjælpe med de opgaver, der ellers tager arbejdstid for jægersoldaterne.
2: Og på den måde, ja, så frigiver man deres kampkraft til de alvorlige og mere seriøse opgaver.
0: Og de 34 heldige, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten i Jægerkorpset, forsvarer i morgen og skal begynde allerede på mandag. Og så er vi i gang med at sætte endnu en meteorologisk sommerdag i banken. 22-27 grader. Sol bliver det også til over hele landet, og så en kun svag til jævn vind, som vi hører op fra de varme lande i syd. Det var Radioavisen her kl. 10 med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P5.

0: Keith Richards og Levin Doll.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og rigtig hjertelig velkommen endnu en formiddag her på P5, hvor vi i dag skal tale om, jamen kunne sige, en af 90'ernes største musikbegivenheder herhjemme, med sådan et lille twist, for jeg har fundet ud af, at dengang der stod 17-årige Nana Toft midt på scenen under Michael Jackson-koncerten på Gentofte Stadion. Det var i 1992, hvor hun døvetolkede Will You Be There på scenen foran tusindvis selvfølgelig af koncertgængere. En stor oplevelse for Nana og et stærkt billede på, at musik kan opleves på mange måder, også uden at kunne høre den. Og den koncert sagde jeg sammen med den i dag 51-årige Nana tilbage på, og på livet som døv i øvrigt, for i Nannas egen familie, der er der faktisk indtil flere døve, for eksempel alle hendes fire bedsteforældre. Det tager vi alt sammen i første omgang lige efter med Kendrick.

0: Nanna Tofts bedste forældre. Alle fire, de er døve. Nannas søster er døv, mens hun selv er hørende. Velkommen til, Nanna.
1: Tak skal du have.
0: Jeg fandt dig faktisk i en gammel Ekstrablads artikel, fordi jeg sad og læste om, hvordan var det egentlig med den der koncert i 1992, hvor Michael Jackson jo optrådte på Gentofte Stadion. Og så har jeg lige inden du kom i dag siddet på YouTube og fundet sådan en time og 22 minutter inde i, hvem det nu end er, der har optaget en video af koncerten, har jeg jo set, at der står du i klods op af Michael Jackson og tegnsprogstolker et af hans numre.
1: Ja.
0: Og det kan vi lige gemme til lidt senere, hvordan du endte der på scenen. Men altså, som sagt, vokset op i en familie med mange døve.
1: Ja.
0: Hvordan kan man sige, hvis du skulle forklare det for sådan hørende, hvordan har det været anderledes?
1: Jeg er vokset op med at have to sprog, altså to modersmål. Og jeg vil sige noget af det, som har præget mig, det er jo, at da jeg voksede op, der skiftede jeg imellem de to sprog, uden at vide, at jeg skiftede mellem to sprog, hvis du forstår.
0: Mm.
1: Altså, jeg forestiller mig, det er lidt ligesom at også bare have engelsk og fransk eller sådan noget, men jeg voksede op med to sprog. Det er først efter, jeg flyttede hjemmefra, at jeg forstod, at det var adskilt fra hinanden. Altså på en eller anden måde, altså vi kunne være til en morgenmad, eller vi kunne sidde i nogle selskaber, eller vi kunne være et eller andet. Og så kunne, altså når vi var sammen med mine søskende og mine bedsteforældre, så er hænderne oppe hele tiden fuldstændig automatisk. Det er sådan, det foregår, fordi at alle skal være med. Så vi har altid primært brugt tegnsprog, hvis der var døve i rummet. Men lad os nu sige, at der så pludselig alle de døve gik ud af rummet, og vi så kun var min mor eller min bror, som er hørende, så ville vi tale sammen selvfølgelig. Så jeg skifter fuldstændig alt efter, hvem der ligesom var i rummet, og jeg skiftede uden at tænke over, at jeg skiftede mellem de to sprog. Så de lå ligesom begge to i min krop, kan
0: ligesom
1: man sige.
0: Hvis man nogle gange altså, siger noget på dansk, og egentlig burde bare sige dansk ord, så lige pludselig så kommer der bare et engelsk, som måske forklarer det bedre, og så putter man det ind i
1: sætningen. Ja, det kunne også godt være, at jeg sådan blandede lidt egentlig. Men det var sådan fuldstændig umærkeligt, at jeg skiftede mellem de to sprog, eller kombineret, eller hvad det nu ellers var, der foregik. Men selvfølgelig er jeg vokset op sådan også med et visuelt sprog. Som jo er et sprog, der ikke kun har noget med hænderne at gøre, men har noget at gøre med, at jeg er vant til at afkode en krop i et rum, hvis du forstår. Jeg lægger mærke til mikro- og makrosignaler kropsligt, altså mimik og øjenblik, altså blikretninger og altså kombinationer af, hvor din ansigtsfolder er henne, og din krop og dine hænder. Så jeg er vant til at afkode, fordi det er sådan, sproget bliver udtrykt, at det ikke kun ligger i noget, hvordan du sætter dine hænder, men at det er en kombination af mange forskellige ting, at sproget ligger i grammatikken ligger der, betoningerne, du kan sige musikaliteten, ikke også? Den ligger i en kombination af alt det. Ja, det er der, sproget ligger.
0: Det er sådan, man kan høre, kan man sige, som døv måske.
1: Det er sådan, man forstår det, i hvert fald.
0: Vi skal jo tale om denne her koncert. Jeg kan lige sige, at du gik på Sankt Anne Musikgymnasium i København dengang, og på en eller anden måde blev udvalgt til at skulle tegnsprogstolke et af Michael Jacksons numre. Men når jeg lige tænker døve og koncert, hvordan oplever man som døv en koncert?
1: Det kan jeg ikke svare på.
0: Har du ikke snakket med din søster om det?
1: Jeg har jo talt med mange forskellige døve omkring det med musik. Og det er jo lige så, hvordan oplever en døv en koncert eller musik? Jeg vil sige, altså du og jeg har også vidt forskellige musiksmag, sådan er vi alle sammen, og sådan er det også med døve, de har vidt forskellige musiksmag. Men det er jo sådan selvfølgelig, at der er noget musik og nogle instrumenter, på en eller anden måde, der forplanter sig kropsligt mere markant end andre typer af musik eller genre eller instrumenter. Der er, har jeg lavet mig fortælle i hvert fald, men jeg kan jo også mærke det selv, det kan vi jo også, at sådan noget som trommer og bas jo planter sig kropsligt mere markant end andre typer af instrumenter, fordi de har en bund. Der er en slagfærdighed i det, om man så må sige, som er markant, så det forplanter sig jo. Så der er naturligt, har jeg ladet mig fortælle, en interesse for den type af musik, hvor bassen og trummen er markant, eller de der slags instrumenter, der forplanter sig kropsligt, fordi for døve er det naturligvis noget at gøre med, at de kan mærke det.
0: Hmm. Og så skal vi lige efter det her nummer med Michael Jackson, som Nanna Toft altså tegnsprogstolkede fra scenen dengang på Gentofte Stadion i 1992, når vi har hørt det, skal vi tale om, hvordan hun dog kom til det.

0: Et af numrene fra setlisten på Gentofte Stadion i 92, hvor Michael Jackson, verdensfænomenet, også dengang optrådte. Og dig, Nanna Toft, du stod lige ved siden af, kan jeg se på en, ja faktisk, der ligger en YouTube-video af koncerten der, hvor man kan se, der er sådan en time og 22 minutter inden, hvis man skulle være interesseret. Men en 17-årig gymnasieelev fra Roskilde, som pendlede til Musikgymnasiet Sankt Anne i København dengang i 92. Hvordan endte du med at komme op på scenen?
1: Jamen altså, så vidt jeg kunne forstå, så var det sådan, den der koncert var sådan en del af sådan en Dangerous Tour, tror jeg nok, hvor han var, Michael Jackson var på en stor verdensturné i virkeligheden, og så også skulle til Danmark. Og jeg fik fortalt i hvert fald, at der ligesom i hvert land skulle der ligesom være et barn, ikke? Som skulle tegnsprogstolke den her til hvert lands sådan nationale tegnsprog. Og jeg gik på Sankt Anne. Og jeg havde på mystisk vis på, var selvfølgelig musikinteresseret, og havde tilfældigvis også en døv familie og kunne tegne sprog. Og så Danmarks Radio på det tidspunkt, de havde lavet, det var sådan i musikvideoernes spæde, du ved, opblomstringstid, ikke? Og jeg lavede nogle musikvideoer og tolkede dem for Sanne Salomonsen blandt andet, og jeg tror simpelthen, det var der, de havde fanget, at hende skulle det være.
0: Og så, så ringede de, og så tænkte du, jamen så gør vi det. Altså, hvordan foregik det sådan på selve? Altså, tænker du, det må være en kæmpe oplevelse med, eller ja, at stå der, og jeg ved ikke, om du kunne mærke hans, lugte hans sved, eller hvordan det var?
1: Jeg stod jo utroligt tæt på ham, det vil jeg sige. Altså, jeg kom ind og fik det der kæmpe store, blå, mystiske tøj på. Og så på et vist tidspunkt, så vidste jeg jo, at så skulle jeg ind, og så stillede jeg mig ind ved siden af ham. Og jeg tror også, det er sjovt, I har fundet den der musikvideo. Altså, det er et par centimeter, tror jeg. Måske fem. og selvfølgelig, jeg var jo ekstremt koncentreret på, at jeg skulle udføre et arbejde. Og det var mit job, eller hvad man sådan skal sige. Og jeg var der for, at de døve, der var der, og var fan af Michael Jackson, skulle have en fantastisk oplevelse. Så det var det, jeg var koncentreret om, for at være helt ærlig.
0: Men alligevel, der må der være et eller andet, du sådan husker stærkest fra den dag der.
1: Jeg husker, det var et kæmpe stort postyr. Altså, det var et kæmpe stort arrangement. Jeg kan huske, jeg blev hentet af en eller anden, som skulle hente mig. Og så kiggede hun på mig. Det er sådan en mystisk oplevelse, jeg i virkeligheden kan huske, men hun kiggede på mig, og så sagde hun, "That won't do." Altså, og jeg havde en helt almindelig bluse på, men hun kiggede på mig, og så tænkte hun, gud, jeg opfattede det som om, at jeg var lidt for ung en kvinde her. Så hun tog en kæmpe stor t-shirt og proppede uden på mig, og så jeg så kunne gå backstage.
0: I forhold til, at der var blevet bestilt et barn?
1: Ja. Jeg var 17 år gammel, og det var jeg, du ved. Hun blev i hvert fald sådan, at det går slet ikke.
0: Der var noget, der var gået galt.
1: Ja, der var gået galt. Og så kom jeg ind bagved, og så fik alt det der tøj på og make-up og så videre, så videre. Stort ståhej i virkeligheden. Mange, mange, mange mennesker. Utrolig mange mennesker over det hele. Stilladser og ting, der skulle bygges, og garderober og tøj og mennesker over det hele. Altså, jeg tror slet ikke, man forstår, hvor kæmpe en produktion, der er bag sådan en, altså bag tæpperne foran. Det kan godt være, der var 30.000 mennesker foran, men jeg har næsten et indtryk af, at der var lige så mange bagved.
0: Det var der, hvor jeg kunne se, at han simpelthen letter fra scenen, altså sådan flyver ud af scenen med sådan nogle, hvad hedder det?
1: Gud ja.
0: Ja.
1: Det kan jeg jo ikke huske.
0: Nej, men der var sådan noget, der skulle minde om sådan noget NASA, en rumraket opsendelse, simpelthen forsvinder. Så er der jo heller ikke nogen ekstra nummer, kan man sige. Så sluttede den ligesom
1: der. Så
0: var
1: det så det. Ja, ja, klart.
0: Men altså, hvordan havde du det selv, altså med Jackson?
1: Ja, altså, det lyder lidt underligt, men jeg var jo, det er først bagefter, at jeg har fundet ud af, at jeg egentlig var med til noget, som var lidt stort eller sådan et eller andet. Altså, jeg tror meget. Jeg var ikke sådan ubetinget kæmpe fan af Michael Jackson, og måske lidt uimponeret egentlig. Jeg tror, hvis de havde ringet og sagt, vil du tegnsprogstolke Tom Waits, eller sådan noget, ikke, så var jeg død. Eller, altså, du ved, eller Tori Amos, eller Kate Bush, eller The, eller sådan noget. Så havde det for mig at se været kæmpe stort. Så jeg tror, det var andre, der synes det var. Det var noget. Jeg er også imponeret over, at du har gravet det frem her efter 35 år.
0: Jeg tænkte, det var andre. Hende må man kunne finde igen. Ja. Du i øvrigt, og det er jo så et tilfælde, faktisk arbejder som journalist også i dag. Og i øvrigt også ved at læse til præst.
1: Ja, det er jeg.
0: Og tage teologiuddannelsen, så Der er mange facetter af dagens gæst, altså Nanna Toft, som tegnsprogstolket et af Michael Jacksons numre fra scenen på Gentofte Stadion i 92. Og et af de andre fra setlisten, det var det her.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Chuck the Money med Steven Sanchez. Klokken er 11:30. Vi skal have regionalnyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I aften er der igen Ildfest Regatta i Silkeborg, hvor festlige pyntede lystbåde sejler rundt i mørket, inden aften sluttes af med fyrværkeri. Den seneste regatta i 2022 den endte ellers med et stort millionunderskud og en konkurs, men siden der har både kommunen og lokale virksomheder skudt millioner i at genopleve regattaen. Samtidig så er den lagt i hænderne på Oliver Seringer, der blandt andet er kendt for at stå bag festivalen Hede Rytmer.
3: Jamen altså, vi har holdt en meget, meget stram kurs i forhold til økonomien, for det har været altafgørende for det, at det skulle lykkes, og det har sådan set været prioriteten over alle andre. Vi siger, at vi bruger ikke flere penge, end vi har, og så må man jo tilrettelægge festen efter de midler, der er til rådighed, og så må man se, hvordan der er blevet spændt af, og så må vi se, om der er nogle ting, der skal gøres anderledes næste gang.
2: Og Oliver Seringer, han mener, at regattaen den har en helt særlig betydning for Silkeborg.
3: Men altså, regattaen dateres jo helt tilbage fra 1899, så det er en væsentlig del af Silkeborgs kulturelle DNA, og det er noget, som folk glæder sig til. Nu er det også en fest, som har været hver tredje og hver fjerde år, så det er en ret unik ting. Så det kan man godt mærke. Og der er selvfølgelig, ikke for at tale skidt om tidligere, men der er selvfølgelig et ekstra fokus på den her gang, men folk de glæder sig.
2: Det ukrainske flag vejer igen foran Aarhus Rådhus, det skriver Aarhus Stifttidende. I sidste uge der blev flaget skåret ned af en ukendt mand, og vidner har fortalt avisen, at manden han smed flaget fra sig foran rådhuset og cyklede væk. Politiet efterforsker sagen som forsøg på at forstyrre den offentlige orden. Aarhus Byråd de besluttede efter Ruslands invasion af Ukraine i 2022, at det ukrainske flag det altså skulle hejses ved siden af Dannebrog. Og så et kig på vejret, der byder på en del sol i dag, temperatur mellem 22 og 27 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra syd.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Er der noget der?
1: Ja, jeg er født og opvokset i døvemiljøet. Det er jo ikke fordi, jeg ikke... Ja, det er jo ikke fordi, at... Altså, jeg var også i den hørende verden. Jeg mener, det er jo i majoriteten, ikke?
0: Jo.
1: Vi befinder os i en hørende verden. Og så er der en sproglig og kulturel minoritet, som er døv. Og den var jeg også en del af.
0: Men du tegnsprogstolkede, altså, som vi hørte før, et af numrene under Michael Jackson-koncerten i 92. Men hvis vi skal tilbage til din hverdag, Nana, for jeg kan forstå sådan, altså, når I skændes, der er din søster for eksempel, som er døv. Begge dine holdbedsteforældre er jo også døve, men der, når I skændes, så kan det gå rimelig hårdt for sig, selvom at der ikke er... ord og lyd på, eller hvordan foregår sådan noget?
1: Du mener sådan, fordi det er sådan, det kan være... Altså, jeg har altid sådan... Jo, vi skændes faktisk ikke så meget mere. Vi er meget medgørlige over for hinanden i dag. Men da vi var børn, var vi selvfølgelig og unge, der skændtes vi naturligvis. Og hun var virkelig fræk, faktisk, kan jeg huske nogle gange, da vi var børn, fordi hun lukkede jo øjnene. Og så kan jeg jo ikke komme i kontakt med den her... søster, som jeg er vred på, og det er faktisk også et utroligt uretfærdigt, du ved, trick, for jeg lige vil sige, og det frustrerede mig helt vildt, altså. Og ellers, hvis hun så turde og ikke var så fej og åbnede øjnene, så kan det jo virke mere voldsomt, fordi det er så fysisk, ikke?
0: Så kroppen
1: at hele
0: meget.
1: Kroppen er jo bare med, når du er vred, ikke? Men altså, man kan også godt blive slået hårdt af ord, men her, der fylder det visuelt bare meget, ikke?
0: Og jeg kan også forstå, hvis man tror, at døvelsen går rundt i sådan en stille verden derhjemme, så er det ikke nødvendigvis sådan, det foregår.
1: Nej, jeg vil sige, at jeg plejer sådan at fremhæve vores fødselsdage eller sådan noget, ikke? Altså, der var der ret meget lyd på, altså vil jeg sådan sige. Altså, hvis man tror, at tegnsprog er sådan meget stille sprog, der er jo mange døve, nogle døve har sådan styr på deres stemmer, om man så må sige, og kan regulere dem, og nogen kan slet ikke. Især den ældre generation har ikke fået så meget træning med det. Så der var jo uartikulerede lyde af forskellige art, så det var også lydligt en... kunne det være en voldsom affære? Og også visuelt, der skal man jo være opmærksom på, hvor går kommunikationsspanerne. Jeg er jo ret opmærksom på, sådan, altså, jeg bevæger mig jo ind og ud af samtaler. Hov, der gik jeg ind i nogen, der talte sammen her, fordi de kommunikerer på tegnsprog. Så du ved, det der... Prøv at forestille dig det der sceneri med, at folk, de sådan, du ved, bevæger sig sådan lidt i zigzag ind imellem kommunikationsbanerne. Ikke? Så visuelt er det også en herlig affære.
0: Men tænker du selv, altså nu sagde du jo selv, at du troede, at det bare, I havde bare to sprog derhjemme. Altså du ikke sådan tænkt, det var noget særligt, fordi at du var ude af en
1: jeg vidste godt, familie. Det var noget særligt, fordi okay. Det blev jeg opmærksom på af omverdenen. Så det vidste jeg jo godt. Men det er jo mere det der med, at jeg ikke selv var opmærksom på, når jeg skiftede sprog eller sådan. Men jeg vidste godt, at det var noget særligt, fordi jeg vidste jo selvfølgelig godt, at jeg kunne tegnsprog, det var der ikke så mange andre, der kunne. Og jeg blev også kendt, du ved, altså sådan, det var hende der med den der døve familie, eller, altså du ved, eller sige noget på tegnsprog, eller gud, hvor er det et fantastisk... Jeg blev jo mødt af min omverden, og har gjort det hele mit liv.
0: Har du så også siddet i toget, ligesom vi andre, hvis vi er i udlandet og taler dansk, og pludselig kan man høre, der står nogle andre danskere ved siden af. Jeg tænker, om der er nogen, der har tegnsprogstolket og snakket om dig, uden at de vidste, at du kunne tegnsprog.
1: Nej, men jeg har brugt den der med, at hvis jeg gerne ville sige noget til min søster, som jeg ikke ville have andre skulle forstå, så har jeg jo haft et sprog med hende og med min familie det hele taget. Vi har altid kunne skifte til tegnsprog, fordi så var der ikke så mange, der kunne det, så vi kunne tale om alle mulige andre.
0: Så der er det blevet brugt. Nana Toft er gæst i Det Gode Selskab i dag. Og her er det Sixpence None the Richer og nummeret Kiss Me. Og så skal vi også høre, Nana, sådan... Jeg har jo hørt lidt om, hvad du laver, men ja. Hvor du sådan er i verden i dag?

0: Nanna Toft er gæst i Det Gode Selskab i dag, simpelthen fordi, at jeg kom til at læse en artikel fra 1992, lige efter Michael Jackson havde givet koncert, hvor der var et portræt af dig, Nanna, i Ekstra Bladet om, hvordan du optrådte med en tegnsprogstolkning af et af Michael Jacksons numre. Jeg tænker lige deromkring, det må alligevel have været en ting af, hvordan du selv havde det med det, og måske hellere vi have tegnsprogstolket Kate Bush, som du siger.
1: Absolut.
0: Men hvordan blev du modtaget, altså hvordan... Ja, hvordan var det at være berømt pludselig, i din egen omgangskreds selvfølgelig?
1: Ja, det synes jeg da var meget fedt, som jeg husker det egentlig. Jeg kan huske, at jeg gik jo på Sankt Annæ på det tidspunkt, så selvfølgelig var der et eller andet link imellem altså musikken og mig, eller hvad man siger, og så det der fænomen, som Michael Jackson er og var, eller var og stadig er. Så der fik man jo sådan en opmærksomhed, selvfølgelig, kan jeg huske. Så jeg var lidt famous i nogle uger, og så fadede det jo lidt ud, eller hvad man sådan skal sige.
0: Indtil jeg opdagede dig her for nylig.
1: Ja, jeg vil sige, at jeg bliver på forunderligvis forbundet med det nogle gange, når jeg møder nogle mennesker fra min gymnasietid, eller efter nogen, der ved det, eller en eller anden bizarre. Og jeg synes, at det er sådan en underlig kombination, du ved, at de forbinder mig med det. Det synes jeg jo er mærkeligt. Men det bliver jeg engang imellem.
0: Jeg tænkte også, kan jeg vide, om vi skulle gemme dig, Nanna, at du skulle have kommet, du ved, i en eller anden anledning af sådan en dødsdag, eller du ved et eller andet, ikke? Og så kan jeg bare sådan forstå på hele musikredaktionen, både på P5, P6 og P8 herude uden for vinduerne. Prøv at høre, Michael Jackson, han er bare evig stor, og alle de unge er vilde med ham og sådan noget, ikke? Så, så der er ingen grund til det, vil jeg sige. Men det her med at synge og Sankt Annæ, synger du stadig?
1: Jeg savner det frygtelig meget. Jeg vil virkelig gerne, og jeg har overvejet det i mange år. Så kom der lige noget med nogle tre børn, og så kom der lige en helt ny uddannelse, jeg også lige tager ved siden af det hele og sådan noget. Det kan være de dårlige undskyldninger. Men nu er der faktisk lige en, der har opfordret mig til at komme til sådan en audition til et kor. Så det går jeg og gumler lidt på. Om det er nu, at jeg skal, du ved, for alvor vende tilbage til det igen. Efter en pause.
0: Og ellers har du arbejder som journalist og er ved at tage en teologiuddannelse og vil være præst?
1: Det er rigtigt, ja.
0: Hvad kom det af?
1: Det er jo et stort spørgsmål til Lotte her på...
0: Vi runder lige af med det.
1: Ja, altså det korte svar, var jeg lige ved at sige, er, at jeg altid har vidst, at jeg skulle være præst, hvis ikke jeg skulle være journalist. Og så lige pludselig var det det, der skulle ske. Det var det korte svar i virkeligheden, at nu skulle det ske, og nu sker det.
0: Hvornår er du færdig?
1: Jeg er færdig på teologi om 1,5 år, og så skal jeg på pastoralseminaret. Og så er jeg færdig om 2 år, så er jeg klar.
0: Held og lykke med det.
1: Tusind tak.
0: Lige før jeg vil folde hen og sige held og lykke med det. Og
1: tak
0: fordi du vil fortælle om oplevelsen sammen med Michael Jackson i 1992. Og vi tager lige et enkelt nummer mere fra den aftens program.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone.
4: Vi
3: quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Simply Red og Sunrise. Så kan jeg se, det var jo en bulgar, der vandt til Eurovision, men det bliver ikke i hovedstaden Sofia, som det skal holdes i til næste år, men derimod strandbyen Burgas, som ligger kun 35 km i øvrigt væk fra Sunny Beach. Ikke, at det har noget med hinanden at gøre, men alligevel. Så ja, en ganske kort lille nyhed inden. Ham her, som der vist havde lidt med Grand Prix at gøre på et tidspunkt, Anthony Edwards, men her er han sammen med Eran D.D. Selv din mor vil kunne forstå det.

jeg fik lige tjekket en ekstra gang. Det var X-Factor, at Anson Edwards stillede op i sammen med sin makker i City Boys, altså Grand Prix. Sådan kan det gå nogle gange. Nu er den snart 11 klokken, der er radiovis. Frem til da, Charles Aznavour og She.

0: Endnu en nat er gået, uden at Naturstyrelsen har kunnet lokalisere den problemulv, der i nu over en uge har befundet sig i området omkring Nørre Nebel, hvor den både har været på besøg hos legende børn i private haver og på en restaurant. Det er blevet besluttet at skyde ulven, fordi den opsøger mennesker, men trods en stadig mere intensiveret jagt med flere jægere og droner, er der altså ikke lykkes, må minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, konstaterer. Så nu får styrelsens medarbejdere også lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov.
1: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: En anden ulv, der tidligere på ugen viste tænder over for en løber, er nu af eksperter blevet vurderet til ikke at være en problemulv. Det får nu Danmarksdemokraterne til at hive ministeren i samråd. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen fik et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
2: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
0: Sådan lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre krigen i Mellemøsten, som har skabt stor usikkerhed i verden. Der er milliarder værd for Mærsk, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden. Og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Og til mere konflikt og et sjældent besøg. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Øgruppen ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør krav på den. Uenigheden er årsagen til, at de to lande faktisk aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP så protesterer den japanske udenrigsminister Toshimitsu Motega kraftigt mod Putins tur. Han understreger, at øerne ifølge international lov er en del af Japan. Der skulle være fuld blus på solen igen i dag efter en lidt mørk optræden i går aftes. Vi kommer op et sted mellem 22 og 27 grader, men kun svag til jævn vind, som kommer fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Under the Moon of Love her med Shwaddy Waddy.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Vi skal endnu en gang en tur omkring arkivet lidt senere i denne time, men jeg tænker måske ikke et tilbageblik på i går aftes og solformørkelsen, men måske mere noget, der så peger fremad, da den var overstået.

0: Bill Withers er med Lean On Me. Mens dressurrytterne i de her dage konkurrerer om VM-medaljer i tyske Aachen, så skal vi tilbage til en tid, hvor ridesporten så noget anderledes ud. For efter 2. verdenskrig, så var der mere end 300.000 heste i Danmark. Men i 77, der var tallet faldet til bare 60.000. Interessen for rideheste var gået i stå, og man kunne købe en hest for bare 400 kroner. Poul Erik Hansen, som mange vil huske fra radiovisen, var dengang i 77 taget til rideskolen i Mårslet ved Aarhus for at undersøge, hvordan det egentlig står til med hestene og ridesporten.
1: Danmark var virkelig et hesteland efter krigen. Der var ca. 300.000 heste over hele landet. Så kom traktoren og slog hesten ud som arbejdsdyr, og interessen for ridning stagnerede. I dag er der omkring 60.000 heste i landet, fra ædelt fuldblod til og med ponyer, som især de helt unge har taget til deres hjerter. Heste koster fra 400 kroner op til mange, mange tusinde. Det dyre fuldblods kan placeres i, hvad vi kan kalde klasse 1. Prisen går fra 8.000 kroner og opad. Hvad man kunne kalde klasse 2 er heste, der koster fra 3.000 til 5.000 kroner. Og endelig er der så den største gruppe med priser helt ned til de 400 kroner. Men priserne på en hest er én ting. Prisen for at have den opstaldet en helt anden. Det koster sine steder op til 500 kroner om måneden at have sin hest opstaldet.
0: På rideskolen i Mårslet ved Aarhus, der mødte Poul Erik Hansen også den unge rytter Ditte Melgaard. Hun fortæller om den tid, ridningen kræver, og hvordan hestene fylder i hverdagen.
1: Hvor længe har du reddet?
2: 5 år.
1: Hvor meget tid tror du, du bruger på din hest?
2: Det kommer an på, hvor meget, altså mange lektier jeg har fået.
1: Er det 1 time om dagen eller 2 timer?
2: Ja, sådan cirka.
1: Striler du den selv og passer den?
2: Ja.
1: Du ved også vedløb, ikke?
2: Jeg er inde på VB Ponybane.
1: Er der mange herfra, der er med til det?
2: Nej, vi er 2-3 stykker.
1: Hvor længe har du så reddet vedløb?
2: I et års tid.
1: Er du god til det?
2: Ja.
1: Har du vundet nogle gange?
2: Og jeg blev nummer 2. Jeg startede 7 gange og blev nummer 2. De 5 gange, og så 3 de andre.
1: Så må det jo snart være til en førsteplads, hva'?
2: Ja.
0: Altså et indslag her fra 1977. Ved udgangen af sidste år, altså 2025, der var der registreret igen 176.000 heste i Danmark, så billedet var jo så begyndt at vinde igen. Og dressuren fylder som sagt ekstra meget de her dage. Det foregår på DR2, hvis man er interesseret og ikke har opdaget det endnu ved VM i Aachen. Der har de danske ryttere jo allerede sikret sig en bronzemedalje i holdkonkurrencen. Her er det Travis, Why Does It Always Rain On Me?

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Adele her med Hello. Arla efterlyser deres grønne mælkekasser. Hør mere til den historie lidt senere. Her er det Jonah Blacksmith og hans deres House on Fire.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I Norddjurs Kommune er man i gang med at se på, hvordan fremtiden skal se ud for elever i folkeskolen. I sidste uge blev det besluttet at frede Torvbro skolen ved Trustrup uden for Grenå, men det lægger måske ekstra pres på de andre skoler i kommunen. Flere lokale er nemlig nervøse for skolelukninger i deres område, og selvom ingenting er sikkert endnu, så er skolelukninger der også noget, politikerne taler om, siger formand for Børn, Familie og Skoleudvalget i Norddjurs, Andreas Myrhøj fra SF.
2: Ja, skolelukning er der klart i debatten, og de forslag, vi har sendt videre til kvalificering og får noget mere viden om, der rummer det jo også lukninger og afdelinger, både i Grenå og i Nord. Så det er klart på spillepladen.
1: Ifølge ham så handler det overordnet set om at øge trivslen hos eleverne og skabe de bedste rammer for både børn og medarbejdere. Og selvom han godt kan forstå, at man er nervøs for, at den lokale skole den skal lukke, så synes han altså, at man skal vende den om og faktisk være glad for, at politikerne de gør noget på området.
2: Jeg vil også sige, at man burde også blive bekymret og få sved på panden, hvis der ikke kommer beslutninger. Det er jo sådan i dag, at vi ikke har en trivsel blandt børnene, som vi kan være tilfredse med. Og de faglige resultater, vores børn har med sig ud af folkeskolen, altså med en afgangsprøve, der er solid nok til, man kan komme videre i sit uddannelsesliv, jamen det er ikke godt nok. Så det burde også give sved på panden.
1: Det ukrainske flag vejer igen foran Aarhus Rådhus, det skriver Aarhus Stifttidende. I sidste uge der blev flaget skåret ned af en ukendt mand, og vidner har fortalt til Aarhus Stifttidende, at manden han smed flaget foran sig foran rådhuset og derefter cyklede væk. Politiet de efterforsker sagen som forsøg på at forstyrre den offentlige orden. Aarhus Byråd de besluttede altså tilbage i 2022 efter Ruslands invasion af Ukraine, at det ukrainske flag det skulle hejses ved siden af Dannebrog. Så skal vi til en vejrudsigt, der bliver en solrig omgang i dag med temperaturer mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis køligere og svag til jævn vind fra syd.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Kenny Loggins og Footloose.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og så tager vi en dyb indånding og skifter tempo tilbage til noget 70'er nostalgi med Mary McGregor.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Dennis Johannesen, han sender quiz om en halv time. Bare lige godt og vel. Ja, kvart over 12, selvfølgelig. P5 på stribe.
1: Måske skulle jeg have snedet noget Michael Jackson ind i quizzen i dag.
0: Jeg kan forstå, du var til den der koncert i 92, ja. Som Nana, hun jo, hvor hun døvetolkede, eller tegnsprogstolkede, som hedder et af numrene. I 92.
1: Så dejligt at blive blæst tilbage. Jeg kunne med det samme se for mig. Det er den koncert, hvor han ligesom kommer op af et hul i scenen. Det ved jeg ikke, om I var inde på.
0: Og flyver ud af...
1: Ja, has left the building i bogstaveligste forstand. Eller Gentofte Stadion.
0: Jamen, det var faktisk fordi, at jeg fandt den på YouTube. Der ligger hele koncerten. Så hvis du ligesom skal ned af memory lane, for der er nogle ting helt sikkert, man ikke kan huske, tænker jeg. Blandt andet, at Nana, hun står klods op af Michael Jackson døvetolker. Det er ikke sådan noget med at stå ude i siden.
1: Nej.
0: Hun er helt op. Nærmest skygger for ham, vil jeg sige.
1: Would you mind please step aside, so
0: så
1: I can...
0: Det vildeste, det var faktisk, hun sagde, altså havde det været Tori Amos eller Kate Bush, så havde jeg da været starstruck.
1: Men ikke
0: med Michael Jackson.
1: Hold nu, det er the king of pop, altså.
0: Ja. Men det er jo, hvor, men det synes jeg var meget cool, ikke? Fordi at, det var ikke fordi, det var det stort og sådan noget, ikke? Men du ved, ikke?
1: Altså, jeg noterer mig bare med tilfredshed, og det er egentlig, der er så tit, når nogle af de helt store går bort, at man lige tænker, hvor pokker oplevede jeg ikke lige? Jeg har aldrig oplevet David Bowie live, for eksempel. Mm. Det kan jeg godt begræde i dag, jo selvfølgelig. Men Michael Jackson har det heldigvis oplevet flere gange end det, så det er dejligt.
0: Ja, så stod du af hovedet der.
1: Fuldstændig, ja.
0: Nå, ja. Men ikke noget Jackson skal vi lige have ud over de sædvanlige, bare en overskrift på, hvad der ellers kan ramme lytterne i dag.
1: Der er en kategori i dag, der hedder Mere gys og gro.
0: Mere end hvad?
1: Mere gys og gro.
0: Jamen mere end hvad?
1: Mere, ikke mere om, bare mere gys og gro.
0: Okay.
1: Altså nu har du fået noget gys og gro, nu får du mere gys og gro. Mere om, hvad?
0: God fornøjelse.
1: Ja tak, det skal det nok blive.

Knaks med fuldmånen lyser, og så har Arla udsendt en slags efterlysning, kunne man godt kalde det. Det er den grønne mælkekasse, som jo gennem årene har fået mange liv uden for mejeriet. Den har fungeret som skammel, byggeklods og fast inventar i leje og forhindringsbaner i mange daginstitutioner. Men nu beder Arla institutionerne om lige at tjekke, om der gemmer sig nogle af de her grønne kasser på legepladsen eller i redskabsrummet. For hvert år, der forsvinder der tusindvis af dem. Ifølge Arla, så betyder det ekstra produktion og en unødvendig belastning af klimaet. Samtidig understreger virksomheden, at mælkekasserne ikke er udviklet eller sikkerhedsgodkendt som legeredskaber. Og så er der en ekstra lille gulerod, der udlodes et gårdbesøg til institutioner, der hjælper med at få kasserne tilbage. Mm.

Hermits, Hermits, no milk today. I morgen der samler jeg op på mange af de gode gæster her i det gode selskab, når vi skal have highlights, højdepunkter fra de seneste programmer. Og som sagt, så kan du komme i rigtig fornøjelige selskab her på P5 med P5 på stribe, lige efter middagsradioavisen, hvor Dennis Johannesen tager imod præcis klokken 12.15. Mit navn er Charlotte Stribe, og jeg ønsker dig en rigtig dejlig torsdag. Frem til middagsradioavisen, der bliver det Nina Forsberg, der synger Everything It Means.

0: Er det ulven eller mennesket, der bestemmer? Ifølge regeringen så tilgodeser EU-reglerne lidt for meget ulven, og det vil minister nu lave om på.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv.
0: Aldrig før er prisen på lejligheder i Aarhus steget så meget som det seneste år.
2: Jamen altså, man kan sige velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Hvad hedder det? Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
0: Ja, hvad koster sådan en lille lejlighed? Ja, det vi skal til at finde den helt store tegnedreng frem lidt senere i radioavisen. Det kan være hårdt at komme i værnepligt, men for en helt særlig gruppe er det fysisk krævende allerede i ansøgningsprocessen. Det er Jægerkorpset, der for første gang i lang tid tager værnepligtige ind i geledderne. Og vi har været med til optagelsesprøven. Her er det Daniel Enhus, der forsøger at holde pulsen op. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Regeringen vil nu forsøge at få EU til at ændre reglerne for regulering af ulve, så det bliver nemmere at skyde dyr, også selvom de ikke er såkaldte problemulve. I fredags der mødte en motionsløber, en hanulv og en valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder. Både danske og internationale eksperter har siden vurderet, at ulvens adfærd ikke var farlig, men at den ville skræmme løberen væk fra valpen. Alligevel så er der grund til at forsøge at ændre reglerne, det mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: I søndags vurderede danske eksperter, at episoden i Bunken var almindelig ulveadfærd, blandt andre Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Aarhus Universitet.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
0: Efter den danske vurdering bad natur- og dyrevelfærdsministeren så om en international vurdering af ulven. Og her kommer man i dag frem til samme konklusion, altså at ulvens adfærd ikke var farlig. Det forklarer en af forskerne bag, Ika Reinhardt, der er biolog og ulveekspert på det tyske Lupus Institut for Ulveovervågning og Forskning.
4: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at den ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger hun her. Men Christian Rabjerg Madsen fastholder, at det er nødvendigt at få strammet reglerne, så flere ulve kan skydes.
1: Hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt.
5: Du har haft optagelsen fra Bunken Klitplantage til vurdering i udlandet. Du hørte Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde sige det meget tydeligt i søndags. Den her ulv, den reagerer fuldstændig som den skal. Den er ikke til fare. Den agter ikke at angribe. Hvorfor er det så, at du vil have den skudt, når den opfører sig som en ulv skal?
1: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Sagde ministeren her til min kollega Rasmus Lindegaard. Har du spørgsmål til debatten om ulve, der raser lige nu? Ja, så spørg i livebloggen på DR.dk eller via sms på 1212 fra kl. 18 i aften. Ja, der får du svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor ulven sætter sindene i kog. Der er fuld fart på boligmarkedet i Aarhus, hvor køberne står i kø, hver gang der kommer en ny lejlighed til salg. Det smitter af på priserne, som er steget med 20% det seneste år. Det er de højeste årlige prisstigninger i Aarhus nogensinde. Nu skal vi så med på fremvisningen af en lejlighed på 61 kvadratmeter i centrum af Aarhus.
2: Velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får...
6: Ejendomsmægler Kasper Holm fra Danbolig Aarhus City viser lejligheden til 4 millioner kroner frem.
2: Et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
6: Det er Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, der er til fremvisning. Og for dem er det endnu en fremvisning i jagten på at få deres eget.
7: Det var en lejlighed i går, hvor der ikke var noget skabsplads.
2: Ja, det får du i hvert fald heldigvis her.
6: Og god skabsplads er noget af det, der frister køberne i Aarhus. For 7 år siden blev lejligheden her solgt til 1,7 millioner kroner. Nu er prisen altså mere end fordoblet, og især det sidste år er det gået stærkt. For her er priserne på lejligheder i Aarhus steget med 20%. og de går nærmest som varm brød for tiden, siger ejendomsmægler Kasper Holm.
8: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor, men gennemsnittet lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
6: Og mens sælgerne altså kan grine hele vejen til banken, så er det knap så sjovt at være førstegangskøber i Aarhus lige nu.
7: Det kan godt være lidt stressende.
9: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde, altså hvis vi skal ind på det.
6: Siger Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, mens sidstnævnte sender en venlig tanke til sine forældre.
9: Vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
0: Og så er dig med økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvorfor går det så stærkt på det aarhusianske boligmarked lige nu?
10: Der ligger ikke klare analyser på lige præcis, hvad der sker i Aarhus, men jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det er nogle af de samme ting, som vi også har set ske i København. Mange mennesker flytter til byen. Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her i indslaget, hvad der sker. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså for boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Ja, vi er jo vant til, at der er mest fart på det københavnske boligmarked. Hvordan ser det ud der?
10: Ja, det er rigtigt. Det er steget vildt de seneste 3 år, 50% op. Sådan en lejlighed, som vi hører om her i indslaget, den kan sagtens koste over 6 millioner kroner i København. Så det er stadig meget dyrt i København. Men priserne er bremset op. Den seneste udvikling viser faktisk, at det står stille, efter vi bare har set den ene stigning efter den anden. Og det kommer jo også efter en række advarsler, blandt andet fra Nationalbanken, der har sagt, at de var bekymrede, at det kunne ikke blive ved det.
0: Det er så København og Aarhus, men hvis vi ser bort fra de store byer, hvordan ser det så ud?
10: Ja, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man bor i landet. Vi har ikke ét, men vi har mange forskellige boligmarkeder i København. Men hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%, og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
0: Lyder det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. For første gang i mere end 20 år kommer værnepligtige nu helt tæt på Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser i patruljedelingen, som er en ny, hårdere værnepligt under Jægerkorpset. Og vi har været med til optagelsesprøverne.
11: En af aspiranterne er Oscar her. Han er i gang med armhævninger. For Oscar er det en drøm at blive elitesoldat i Jægerkorpset.
12: Det fællesskab, som man kan få i sådan en, sådan en elitestyrke, tror jeg, det er noget helt specielt.
13: Vi starter om 3, 2, 1, go!
11: Sammen med 13 andre værnepligtige er han i gang med den fysiske prøve, de skal gennemgå for at blive en del af Jægerkorpsets verden. For Oscar handler det blandt andet om kammeratskab.
12: Og det er jo bare noget af det, som der er helt fantastisk ved det, at og så også bare få lov til at blive en af de bedste.
11: Brian Andersen er delingsfører for patruljeafdelingen. Han er foreløbig tilfreds med det, han ser hos aspiranterne.
14: Fordi jeg kan se, at der er ild i øjnene, og de er motiveret. Og de ved godt, der er få pladser, og dem kan jeg bare mærke, dem satser de på alle sammen.
11: Og det er kun de allerskarpeste, som kommer igennem nåløjet som værnepligtige i patruljeafdelingen.
14: Jamen altså, vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
11: Det er i morgen, aspiranterne får besked, om de er blevet en del af patruljeafdelingen. Oscar håber, han bliver valgt.
12: Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme hele vejen. Det vil betyde alt.
13: Hold inde!
0: Den nye patruljedeling, som altså består af værnepligtige, bliver en slags hjælpestyrke til Jægerkorpset, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
15: Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager Jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Sidst Jægerkorpset hed værnepligtige var i 2004, så var det min kollega Thomas Hårgaard, der stod for indslaget. Efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, så vil Sveriges borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne nu sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er blandt andet mord, grov vold og våbenforbrydelser. Forslaget bliver debatteret i den svenske rigsdag lige nu og ventes at blive vedtaget i eftermiddag. Norden og Østersøkorrespondent Per Bang Thomsen har besøgt et af de fængsler, hvor børn og unge fremover skal sidde bag tremmer.
16: Så her er du tanken, at det er en skolelokal for 10 ungdommer, skal det være?
17: Okay. Fængslet Rosersberg, der ligger nord for Stockholm, er under ombygning.
16: Vi kommer stadig op en sofa her, TV på væggen.
17: Sveriges borgerlige regering vil nemlig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
18: Så det er altså her, at de kommer til at skulle være.
16: På nattene.
18: Ja. Så en seng her, og så har de så en skrivebord her, de kan sidde og arbejde.
16: Og så TV.
18: Ja.
17: Det er børn og unge, der begår de alvorligste forbrydelser, som kommer til at skulle bo her.
16: Det er mord og grov mishandel, grove voldtægter, som kommer dømmes til fængelse.
17: I de senere år er antallet af børn og unge, der er involveret i eksempelvis mordsager, steget kraftigt. Og flere af dem har forbindelser til bander og kriminelle netværk. Ændringen af den kriminelle lavalder har mødt hård kritik fra flere sider. Og Gabriel Westman er godt klar over, at det bliver noget andet at tage imod 14-årige end voksne kriminelle.
16: Impulsivitet kan jo være anderledes hos ungdommerne end hos voksne.
0: Og så er du sluppet ud af fængslet, Per Bang Thomsen, og med mig her. Svenskerne, de skal jo til valg om en måned, den 13. september. Forslaget her om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år ser ud til at blive vedtaget. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
19: Jamen altså hele spørgsmålet om lov og orden og også kampen mod bander og kriminelle netværk, som det her forslag jo også er en del af, det er noget, der i den grad fylder blandt både politikerne, men også vælgerne her i valgkampen. Og det er også noget, der har fyldt utrolig meget i de senere år, fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og ved siden af det, så var der omkring 50.000 personer, som havde tilknytning til de her bander. Så og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre og yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så der er et enormt fokus i Sverige lige nu på at bekæmpe den her form for kriminalitet, og det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen her om en måned.
0: Ja, er det noget, der kan rykke stemmer, det her?
19: Jamen, det er der i hvert fald meget, der tyder på, netop fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Og det er også derfor, at den borgerlige regering med Sverigedemokraterne på siden lige nu har meget fokus på det her område. Og de har også, må man sige, skærpet straffene markant på en lang række områder de senere år. Altså man kan sige, at mantraet har været, at flere personer skal straffes, og de skal straffes endnu hårdere end før. Og det er også noget af det, de gerne lige vil minde vælgerne om, hvis man spørger dem selv, så er det dem, der står for den hårdeste politik på det her område. For de ved nemlig også godt, at deres hovedmodstandere til valget, altså Socialdemokraterne, de har også strammet markant deres kurs på det her område, altså i forhold til lov og orden. Og de bruger det også til at jagte vælgere. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
0: Og i Danmark, der sænkede den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i 2010 den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. I 2012, så hævede den efterfølgende SSFR-regering så lavalderen til 15 igen. Men flere partier mener nu, at man bør følge Sverige og igen sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser.
20: Vi kan jo se, at svenske bander har rejst ind over Øresund med de her såkaldte torpedo-ture. Det duer jo simpelthen ikke. Og derfor er det helt, efter vores bedste vurdering, ret tit i omhu, hvis vi går ind og gør et favntag med den her 15-årsregel.
0: Siger Danmarks Demokraternes retsordfører Hans Christian Skiby. Dansk Folkeparti er åbne for at gå endnu videre og sænke den kriminelle lavalder gerne, så børn helt ned til 12 år kan straffes og komme på sikret ungdomsinstitution, siger retsordfører Anders Vistesen.
21: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, som lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
22: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt. Og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men det har endnu ikke været muligt. Jeg håber, det til gengæld er muligt at få en vejrudsigt med dig, Ida-Sofie Sellerup.
23: Det kan jeg i hvert fald diske op med, og det er noget af en pragtfuld solskinsdag, vi har gang i. Der kan være lidt højtliggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, som skygger for udsigten. Temperaturerne de kommer op på en 26-27 grader varmest i Jylland, men hvis man er på Fyn og Sjælland, så når man altså også over de 25 grader. Køligst ved kysterne og Bornholm. Det bliver solskin på Bornholm, men altså 21 grader, og vinden den er svag og kommer fra syd.
0: Tusind tak for det, Ida Sofie. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her middagsradioavis sammen. Velkommen til P5.

0: Rock and roll tog os fra land. Kiss med Shandy.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så er der igen åbnet ind til den gymnastiksal, hvor hjernegymnastikken er i højsædet, og hvor det er dine små grå, vi skal have op i riberne, blandt andet. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Og her i vores quizprogram P5 på Stribe, der går det i al sin enkelthed. Indrømmet, det er ikke altid lige enkelt, men det går ud på, helt uden hjælpemidler, udelukkende med din paratviden og hukommelse ved hånden, at komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Kan du det, ja, så har du jo fem på Stribe, uanset om du gør det sådan for hyggens skyld derhjemme bare for dig selv, eller om du gør det her hos mig. Med det i vente at vinde dig en P5-kasket eller en P5-mulepose. Det håber jeg jo, at du har lyst til, for så holder vi jo liv i programmet, kan man sige. De fem kategorier, der kan udløse herlighederne i dag, ja, det er den faste nyhedskategori. Den skal vi omkring aktuelt. Fem spørgsmål inspireret af historier fra nu og her. Så er der enten eller. Det er kategorien, hvor du jo sådan set får det rigtige svar. Men du får jo også et forkert, og så er resten op til dig. Så er der en kategori med i dag, der hedder mere gys og gro. Sådan set, fordi vi har haft gys og gro før, men der er mere at hente, hvor det kom fra. Så er der stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernedad. Og så fem fra arkivet. Du ved, der hvor vi går i arkivet og fisker nogle kategorier frem, som har været med i programmet ved en tidligere lejlighed. Og vil du være med, og det håber jeg også, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 13. august, helt tilbage i 1942, der havde Walt Disneys tegnefilmsklassiker Bambi verdenspremiere i New York. Hvad er det, Bambis bedste ven, kaninen, hedder? Send svaret i en sms, 1212, det er telefonnummer, og start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad hedder Bambis allerbedste ven, kaninen. Og så er det dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere på det her første indgangsspørgsmål, så der er gode muligheder. Og skriv gerne, mens vi lige markerer, at nordirske Fergal Sharkey har fødselsdag i dag. Fylder 68 år. En glimrende anledning til at spille det her superhit fra ham. Sangen, der hedder A Good Heart. Og med det, velkommen til torsdagens udgave af P5 på Stribe.
2: I hear a lot of stories. I suppose they could

0: A Good Heart, det er den hedder, den her fra Fergal Sharkey. I B5 Slibe en torsdag eftermiddag i anledning af hans fødselsdag. 68 år fylder han jo altså i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, mere gys og gro, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med, ja, så send en sms, fat i mobiltelefonen, skriv til telefonnummer 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet, hvad er det Bambis bedste ven, kaninen hedder, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg ringer til efter de regionale nyheder, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Pia fra Ålskov chancen. Hun og hendes mor er i sommerhuset, en gammel fodermesterbolig nær ved Knebel på Djursland. Et hyggeligt gammelt sted, som dog også byder på udfordringer.
1: Det er så hyggeligt, så vi havde fluelopper, da vi kom over i år. Fuglelopper hedder det.
0: Fuglelopper?
1: Fuglelopper. Det er, når reden bliver forladt, så har de jo ikke noget at æde, så æder de også. Nå. Du kan ikke se dem, du kun mærke dem.
0: Ej, nej, nej, nej. Skal de ikke også have et eller andet djævelsk navn? Ligesom det gør vi jo med alt. Altså dræbersnegle og larven fra helvede og fuglelopper. Ja, det lyder også... Åh, jeg bliver begyndt at klø alle vejen, når du siger det der.
1: Ja, det siger jeg da også. Der var to nætter, hvor vi ikke sov.
0: Nej, hvad gør man ved det?
1: Man gør rent.
0: Ja. Og rent, og rent, og rent.
1: Så, ja.
0: Så I ikke bestemt
1: den. Og vasker sengetøj, og nej. Ja. Men nu er de væk.
0: Nu er de væk, og så er det godt, der er en uge tilbage af ferien, ikke?
1: Ja.
0: Alligevel. Ja. Det er godt. Fuglelopper. Små, blodsugende banditter, der i mangel af en fugl, kaster sig over. Ja. Os mennesker, hvis vi er i nærheden. Nu kaster vi os over dagens quiz. Kom an. 12-12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet, Bambis bedste ven, det er en kanin, hvad hedder den? Og så er dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 88 17 4x0. Men først, som nævnt, regionale nyheder, de kommer lige efter, at Emma Seested Høgh har taget os med ud på, nå ja, en badebro.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Når regattaen skydes i gang i Silkeborg i dag, så samles både unge og gamle om musik, fyrværkeri, fest og farver og måske også alkohol. I den forbindelse sender Silkeborg Kommune opfordringsbrev til forældre, der har unge i udskolingsalderen, som handler om at lave aftaler i forbindelse med alkohol, det skriver Midtjyllands Avis. Der er nemlig mange, der oplever regattaen for første gang som teenager i år, siger Marianne Arnkiel Søgaard, specialkonsulent ved Silkeborg Kommune.
2: Nu er det jo 4 år siden, der har været regatta sidst, og i den periode er der kommet mange nye teenager, og der er også kommet flere nye forældre til teenager. Så for at vi kan være med til at sikre en god og tryg fest for både de unge, men også for de voksne, jamen så har vi sendt et brev ud, som opfordrer forældrene til, om man har styr på sine aftaler og rammer forud for de her forskellige offentlige arrangementer.
1: Brevet er led i en kampagne, som Silkeborg Kommune efterhånden har kørt nogle år, som er rettet mod de unge og deres alkoholvaner, for i det henseende så skal ansvaret altså flyttes, mener hun.
2: Der vil vi gerne arbejde for at ændre den danske rusmiddelkultur og alkoholkultur blandt unge, og det gør vi blandt andet ved, at vi skal have ansvaret flyttet fra de unge over til de voksne.
1: I Helgenæs Kirke i Syddjurs har der i 70 år stået designerstole af Børge Mogensen, men i sidste uge og tirsdag den her uge, er i alt 13 af dem altså blevet stjålet. Det fortæller kirkeværge Palle Wang Nielsen til TV2 Østjylland. I perioden, hvor kirken tror, de er blevet stjålet, har der ikke været kirkelig aktivitet, men kirken har altså stadig været åben i løbet af dagen. Nu skal kirken finde ud af, hvad de skal gøre, og ifølge Palle Wang Nielsen, så kan overvågning, mens kirken har lukket, komme på tale. Og det er ikke første gang i Østjylland, at kirker de oplever tyveri. Senest var det i Tvilum Kirke i Silkeborg, hvor de også fik stjålet 14 designerstole. Et kig på vejret, der i dag byder på en del sol og temperatur mellem 22 og 27 grader, og så får vi en svag til jævn vind, som kommer fra
3: P5 på stribe.

0: Dale Hall og John Oates her med The Kiss on My List.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Og jeg har haft travlt allerede her til at starte med torsdag eftermiddag. Jeg skulle rulle den røde løber ud. Jeg skulle have tændt olielampefaklerne, fordi vi starter med en debutant. Vi skal til Birkerød. Finn, velkommen til.
2: Og jeg siger så mange tak.
0: Hvor er det dejligt, du vil være med. Jeg elsker det.
2: Ja, og jeg har ikke prøvet at gå på den røde løber før, så det glæder jeg mig voldsomt til.
0: Prøv at høre, lad mig sige det sådan. Den klæder dig, Finn. Nå, jeg fik placeret dig i Birkerød. Jeg ved, du er jo har trukket stikket fra arbejdsmarkedet, kan man sige, sådan da, ikke? Fordi pensionist, men for alligevel tiden til at gå med noget, der måske godt kan give lidt ekstra. Hvad er det, du laver?
2: Jamen, jeg kører frokostordninger ud for et firma, der hedder Loop Catering.
0: Ja.
2: Fordi jeg kan ikke sidde stille. Jeg skal ud og møde mennesker og snakke med mennesker, fordi det er for kedeligt bare at sidde og kigge og kukkelure. Så det skal jeg.
0: Men ja. Hvor meget af dit otium tager det så? Altså, hvor meget er det?
2: Jamen, jeg møder omkring kl. 8, og jeg går hjem omkring kl. 12. Så det er sådan lidt hygge, og så har

0: Jeg var i den situation, at jeg blev skilt, og så skulle jeg jo finde noget andet at bo i. Og så flyttede jeg ind i et olle-kolle her i Birkerød, hvor vi er 15 andelsboliger, der har hver vores lille halve dobbelthus. Og så mødes vi og spiller petang, og vi laver mad sammen, og vi ser fodbold sammen, hvis der er nogle landskampe, og det er vældig, vældig hyggeligt.
1: Der bliver mere og mere af det, og jeg er mere og mere vild med ideen. Altså, jeg synes, det er vidunderligt, fordi vi fjerner os jo mere og mere fra hinanden, men når jeg hører om de der Olle Kolle, som du kalder det, eller seniorbofællesskaber, eller hvad nu er, så minder det mig sådan lidt om noget uoprindeligt på en eller anden måde, at vi i stedet for at fjerne os fra hinanden, så mødes vi i sådan en lille rundkreds, hvor vi bygger et hus, og så holder vi sammen der og værner os mod verden, ikke?
0: Altså. Jo, men altså, hvis vi her kan lige pludselig opdage, at der er lidt stille hos naboen, så kommer der en sms til en opringning. Er du okay? Er der noget, jeg skal handle for? Der er noget, jeg kan gøre? Så det er sådan, man kan sige, en mulighed for at blive længere i sin egen bolig, end man ellers ville gøre, fordi der er så stor omsorg omkring alle, hej?
1: Ja. What's not to like?
0: Som man siger. Præcis. Ja.
1: Finn. Bambis bedste ven.
0: Han hed Stampe.
1: Stampe, ja. Og så sidder der måske nogen og også tænker, jamen hvad med originalt? Ja, så hed han Thumper, faktisk. Hvis man lige
0: det vidste jeg ikke.
1: Nå, prøv at høre. Aktuelt, enten eller, mere gys og gro, stafetten eller fem fra arkivet?
0: Jeg nubber aktuelt.
1: Du har bare fuldstændig, jamen det er skønt. Finn, det er dejligt, du vil debutere i P5 på Stribe. Jeg elsker det.
0: Det gør jeg også. Det er sjovt.
1: Godt. Vi er klar med aktuelt til Finn på Birkerød, lige efter vi har hørt Eddie Cochran med Come On In.

0: cares? Come on, everybody.
1: Noget af en 60'er-klassiker. Come on everybody hedder den her fra Eddie Cochran. I P5 på stribe, hvor vi har lagt fra land med debutant Finn fra Birkerød, og nu skal til kategorien aktuelt. Skal vi gøre det, Finn?
2: Ja, lad os gå en gang.
1: Spørgsmål nummer 1. Tre hold værnepligtige tager i dag hul på de sidste krævende prøver for at blive optaget hos forsvarets landbaserede elitestyrker. Den mest mytiske enhed, kendetegnet ved de bordeauxfarvede baretter, tager for første gang i 2 årtier et hold værnepligtige til den hårde uddannelse. Hvad hedder enheden?
2: Det hedder Jægerkorpset.
1: Spørgsmål nummer 2. I en ny sangbog for de mindste er gamle klassikere blevet ændret for at gøre op med kønsstereotyper i børnesange. Blandt andet så er navnet i sangen, hvor der synges Hører du ej klokken, hører du ej klokken, blevet ændret fra et drengenavn til et pigenavn. Hvad hedder sangen oprindeligt?
2: Mester Jakob.
1: Spørgsmål nummer 3. Høje-Taastrup Kommune skal betale 350.000 kroner for at få fjernet blågul maling fra elskabe, lygtepæle og hegn, som hærværksmænd i nattens mulm og mørke har dekoreret med. Helt vanvittigt, lyder det. Hvad er det for en fodboldklub i nærheden, der spiller i de farver?
2: Favoritklubben Brøndby IF.
1: Du fik lige kastet nogle superlativer efter svaret også her, det er fint. Spørgsmål nummer 4. Eurovision ændrer reglerne forud for næste års sangkonkurrence i Bulgarien, der vandt årets konkurrence, og dermed også værtskabet. Blandt andet er så hæves deltagernes aldersgrænse fra 16 år til 18 år. Hvad hedder hovedstaden i Bulgarien?
2: Den hedder Sofia.
1: Spørgsmål nummer 5. Et af de danske medaljehåb til EM i atletik, Katrine Koch Jacobsen, missede fælt i går.

0: og var tydeligt skuffet over ikke at komme videre i konkurrencen. Metalkuglen, der sidder i en wire med et håndtag, nåede ikke langt nok ud, desværre. Hvad hedder disciplinen?
1: Den hedder hammerkast.
0: Nå, lad os lige holde det her op mod facitlisten. Der var et par var steder i den her, hvor jeg tænkte, det bliver spændende at se. Men lad os nu se. Nå, jægerkorpset, det er de bordeaux-røde baretter, tager jo altså værnepligt det igen nu. Jeg siger bare god fornøjelse. Ja, så mand. Nå, så var der hører du er klokken. Ja, det er jo Mester Jakob, og i den nye bog. Det ved jeg ikke om du ved.
1: Nej,
0: Mester Maja.
1: Ja, nu stopper det.
0: Jeg siger ikke noget. Så var der fodboldklubben. Det var favoritfodboldklubben Blågul. Ja, det er jo hos Finn i hvert fald Brøndby. Og så hovedstaden i Bulgarien, den var jeg sgu lidt spændt på, hvis jeg skal være helt ærlig, Finn. Men god stil, du. Sofia er det rigtige svar. Og endelig, Katrine Kok Jacobsen. For pokker, ikke? Vi havde sådan håbet. Men det var hammerkast, er det rigtige svar. Det er 5 på stribe, Finn.
1: Det er da flot.
0: Sådan skal man debutere. Så er der kun et spørgsmål tilbage, og det er kasketten eller muleposen.
1: Jeg vil gerne have en kasket.
0: Ved du hvad, det skal du have, og så skal du have en tak for at være med i programmet her.
1: Velbekomme.
0: Hils i Olle Kolde.
1: Ja, tak.
0: Det er godt. Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

0: Gasolin med Strengelejen i P5 på Stribe, hvor vi iler fra Birkerød til Assens og fra en debutanter til en veteran. Merete, velkommen til.
1: Jo, tak skal du have.
0: Vi to har jo noget til fælles.
1: Ja.
0: Vi har begge to i realeksamen.
1: Ja, okay.
0: Om end dine, kan jeg vel godt sige, uden at fornærme dig, lidt ældre end min, lad mig.
1: Fordi ja,
0: jo, og det ved jeg jo, fordi, hvornår var det? Det var i 67?
1: Det var i 1967.
0: Ja, ja, så, det. Og i morgen, hvad er det, der sker der, Marie?
1: Jamen, der mødes vi gamle klassekammerater. Og det har vi gjort på den her måde de sidste 7 år, tror jeg det er. Så ja, vi skal en tur til Bogø, som er en lille ø, der ligger ude på Assens.
0: Jeg synes altså, det er vildt nok, fordi vi snakker altså om, at I har 60 års jubilæum nærmest til næste år, ikke?
1: Ja, ja.
0: Og ud af de 18, der gik i klassen der er det stadig lykkedes at holde sammen på 11 af jer. Ja. Det er godt nok vildt. Hvad er det, I gør? Fordi det er jo sådan noget, glider jo ofte ud i sandet, ikke?
1: Altså. Ja. Jeg tror, vi har haft en rigtig god skolegang. Vi var glade for hinanden i skolen, og det er vi absolut stadigvæk. Ja. Altså, det er den store kærlighed mellem os. Det er virkelig sådan, altså, jeg kan næsten blive helt blød om hjertet. Og så skal det også siges, at min mand og jeg, vi startede sammen i første klasse og gik ud af tredje real.
0: Sådan der.
1: Så var vi lige kærester et par år, så blev vi enige om, vi kunne lige så godt blive gift. Og det gjorde vi så.
0: Tak, så kan du ellers have. Ja. Sikke en historie, og ja, det er jo lykkedes jer jo, altså, som sagt. Og ja, det er hvert år jo, faktisk, ikke? Og skiftevis hos hinanden, og så videre. Prøv at se fra i morgen, hvor I jo altså tager den her afstikker til en lille ø, som trods det, I er fra Assens, så er der rigtig mange, der faktisk aldrig har været ude på den her lille ø, der ligger lige ude for.
1: Der er flere, der ikke har været der.
0: Ja, men det er jo det, der sker nogle gange i ens egen hjemmeegn, for man er ikke altid investigeret i. Vel?
1: Altså, sådan er det jo. Ja. Og det er faktisk ikke så mange år siden, jeg var derovre. Ikke første gang, for jeg har været der som barn, men det kan jeg jo ikke huske.
0: Ja, nej, men det, men det er lidt en typisk ting, ikke? Man har, jamen, vi har været i New Zealand. Ja, ja, men har du været over på Bogø? Ja,
1: det har jeg også aldrig, men lige, ja.
0: Det er jo det, ikke? Jo. Nå, men rigtig, rigtig god fornøjelse i morgen.
1: Ja, det glæder mig rigtig meget. Ja.
0: Er der så en frokost derovre, eller hvordan? Eller en
1: vi skal lige med grisevognen tur op i byen.
0: Sådan.
1: Og så er der frokost på i havnekiosken.
0: Nej,
1: men. Og vi skal hjemme. Men jeg skal lige høre, hvis du ikke har været her, nu sejler du og mig.
0: Ja.
1: Hvis du ikke har været i Assens.
0: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har nok drønet forbi nogle gange, men jeg ikke. Så jeg kommer næste gang.
1: Det skal du virkelig gøre dig selv en tjeneste at gøre.
0: Jeg kommer.
1: Der er en dejlig marina, og byen er fantastisk om sommeren.
0: Vi siger tak til turistchef Merete fra Assens.
1: Ja, det
0: er
1: godt.
0: Bambis bedste ven?
1: Ja, det var Stampe.
0: Ja, og derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Enten eller, mere gys og gro, stafetten, 5 fra arkivet.
1: Ja, jeg tror, jeg skal prøve en, jeg ikke har prøvet før. Enten eller.
0: Enten eller, lad os da bare gøre det.
1: Ja.
0: Som sagt, så får du jo både det rigtige svar og et forkert. Og så er det bare dig, jo, Merete, ikke? Så.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er jo nemt nok, ikke?
1: Jo.
0: Spørgsmål nummer 1. Hvad hedder Sydamerikas sydspids? Kap Farvel eller Kap Horn?
1: Kap Farvel.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvor mange verdensmesterskaber vandt Erik Gunnarsen i Speedway? 7 eller 17?
1: Jeg tror, det er 7.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilken stor flod kan jazzmusikerne i New Orleans sidde og kigge på? Missouri eller Mississippi?
1: Mississippi.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken sport forbandt vi Niki Lauda med? Golf eller motorsport?
1: Motorsport.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvem spillede nissen gammel nok i De Nattergales TV-julekalender? Morten Grundvald eller Poul Bundgaard?
1: Poul Bundgaard.
0: Nå, med regel.
1: Ja.
0: Sydamerikas sydspids. Kap Horn.
1: Ja, okay.
0: Kap Farvel, der skal vi lige nordpå til Grønland.
1: Okay.
0: Hunden vidste det, Merete, er meget utilfreds lige nu.
1: Den blev sur over det.
0: jeg taler hundesprog, og den siger lige nu, jeg sagde det jo!
1: Ja, lige på det.
0: Erik Gunnarsen, det dygtige menneske, 17 verdensmesterskaber.
3: Ja.
0: Til gengæld jazzmusikerne i New Orleans, de sidder og kigger ud på Mississippi, og Niki Lauda, som mange måske husker, ikke mindst fordi han havde jo havde et frygteligt uheld, hvor han blev meget forbrændt. Ja, det er motorsport, vi forbinder ham med, eller forbandt ham med.
1: Hvor faktisk jeg har set Formel 1, hvor han var med.
0: Ja, og så endelig gammel nok i de nattergales tv-julekalender, ja, Poul Bundgaard. Ja. Ej, det er det triste tre år for dævlens, altså.
1: Ja, jeg tror, jeg skulle have haft en ny mugepose.
0: Det bliver næste gang, men til gengæld skal du have dig en fin kom sammen med eksaministerne, eller hvad man kalder det i morgen, ikke? Hils og god fornøjelse.
1: Jo, tak skal du have.
0: Det er godt. Hej, Mariette.
1: Hej.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige nu i P5 på Stribe er vi nået til indgangsspørgsmål nummer 2. Gyserinstruktøren Alfred Hitchcock er født på dagen i dag i 1899. Manden bag det, der bliver kaldt verdens mest uhyggelige film, blandt andet. Det meste af gyset i den film foregår på Bates Motel, og det er også her, den uhyggelige brusebadsscene finder sted. Du ved, ikke? Hvad hedder filmen, der i øvrigt er fra 1960? SMS-svaret til telefon nummer 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, hvad hedder 1960 Hitchcock-filmen, der foregår på Bates Motel? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så er afsted med den. Og husk, hvis 8817 4x0 pludselig dukker op i mobiltelefonens display, så er det jo altså bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo 3 kategorier tilbage. Og masser af musik i øvrigt. Og om lidt... også en radioavis. Hvad hedder filmen, der foregår på Bates Motel? Alfred Hitchcock konstruerede den i 1960. Men hvad hedder den? Skriv til mig. Op til radioavisen. Her er det Thomas Helmy Brothers. No.

0: Ja, så går vi lige tilbage i slut 80'erne. Thomas Helmig selvfølgelig, men jo altså fra dengang, da det hed Thomas Helmig Brothers. Her var sangen om lille pige. I P5 på stribe, hvor jeg efterlyser navnet på en Alfred Hitchcock-film fra 1960. Den, der foregår på Bates Motel. Mere gys og gro, som en af kategorierne hedder. Hvad hedder filmen? Send svaret til mig, mens vi hører radioavis. Klokken, den er 1.
1: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har forceret hegnet og er trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Aktionen har gjort, at hovedvejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin hvalp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter en helt naturlig ulveadfærd.
2: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
1: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
3: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
1: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Det skal politikerne i dag stemme om i rigsdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er et emne, der fylder meget frem mod det svenske valg den 13. september, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
4: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen.
1: Og der er også noget, der tyder på, at det er noget, der kan flytte stemmer, siger Per Bang Thomsen.
4: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
1: Lyder der altså her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er til sol og sommer, så er du havnet på de rigtige breddegrader. Den står nemlig i eftermiddag på rigeligt med sol og godt med varme med 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd. Bliver det for varmt for dig, så skal du søge ud mod kysterne, hvor det bliver lidt koldere. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5 på stribe.

0: Ja, yeah, It's a Mad World. Og det er jo så sandt, som det er sunget. Her var Tears for Fears.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld gang med quizprogrammet her på P5. P5 på Stribe hedder det. Navnet siger i hvert fald lidt om, hvad det går ud på. Der er fem kategorier, der er fem spørgsmål i hver, og det gælder om at svare rigtigt på dem alle fem for at få fem på Stribe. Og det gælder i særdeleshed om at gøre det, uden at benytte sig af hjælpemidler, blot ved at bruge sin hukommelse og paratviden, som jeg plejer at sige. Vi har været omkring kategorierne aktuelt og enten eller. Det efterlader os med tre kategorier, dem skal vi også have taget os af. Og til at hjælpe mig med det her, så skal vi til Hvide Sande nu. Mikkel, velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Og det er vel ikke for meget sagt, end at du har masser af tid til at lege med mig i dag, kan man sige.
2: Jeg har rigtig god tid.
0: Det har du. Du er på barsel.
2: Det er
0: jeg. Ja, og vidunderet er lille Alma.
2: Ja.
0: Og vi har snakket lidt om, hvordan I landede på det. Jeg synes, det er et vidunderligt navn, Alma. Det er simpelthen så fint at sige.
2: Det er først nu her, det er blevet opgjort til at være det mest populære navn her i 26, men det vidste vi jo så ikke dengang.
0: Ah, okay, nå. Jamen, der kan man sige...
2: kommer nok flere Almaer rundt omkring.
0: Ja, det kunne du godt bilde mig ind, men det er godt nok også fint. Men det var heller ikke lige det, der lå først for, da I sad der og skulle beslutte jer, vel?
2: Nej, vi havde været vores liste med navn og kunne ikke blive enige, men så var der lige et navn, vi begge to havde, og så...
0: I det røde ringhjørne har vi moren med det her. I det blå står Mikkel med...
2: Men var der, ja, det var lige før.
0: Ja, var der nogen af jer, der så havde det her med? Er der en vinder, eller var det et i sådan...
2: Det var faktisk først, da hun kom til verden, så sagde jeg, at skal vi så ikke tage Alma, fordi det,
0: yeah,
2: det har vi jo begge to skrevet ned, og så var det meget nemt. Så var det også afgjort.
0: Og jeg kan også godt lide det der med, som du siger, det var først, da hun kom til verden, fordi jeg har også nogle gange tænkt, jamen måske skulle man nogle gange i hvert fald lige give sig selv en mulighed for lige at se vidunderet først og sige, jamen det er jo en Alma, ikke? For det er jo, kunne jo være, at man, du ved,
2: kunne ikke? Være med det, jo.
0: Tænker, når man først ser, er det nu også en Alma? Og det viste sig, det var det jo, ikke Mikkel?
2: Ja, jo. Ja.
0: Når jeg så siger, du har masser af tid, så er det jo en ordentlig sandhed i dag i hvert fald, ikke? Fordi hvad er det, der din bedre halvdel er jo også på barsel, men hvad er det, der sker i dag?
2: Jamen, de er taget i mødergruppen med alle møderne, så jeg får lov at være alene hjemme og så rykke ud i haven og ligge og få lidt sol.
0: Sådan der. Ja, men du ved godt, der kommer jo nok et tidspunkt, hvor så starter hun.
2: Ja, så er jeg på egen hånd igen.
0: Så er det dig. Og så tænker du, at eller har I talt om det allerede? Ja, hvad var det, du kaldte? Ikke mødergruppen, men hvad er det, du tænker, der nok kommer til at ske?
2: En farselsgruppe med nogle af de andre fædre.
0: En farsels?
2: Man kan vel få en enkelt formiddagsøl og gå en tur og så.
0: Ja, en farselsgruppe, det er skønt. Det har jeg ikke hørt før, faktisk. Det synes jeg er perfekt fundet på. Ja, og selvfølgelig så skal I... Men lad være med at sige, hvad I laver til jeres kroner, ikke? Fordi det bliver noget råd. Det er jo ikke sikkert, de er enige.
2: Nej, det bliver i gruppen.
0: Ja, uanset hvad, så lad være med at have sæd med hjemmefra. Det er altså det er for pinligt, Mikkel. Nå, nu skal vi benytte os af, at du har masser af tid til rådighed i dag, og lad os få quizet. I første omgang skal vi lige have styr på den der gyserfilm, der foregår på Bates Motel. Alfred Hitchcocks film fra 1960. Hvad er det, den hedder?
2: Psycho,
0: ja. Yeah. Og jeg forsøgte at gengive noget, efter jeg har fået en sms. Jeg ved ikke, om det er for sjov, at vedkommende skriver det, men det er Bo, der skriver her, at han ikke rigtig fangede den lyd, jeg lavede fra baderumsscenen der i Psycho, og han beder mig så om at gentage den, men den hopper jeg ikke på, Bo. Til gengæld så har jeg fundet den rigtige... Har du set filmen, Mikkel?
2: Ja, det er jo længe siden.
0: Ja,
2: det er ikke sådan helt en god gyserfilm længere næsten. Den er lidt for...
0: Ja, men det er sort-hvid, og alligevel... nu har jeg lige stået og set lidt af den her, mens vi hørte radiovis. Undskyld, Niels Christian Lang, men jeg husker ikke. Men hvad hedder det? Det er som om, altså det gør stadig lidt ondt, når man ser den. Det er godt lavet af en film,
2: det gør,
0: som er...
2: Men det er jo også, det er jo det, der er også med til at starte.
0: Ja.
2: Der er mange andre film derfra.
0: Fuldstændigt. Altså, ja, der er rigtig, rigtig meget, der står på, og mange, der står på skulderen af netop Psycho fra 1960. Men det er i hvert fald rigtigt, og derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Apropos mere gys og gro hedder den ene, og så er der stafetten, og så er der fem fra arkivet.
2: Og sidste gang, der gik det ikke så godt med stafetten, så det kan være, vi skal prøve det der gys og gro.
0: Så tager vi gys og gro, når nu vi er der. Tingene skal hænge sammen, ikke? Men lad os lige tage lidt morgenmad først, sammen med Supertramp. Her er Breakfast in America.

0: Supertramp med Breakfast in America. Morgenmad, når man har en lille en på 8 måneder. Ja, tidspunktet for det kan vel rykke sig lidt, Mikkel, alt efter hvordan Alma synes, døgnet skal forløbe, går jeg ud fra.
1: Ja, det kan det. Helt bestemt.
0: Er hun det, man kalder en nem baby, eller?
1: Nej, det er faktisk ikke helt tilfældet. Det er en korte lure en gang imellem. Nå. Og meget aktivering.
0: Åh, for pokker. Ja, ja. Nå, men det skal nok blive godt. Lige pludselig bliver hun teenager, bliver det meget... eller vent nu lidt. Nej, der bliver det ikke meget nemmere.
1: Nej, men det er rent nok. De siger alle sammen, det bliver nemmere med tid.
0: det kommer i perioder, lad mig sige det sådan. Ja. Nå, nu ved jeg ikke, om det bliver hverken nemmere eller sværere. Det finder vi ud af. Mere gys og gru ligger foran os, og spørgsmål nummer 1 lyder. I hvilken by huserede massemorderen Jack the Ripper?
1: I London.
0: Spørgsmål nummer 2. Den venlige læge, Dr. Jekyll, har det med at forvandle sig til sit voldelige alter ego. Hvad hedder han så? Dr. Jekyll?
1: Ja, jeg vil sige det der. Nej, det bliver en pas. Den kan ikke lige ramme.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilken berømt amerikansk forfatter har skrevet gyseren Ondskabens Hotel?
1: Det er Steven Spielberg.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad kalder man en skræmmende og uhyggelig drøm?
1: Marit.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder psykologen med de kannibalistiske tendenser i filmen Ondskabens Øjne?
1: Det er Hannibal Lecter. Er sådan.
0: Du proster og stønder, Mikkel. Det var,
1: jamen, de blev lige på svære, end jeg lige havde.
0: ja.
1: Jeg havde gået og håbet på alle mulige andre gyser spørgsmål.
0: Men sådan er det jo nogle gange i det her program, det ved, ikke?
1: Ja. Nå, jo, det er det.
0: Jack the Ripper huserede i London, fuldstændig rigtigt. Dr. Jekyll forvandler sig til Mr. Hyde.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, Jekyll og Hyde. Så var der den amerikanske forfatter, der har skrevet gyseren Ondskabens Hotel. Jeg er i godt humør at lade 50%-reglen i det her program nærmest gælde en lille smule, fordi Stephen King.
1: Åh, ja.
0: Og ikke Steven Spielberg.
1: Nej, det er det.
0: Men jeg kunne også jeg kunne fornemme på dig, at hvis jeg havde sagt det lige der, så havde du vidst, at det var forkert. Altså,
1: Det er den nervositet, hver gang man lige kommer med igennem. Så.
0: Ja, men jeg vil jo altid gerne være en flink før, hvis jeg kan, og det synes jeg godt, jeg kan her. Så vi forvandler lige Steven Spielberg til Stephen King, som jo har skrevet den. The Shining, som jo også er i filmatiseringen, at jeg også helt vild med Jack Nicholson og alt muligt. Nå, så var der den uhyggelige drøm. Ja, det er jo... jeg ved ikke, om man overhovedet når at få det, når man har en baby på 8 måneder, men om man nu
1: ikke om natten i hvert fald.
0: Nej, præcis ikke. Men det er jo en mareridt, og endelig, ja. Psykologen med kannibalistiske tendenser i Ondskabens Øjne, det er Hannibal Lecter. Så på den måde, med hukken hæl og klippen tog, så ender vi jo altså på de flabede 4, og det udløser jo en perfekt nøglesnor herindefra, Mikkel, så den skal du da have.
1: Jamen, det er da rigtig, rigtig godt. Så har jeg noget at fremvise. Så har det ikke været helt...
0: Tag den med til farsel.
1: Det kan du tro. Det kan du tro.
0: Men bliv lige hos mig et øjeblik, ikke? Og så jo endnu en gang tillykke med lille Alma der, Mikkel.
1: Tusind tak, ja. Godt.
0: Nå, i næste indgangsspørgsmål. Vi bliver lidt ved Stephen King, faktisk. Fordi i Stephen Kings It, altså IT, It fra 1986, der er Pennywise hovedpersonen. Og mit spørgsmål er, i den der It, som jo, altså det er jo et engelsk ord, det betyder jo egentlig det, fra 1986, der Pennywise, hvad er Pennywise for en figur? Det er det, der er spørgsmålet. Send svaret til mig i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lave et mellemrum, skriv svaret. Altså i filmen It fra 1986, der er Pennywise hovedpersonen, men hvad er Pennywise for en figur? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Skriv til mig, mens vi hører den valisiske første elsker synge om hende der, Delilah.

0: få P5, P5 på stribe.
1: And you can dance for inspiration.

0: Madonna med Into the Groove her i P5 på Stribe, hvor vi iler videre. Vi skal til Slagelse nu. Eller, ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Lillian, velkommen til programmet.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og vi er ude at køre, ved jeg, på vej fra Osted og hjem mod Slagelse. Hvor er I henne, ja, sådan mere nøjagtigt?
1: Ja.
0: Hvor er I henne?
1: Ja, nu er vi ved at skal på motorvejen ved Ringsted.
0: Sådan der, ja. Men snuden peger mod Slagelse nu. Og jeg ved, at I har været chauffører for datteren, er det sådan?
1: Ja.
0: Som lige skulle til et eller andet, og så var I over... Ja, var I over at se minigolf? I var ikke over at spille... Hvad var det? Hvad foregik der?
1: Nej, det var sådan en fin minigolfbane, der ligger i Osted.
0: Ja?
1: Nu det hedder Country Adventure Minigolf.
0: Sådan der.
1: Og vi har været der en gang før, så tænkte vi, der skal vi da lige over kigge igen. Så sad vi lige derovre og kigge lidt.
0: Ja, på...
1: Det er et rigtig fint sted.
0: Ja, var der mange i gang?
1: Ja, det var der faktisk.
0: Altså, for noget tid siden sendte jeg jo programmet i 2 dage fra DM-ugen over i Herning. Og der gik det jo op for mig, at hvor mange sportsgrene man egentlig holder DM i. Og faktisk holder man DM, altså Danmarks Mesterskab, i minigolf også.
1: Ja, det gør man faktisk,
0: ja. Så man skal lige, du ved... Fordi jeg forbinder det med sådan noget, når man er op for at købe en fransk hotdog på en campingplads, så spiller man også lidt minigolf, inden man går ned og tager sig en morfar. Men altså, det er det ikke. Der er nogen, der virkelig går op i det der og spiller på nogle virkelig avancerede baner, og jo altså måske med målet om at blive Danmarksmester, så det skal man altså lige tænke over.
1: Ej, det er altså heller ikke altid lige nemt. Vi har lige været afsted... hvor var vi
0: var henne? Nu
1: Marie Lyst. Vi var i Marie Lyst.
0: Nu er det chaufføren, der lige skulle svare på det. Okay, Marie Lyst. Ja, der var også, der er også Marie Lyst. Garanteret, ikke? Ja.
1: Der var en mega flot bane der.
0: Ja. Hvordan gik det
1: der? Der var lige over at spille.
0: Hvordan gik det, Lillian?
1: Ja, det gik ikke så godt for mig. Det kan altså være mega svære, de der baner der.
0: 100%. Til gengæld er der noget andet, jeg tænker, du er rigtig god til. Du synger i et gospelkor. Med, hold nu fast derude, 150
1: sanger. 150 medlemmer, ja.
0: Hold nu op, som også stort set kommer til jeres øvre og sådan noget på en eller anden skole i øjeblikket, ikke? Altså, når det er.
1: Jo.
0: Nej, det starter
1: jo
0: op her den 2. september, det var sådan, det var, ikke?
1: Jo.
0: Ja, og så står den ellers på nogle koncerter om året og så videre. Men har jeg ret i, at du er ude i sådan en slags kor-utroskab måske i aften, eller hvad? Nå,
1: ja,
0: jamen,
1: det
0: er lige
1: sondere terrænet lidt.
0: Ja, skal man en veninde over til et eller andet rytmekor og lige se, hvad det er for noget og sådan noget?
1: Altså, ja, det er faktisk en, der har hoppet fra for det gospelkor, jeg går i, så hun er faktisk min sangmarker. Og hun er hoppet fra, og så tænker jeg, jamen, det kunne da godt være, at jeg skulle prøve noget andet.
0: Det er jo en slags, kordesertør. Altså, hvad tror du, de andre 148?
1: Ja, det er eller? Hun jo.
0: Nå, jamen, den var...
1: Og så spurgte hun, om jeg ville med til den her koraften her, prøve at se, hvad det var for noget. Og så sagde jeg, ja, det tror jeg da godt, jeg vil.
0: Nej, det er sådan, det starter, det der med at blive lukket i ufører, Lillian. Altså,
1: hvad siger du?
0: Det er sådan, det starter, det der med at blive lukket i ufører, stille og roligt, og så pludselig, ikke? Og så er den helt galt.
1: Ja.
0: Nå, det ligger I selv og roder med, ikke? Jeg håber, de andre kan holde ud af, man kan vel egentlig godt være med i 2 kor, ikke? Altså, man har stemmen
1: jo,
0: til det.
1: Jo, det kan man da godt.
0: Ja, selvfølgelig kan man da godt. Nå, prøv at høre... I Stephen Kings It, der er det jo Pennywise, der er hovedpersonen, men hvad er Pennywise for en figur?
1: Ja, det er den mest uhyggelige klovn, jeg nogensinde har set.
0: Det er der rigtig mange, der er enige med dig i på sms'en, der skulle være. Henrik fra Frederikshund skriver også, Pennywise er verdens mest uhyggelige klovn, så det,
1: ja,
0: og det er
1: absolut helt
0: sikkert. Det er, man kan, lige så snart man har sagt navnet, hvis man kender figuren, så kan det være nærmest umuligt at få ham væk fra nethinden igen. Ikke? Så.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men det er rigtigt, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: Det er stafetten og 5 fra arkivet.
1: Jeg tager stafetten.
0: Du tager stafetten, det gør du. Og den skal du have fornøjelsen af, lige efter vi har lyttet til denne her vidunderlige duet. Tobias Rahim og Birthe Kjær, mine damer og herrer, som hylder den danske sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad

0: sommer.
1: Jeg elsker den danske sommer. Elsker du den danske sommer, Lilian?
2: Ja, det kan jeg
1: tro. Ja, i år viste den så også lidt for sin bedre side, synes jeg.
2: Ja, absolut.
1: Nå, min ven, stafetten.
2: Ja.
1: Spørgsmål nummer et. Byen Wien har lagt navn til wienerpølsen. Hvilken tysk by har lagt navn til en noget tykkere pølse?
2: Frankfurt.
1: Spørgsmål nummer to. Hvilken lufthavn er størst? Den i Frankfurt eller den i München?
2: Jeg tror faktisk, det er Frankfurt.
1: Spørgsmål nummer tre. Lufthavnen i Frankfurt er Tysklands største. Danmarks største lufthavn ligger på en ø. Hvad hedder øen?
2: Amager.
1: Spørgsmål nummer fire. Hvad består en Amager-mad af?
2: Det består af et stykke franskbrød og et stykke rugbrød klappet sammen.
1: Spørgsmål nummer fem. Rugbrød og franskbrød skal der til for at lave en Amager-mad. Franskbrød kan eventuelt være med birkes. Hvor kommer birkes fra?
2: Velmåen.
1: Det går da meget godt i den bil der.
2: Ja, ja, det gør det.
1: Hvad er det for en, sådan en må jeg have?
2: Det er en Citroën C4.
1: Sådan. Nå, jamen, vi fik jo, jo faktisk, det er jo konceptet i stafetten, vi fik meget af det bekræftet dernedad jo, kan man sige, ikke? Fordi ja. Den noget tykkere pølse der, det er Frankfurt, der er byen, og det er også lufthavnen i Frankfurt, som er den største. Og ja, Danmarks største lufthavn ligger på en ø, som er Amager. Det fik vi også på plads, og Amager-maden består jo af, ja, en skive rugbrød og en skive franskbrød sat sammen. Og så mangler vi jo kun én ting her, og det er, at det der birkes, og det synes jeg jo ellers godt kunne være et killer-spørgsmål, som vi siger, kommer fra Valmuen, det er fem på stribe der.
2: Ja! Yeah! Juhu!
1: Sådan skal det lyde.
2: Så lykkes det.
1: Sådan der. Jamen, så er der jo kun et spørgsmål tilbage. Kasketten eller muleposen?
2: Jeg tager en kasket, tror jeg.
1: Det er det, du gør. Og så,
2: det gør jeg.
1: Held og lykke med i aften til det der.
2: Ja, tak.
1: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, Lille.
2: Ja, det gør jeg.
1: Det er godt. Så kan jeg nemlig lige komme af med dagens sidste indgangsspørgsmål. Vi har jo faktisk en hel bunke liggende heroppe, selvom at, det ender jo med at blive kun den ene af dem, vi skal i lag med. Men det er fem fra arkivet, der ligger og venter. Og vi bliver lidt i stafetten sammenhæng, og skal jo videre dernedad. Vi har lige snakket om Valmuen. Og jeg vil egentlig gerne vide, som det sidste spørgsmål i dag, indgangsspørgsmål, vel at mærke. Hvad er den mest almindelige og klassiske farve på en valmue? Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså den mest almindelige og klassiske farve på en valmue. Når det er sagt, så er det jo fordi, der faktisk findes, det kom lidt bag på mig egentlig, findes andre farver. Men hvad er den mest klassiske og almindelige? Skriv det, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En chance mere for at gøre, ligesom Lilian lige har gjort, få fem på stribe her i programmet. Skriv til mig, mens vi hører Steelers Wheel.

0: checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd. Du lytter til P5 på Stribe.

0: Ja, tak for det.
1: Holder noget sommerferie stadigvæk, kan jeg forstå?
0: Ja, lige lidt endnu. Så ja. Det er jo dejligt, og nu kommer varmen jo igen.
1: Ja, det må den ellers nok sige. Altså, nu hyldede vi lige den danske sommer før med Tobias Rahim og Birte Kjær. Den er der også. Altså, vi var på sommertogt i år, og der var nogen spurgte, jamen, hvad synes I om vejret? Så vil jeg sige, jamen sidste år, der kunne vi ligesom tælle de gode dage. I år, der kunne vi tælle de dårlige. Det er ligesom, er det ikke rigtigt?
0: Jo, det har ikke manglet noget på varmen i år i hvert fald. Det har den ikke, og solen.
1: Nej, det er så dejligt. Ja. Jeg kan så forstå, at det er en lidt anderledes sommerferie egentlig for dig, Siv.
0: Ja. Ja,
1: fordi det er det. Hvad er det, der skal til at ske? Du, er jo, du har jo faktisk en temmelig om sig gribende akademisk uddannelse. Du er psykolog.
0: Ja, det er jeg. Ja. Og helt alt på den gammeldags facon med autoriseret og det hele.
1: Ja.
0: Så det er jo sådan en ekstra uddannelse, man har oveni, man har læst på universitetet. Ja. Så dengang havde man så 2 år bagefter, ligesom lægerne faktisk. Ja.
1: Og en 30-40 år har du haft folk liggende på briksen og sagt, det er sikkert noget for din barndom.
0: Det er nok ikke helt forkert.
1: Nej, undskyld mig for at være så fordomsfuld, men du ved, jeg har også tegneserier. Men faktum er jo, at i 30-40 år har du hørt om andre folks problemer, og nu vil du faktisk egentlig gerne prøve noget andet.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Ja.
1: Har du nogen idé om, hvad det så kunne være?
0: Det er jo, der er jo mange muligheder. Synes jeg. Så det er jo lidt svært lige at vælge, så det er også det, jeg har brugt lidt tid på. Ja. At finde ud af, hvad man sådan egentlig... Hvad kunne også være sjovt at prøve noget andet. Men, så det sidste halve år har jeg arbejdet som kontormedarbejder og faktureret og arkiveret og alt muligt, så har jeg prøvet det et halvt års tid.
1: Ja. I et halvt år, hvor du så faktisk har fået det andet lidt på afstand, og virkede det så, kan man sige?
0: Ja, det synes jeg. Ja. Altså, det synes jeg.
1: Så det er den rigtige beslutning?
0: Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om, at det er. Så nu er tiden ind til et sporskifte, kan man sige.
1: Ja.
0: Så det glæder jeg mig meget til at se, hvad jeg nu skal ud og prøve.
1: Ja. Så skal du jo også til noget, som du måske ikke har prøvet i mange år, så skal du til jobsamtaler og sådan noget, ikke?
0: Jo.
1: Og der skal du nok ikke bruge det der gamle psykologtræk med at vende alle spørgsmål til nye spørgsmål, fordi...
0: Nej, jeg tror lidt, du slår hovedet på
1: sømmet
0: der.
1: Fordi så tror jeg, det kan blive lidt op ad bakke, hvis
0: det er du... fordi det er lidt en erhvervsskade, ikke? Når der folk stiller spørgsmål og siger, ja, hvad tænker du om det?
1: Ja,
0: hvad synes du selv, ikke?
1: Nemlig, det duer ikke til en jobsamtale, Siv. I hvert fald ikke i alle spørgsmålene og svarene.
0: Nej, men det kan være en god deflection. Ja, så får man lige tid til at tænke, ikke? Hvad får du til at stille det spørgsmål? Ikke?
1: Netop, mens den så kører for fulde omdrejninger.
0: Fuldstændig.
1: Ja. Nå, men her skal du altså komme med et svar, ikke et modspørgsmål. Hvad er den mest almindelige og klassiske farve på en valmue?
0: Jamen, jeg har jo valgt at skrive rød.
1: Og det er også fuldstændig korrekt. Jeg støtter faktisk på nogle andre farver, men det er den, der er den mest almindelige, også den, vi sådan ser rundt omkring i landskabet.
0: Jo, det var heldigt.
1: Så det er rigtigt, og der er jo kun én kategori tilbage, sådan set. Det er nemlig 5 fra arkivet, og du skal nu give mig 2 tal fra 1 til 5.
0: 2 tal fra 1 til 5.
1: Ja,
0: ja, men nu ved jeg, at 5 det er min datters yndlingstal, så det skal det jo være.
1: Det er det ene af dem.
0: Ja, og så siger vi nummer 3.
1: Nummer 3, den kategori hedder Fortsæt den danske sang. Og nummer 5, hvilken farve er der tale om?
0: Vi prøver 3'eren.
1: Fortsæt den danske sang, jamen ved du hvad?
0: Ja.
1: Det gør vi, lige efter vi har lyttet til en amerikansk sang. Er det ok?
0: Skal man også synge det?
1: det vil jeg da, jeg vil lade dig stege lidt og tænke lidt over, hvad det er, der måske sker. Vi ser, hvad der sker med Siv, lige efter vi har hørt Creedence Clearwater Revival.

0: Clearwater Revival. Tog os med Down on the Corner her i B5 på Stribe, hvor vi er i Gistrup hos Siv. Ja. Som jo faktisk her bagom kunne fortælle mig, at du jo også kan synge, så det er jo ikke så galt, hvis det var det, der skulle ske, Siv.
1: Ej, men lad os nu lige se, hvad det handler om.
0: Ja, men så lad os nu kaste os ud i det. Fortsæt den danske sang, og vi kan da godt starte sådan ekstemporal, som det hedder. Spørgsmål nummer et. I østen stiger solen op.
1: Går over land og by.
0: I østen stiger solen op. Du skal fortsætte den linje, jeg er i gang med.
1: Den spreder guld på skyen.
0: Se, det var faktisk nemmere at synge, kan jeg så forstå.
1: Ja,
0: men så slår vi over i noget andet her. Nu skal du fortsætte denne her. Så går vi rundt om en ene babusk, ene babusk, ene babusk. Så går vi rundt om en ene babusk.
1: Tidlig søndag morgen.
0: Så er der nummer tre her. Der bor en bager på Nørregade.
1: Han bærer kringle og julekage.
0: Så er der nummer fire. Så er der nummer fire. Ali Bali, Ali Bali, Bali, luk nu dine øjne i. Vi går aldrig mere forbi.
1: Den store stykke. Hvad fanden er det nu? Den store stykke. Åh, det kan jeg ikke huske.
0: Er det rigtigt?
1: Det kan jeg ikke huske. Ja, den store stykke.
0: Nå, så er der den sidste her. Kom mig, du søde milde. Så bliver der stille i Gistrup.
1: Ja, bare lige synge igen.
0: Kom mig, du søde milde.
1: Nej, det kan jeg heller ikke. Og verden nu er stor. Nej, det er det ikke. Nej, det kan jeg ikke. Kan jeg ikke huske.
0: Nå, prøv at høre, den spreder guld på sky, kom vi frem til, da vi først begyndte at synge. Det var fuldstændig rigtigt i østen stiger solen. Så var der rundt om en ene babusk. Starter altså med tidlig mandag morgen. Ja, men jeg ved sgu ikke, hvad du får pling alligevel, fordi altså, det var jo tidligt, og så om morgen. Det, der er faktisk to ud af tre ord er rigtige, så det bliver jeg jo nødt til. Så var der bageren på Nørregade. Den er faktisk noget sværere, og den, jeg har jo haft den her kategori med før, og der var der meget tvivl om, hvordan lyden... Men den havde du. Han bærer kringle og julekage. Eller kære,
1: det var faktisk noget overraskende. Ja.
0: Til gengæld var du jo slet ikke på sporet nærmest af det store stykke storkespringmand.
1: Der var den.
0: Ja. Og så kom mig, du søde Mille. Gør skoven af dig grøn.
1: Nå ja. Men det var godt nok lige at få en runde i det.
0: Ja.
1: Det skal man da i gang med højskolesangbogen.
0: Ja, eller hvor det nu er, man finder dem, jeg ved det. Nå, jamen prøv at høre, sådan er det,
1: Siv,
0: ikke? Og det var sjovt, og det var hyggeligt at have dig med. Og ved du hvad, jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med, hvordan det nu endelig lander i dit liv. Men husk nu, jeg er den nysgerrige type, det er journalistgenet i mig her, så jeg vil jo elske at høre, hvordan det her lander.
1: Ja, det bliver, ja. Okay? Jo.
0: Så, så kan du komme og smide dig på briksen her hos mig.
1: Det ved jeg ikke, om jeg tør.
0: Ej, det kan jeg sgu godt forstå. Kan du have det godt, Tiv?
1: I lige måde.
0: Tak.
1: God dag.
0: Tak, lige over. Hej du.

Hjertestarter med Nephew. I B5 på stribe, hvor vi er nået til eventuelt og rulletekster, og under eventuelt, ja, så minder Anne om, at af de der meget klassiske gyserfilm, ja, så skal man ikke snyde sig selv for at se Carl T.H. Dreyers mesterværk Vredens Dag. Jeg blev simpelthen helt kold af skræk indeni, da jeg så den, og uforglemmelige billeder på nethinden fik Anne altså også. Afledt af vores snak om gyserfilmen Psycho, som jo altså sneser ind i programmet i dag i anledning af Alfred Hitchcocks fødselsdag i dag. Og så er der et par sjov der, Peter fra, jeg ved ikke faktisk ikke, om det er sjovt, men det er jo måske meget godt tænkt egentlig. Peter fra Ballerup er blevet fortalt, at han skal begynde at tænke på fremtiden, så han købte 2 kasser øl i stedet for en. Og så er der Irma fra Gørding, som fortæller om manden, der har fortalt Irma, at han simpelthen har mistet herredømmet over sin bil. Nå, hvad skete der dog? Jo, min kone fik kørekort. Jo, tak Irma. Tak til alle, der har skrevet til programmet undervejs her. Det er en kæmpe fornøjelse at læse de mange sms'er. Og også tak til jer, der bare sidder der og leger lidt med på sidelinjen og holder gryden i kog her. Og tak også til jer, der deltog aktivt. Det var jo Finn fra Birkerød, det var Merete fra Assens, Mikkel fra Hvide Sande, Lilian fra Slagelse og Siv fra Gistrup. Det var en fornøjelse, at I lige lukkede os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, og om et øjeblik, radioavis til dig. Og derefter vores musikprogram Studie 5 med Ole Jacobsen. Snyd ikke dig selv for nogle af delene, og have så i øvrigt en vidunderlig torsdag. Okay.

0: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har omkring middag forseret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Fem personer er ifølge Midt- og Vestjyllands politi blevet anholdt i forbindelse med aktionen. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen har fået et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk nu forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Og det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
1: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
0: Lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre især krigen i Mellemøsten, der bidrager til indtjeningen, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Nu får Jægerkorpset også værnepligtige. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, der er delingsfører for patruljeafdelingen.
3: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: Jægerkorpset værnepligten begynder med 3 måneders almindelig værnepligt.
3: Derefter så tager vi en kraftig drejning til højre, hvor at, der er mange patruljeøvelser, der er mange orienteringsmars. Vi bygger dem op, således at der er også natorienteringsmarser. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
0: Sidst jægerkorpset havde værnepligtig var i 2004. Den står på en god del sol her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Things I Cannot Change, så var det her fra The Mavericks. Og jeg kan heller ikke lave om på det, det er et faktum. Det er torsdag eftermiddag, og vi er i gang med endnu et par timer af musikprogrammet Studie 5.

telefonen var det fra Jakob Dinesen. Og som sagt, torsdag, og det betyder også, der er lidt gang i koncertkalenderen her i programmet. Sommerfestivalerne, den største af dem, sluttede jo i sidste weekend. En af de allerstørste af dem i hvert fald, nemlig Smukfest. Men det er ikke helt slut endnu. Der er stadigvæk nogle gode sommerfestivaler, og i og med, at vejret jo også er rigtig sommerligt lige i øjeblikket, så passer det jo perfekt. Og dem kigger og lytter vi lidt nærmere på lige efter den her, som er en nyere ting fra Sebastian, et nummer hentet fra hans seneste album. Den her hedder Hvem finder aben?

Hvem finder aben, hentet fra Sebastians nyeste album, Den Omvendte Verden. Og lad os lige kigge lidt på koncertscenen. Det er ikke, fordi der er så voldsomt meget, men der er altså et par festivaler, som jeg gerne vil gøre opmærksom på i programmet i dag. Altså, København er jo festklædt, om jeg så må sige, på sin helt egen og specielle måde, som det altid er tilfældet, når der er Pride, og det er Pride Week, som fører op til den store afslutning i den kommende weekend, og også Pride Parade. Og det betyder også, at der foregår en række koncerter ved aftentid rundt om i København og inde i Indre By. Der er det, der hedder Fluid Festival, og den foregår i centrum, så meget centrum, som næsten kan lade sig gøre, lige ved siden af Nørregade og Universitetet. Og i aften kl. 20, der kan man komme ind og høre Katinka.

tømmermænd her fra Katinka og altså deltager i Flutfestivalen i aften i det indre København. Efter planen går hun på scenen kl. 20. Og de synger jo altså på sidste vers de store sommerfestivaler, men der er stadigvæk nogen, der står tilbage, og de skal naturligvis også med. For nogle år siden, der var der jo overhovedet ikke nogen musikfestival på Bornholm. De har det store folkemøde derovre, men der var ikke nogen musikfestival. Men det var der så heldigvis nogle unge mennesker, der tog initiativ til, at det skal være løgn. Selvfølgelig skal vi også have en stor festival på Bornholm. Og det har de fået nu. Den foregår op i Slotsslyngen på Nordbornholm, og Wonder Festival har efterhånden udviklet sig til en stor og rigtig flot og stærk festival, og den kan i øvrigt, så i hvert fald hvad partout billetter angår, allerede melde udsolgt. Og de ligger altså for i aften, jeg ligger faktisk for allerede nu, her kl. 14.30 på en af scenerne, den der hedder Opalen, der gik Lord Siva på scenen. Og senere kl. 16, også på Opalen, der er der koncert med Søn. Og kigger vi nærmere hen på slutningen af eftermiddagen 17.30, så er der på Ankermyr, som er den store scene, besøg af Sao Paulo, og senere i aften med nok hovednavnet i dag, 20.45 på Ankermyr-scenen, Jonah Blacksmith. Lad os da høre de fire kunstnere lige i streg.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

så fik vi masser af ny og nyere dansk musik. Fire navne, der spiller på Wonderfestivalen på Bornholm i dag. I første omgang Lord Siva, som gav os solværv. Så var det Søn med Pessoir. Det var Sao Paulo med Tæt på Paradis. Og her til sidst Jonah Blacksmith og Op. Og tilbage til København, hvor den efterhånden veletablerede og godt rygtede festival, der hedder Syd for Solen, foregår i Valbyparken i dag og de kommende dage. Og det er jo især nye og nyere navne, som optræder der, og jeg kan fortælle dig, at hvis du er meget interesseret sådan rent radiomæssigt i at høre mere til Syd for Solen-festivalen, så skal du tjekke vores gode kolleger over på B6, for den dækker de rimelig intenst. Et af de navne, der optræder i Syd for Solen-festivalen i dag, og som bestemt ikke er et nyere dansk navn mere, men der skal jo også være nogle store trækplaster en gang imellem, og det skal hun nok sørge for, det er Medina.

to navne, som du altså kan høre på Drivkraftfestivalen i Tobaksgården i Assens i dag. Den franske elegance fra Malou Pierini, Liberame. Og så var det dansk musikhistorie, The Savage Rose og That's Where I'm Going. Og så vidt koncertkalenderen i Studie 5 i dag.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på Stribe, live i DR Lyd.

Først var det som bekendt Thomas Helmig med Din Røde Kjole, og så efterfulgt her af Jung og Lybers og deres sang til sommeren i år, den der hedder Evig Sommer. Det har vi ikke, det kan jeg godt garantere dig. På et eller andet tidspunkt, så får den en ende, men sådan rent kalendermæssigt, så er det jo stadigvæk sommer, og vejret har jo altså også i sinde i dag og i morgen og i weekenden og opfører sig rigtigt sommerligt, så det kan vi jo glæde os over. Jeg holder i hvert fald personligt rigtig meget af sommeren og synes aldrig, den skal slutte. Og alligevel, så er der jo også et eller andet skønt ved at bo i Danmark, hvor vi jo trods alt stadigvæk har sådan fire rimeligt forskellige årstider. Nu skal vi lytte til Paul McCartney og Ringo Starr.

Paul McCartney, som jo på sit seneste album The Boys of Dungeon Lane naturligvis har inviteret Ringo Starr med på et par af numrene, eksempelvis det her, som hedder Home to Us. Vi er på vej mod en radioavis, og efter den, så får vi en time mere med Studio 5, hvis du skulle have lyst til det. Op til den skal vi lytte til Dan & Shay og deres seneste single, der hedder Marry You Again.

0: Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter, en helt naturlig ulveadfærd.
1: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at ulven ikke vil angribe. Den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det argument bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Speederen er helt i bund på det aarhusianske boligmarked, hvor lejlighederne dårligt nok kommer til salg, før de er solgt. Og det smitter af på priserne, som er steget med hele 20% det seneste år. Den højeste stigning nogensinde i Aarhus. Og det presser boligkøbere som Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
3: Det kan godt være lidt stressende.
4: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: Parret her har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar med og hjælpe til med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: I København er priserne stagneret de seneste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Og tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Her til eftermiddag ventes den svenske rigsdag at stemme for at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år, efter en række tilfælde, hvor unge har stået bag drab og anden voldsom kriminalitet. Også herhjemme vil flere gerne sænke den kriminelle lavalder, gerne helt ned til 12 år, hvis det står til Dansk Folkeparti, siger retsordfører Anders Vistesen.
6: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt. Og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Godt med sol og 22-27 grader i eftermiddag, og så kun en behagelig brise i form af en svag til jævn vind mest fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Og så tog vi hul på time 2 af programmet den torsdag eftermiddag med Tom Petty and the Heartbreakers og The Last DJ.
1: Du lytter til Studie 5 med

Bum sommer her fra Anders Blichfeldt, sommermusikken, som jo i allerhøjeste grad stadig er aktuel med det fine sommervejr, som vi jo som sagt har lige i øjeblikket. Men der er også andre ting, som vi lige skal igennem i programmet i dag. Eksempelvis er vi jo ved at arbejde os op igennem en dansk top 20, der har 50 års fødselsdag. Den blev udsendt i uge 33 i 1976, og vi har bevæget os ind i top 10. Vi er kommet til plads nummer 8, og der finder vi den her single.

Det er altså på plads nummer 8 på den her 50 år gamle danske top 20, ABBA og Fernando som single. Jeg har sagt det før, man kan godt lige gentage det igen, at den danske top 20 på det tidspunkt var en blanding af både albums og singler. Sikkert for nemheds skyld måske af sparehensyn, det er ikke til at sige. Det var bare sådan. Men besynderligt nok i dag, så er det faktisk 4 singler, som jeg skal præsentere. For på plads nummer 7 finder vi nemlig også en single, og den kommer fra Bellamy Brothers.

Bellamy Brothers og Let Your Love Flow som single her på Synepladsen. Der kommer også et album fra dem. Det kan jeg huske, jeg købte. Og det var faktisk mit første sådan indblik i, at countrymusikken også kunne lyde på en lidt anden måde. Det var Bellamy Brothers i den grad garanter for. Men det er altså singlen, der ligger her på plads nummer 7. Og endnu en single på 6. pladsen, den kommer fra Harbo, og den hedder Horoscope.

Horoscope her fra Harborg, og den bliver altså placeret på 6. pladsen for 50 år siden. Og så slutter vi på 5. pladsen i dag, og her finder vi amerikanske Barbie Benton og den single, der hedder Ain't That Just The Way. Det allerstørste hit fra hende i hvert fald Danmarks historie. Det var egentlig meget sjovt, fordi Barbie Benton havde allerede på det tidspunkt været et aktivt musiknavn i det amerikanske. Hun var kæreste med Playboy-stifteren Hugh Hefner, som gav hende ekstra opmærksomhed i medierne. Men der var ligesom ikke rigtig sket noget i Danmark og i Skandinavien. Men så var det jo således på det tidspunkt, der i 1976, at når man sad så tv om aftenen, lørdag aften især, så var der jo kun én kanal at kigge på, medmindre man kunne se nogle af de udenlandske. Og det var DR1. Dengang hed det bare DR, og så var det jo amerikansk krimiserie. Og på det tidspunkt, der var det sheriffen i New York, McCloud, som huserede som aftenunderholdning, inden man skulle i seng. Og i et af McCloud-afsnittene, der kom den her sang med Barbie Benton til at spille en væsentlig rolle, Ain't That Just The Way. Og jeg ved ikke, om lige præcis det var det, men det var i hvert fald medvirkende til, at hun pludselig fik den enorme succes, som hun fik her i Danmark.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Og så er vi på vej mod de regionale nyheder, og det bliver i selskab med Rolling Stones og In The Stars.

0: 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Lejlighedsmarkedet bulrer fortsat afsted i Aarhus. I juli steg de gennemsnitlige priser med 2% sammenlignet med måneden forinden. Og det seneste år er lejlighedspriserne steget med næsten 20%, det viser tal fra boligsiden. Ifølge indehaver af Danbolig Aarhus City, Kasper Holme, så går det stærkt, når lejlighederne kommer på markedet.
3: Købelysten er stor ude på den anden side, så ud fra det perspektiv, så er det med at holde sig til, både som køber, men i særdeleshed også som sælger, fordi lige i øjeblikket kan man godt få en rigtig fin skilling for sin bolig.
2: Kasper Holme har i dag vist en lejlighed på 61 kvadratmeter i det centrale Aarhus frem til potentielle købere. For 7 år siden blev den solgt for omkring 2,3 millioner kroner. I dag er den udbudt til knap 4 millioner. Og det er en fair pris på det nuværende marked i Aarhus, siger han.
3: Jamen altså, den følger sådan set generelt statistikkerne. Det er en stor stigning, ja. Der er også sket meget på det aarhusianske boligmarked på knap 10 år. Og senest det sidste år har du set et markant fald i udbud osv. Det er jo med til at definere, hvad priserne skal være.
2: Folkeskolen er på dagsordenen i Norddjurs Kommune. I sidste uge blev Torbroskolen fredet på et ekstraordinært møde i skoleudvalget, og det puster til bekymringen for lukning på andre af kommunens små skoler. Blandt andet på Langhøjskolen i Vivild, hvor Janne Kastrup Johansen har 2 børn gående. Hun frygter, at det kan få konsekvenser for hele byen, hvis skolen lukker.
4: Jamen, vi frygter, at tilflytningen stopper. At de folk, der flytter til området Vivild og Nørreager, de vælger at flytte et andet sted hen, hvor deres børn skal gå have hele deres skolegang. Og det har jo på den lange bane den konsekvens, at vuggestuer og børnehaven også lige så stille lukker ned. Og så er vi på vej hen i en spøgelsesby jo.
2: Og skolelukninger er der også noget, som politikerne taler om, det siger formand for skoleudvalget i Norddjurs, Andreas Myrhøj. Ifølge formanden handler det om at øge trivslen og skabe de bedste rammer for børnene. Og han kan godt forstå, at forældrene er nervøse, men han synes også, at man skal være glad for, at politikerne rent faktisk gør noget på området.
5: Det er jo sådan i dag, at vi ikke har en trivsel blandt børnene, som vi kan være tilfredse med. Og de faglige resultater, vores børn har med sig ud af folkeskolen, altså med en afgangsprøve, der er solid nok til, man kan komme videre i sit uddannelsesliv, jamen det er ikke godt nok.
2: En 34-årig mand er sigtet for vold, efter han i aftes slog en butiksansat i hovedet i det centrale Aarhus, det oplyser Østjyllands Politi. Sagen begyndte, da en medarbejder i et supermarked havde set en kunde køre rundt på et elløbehjul inde i butikken. Da medarbejderen forsøgte at få manden ud, blev han stukket en lussing med flad hånd. Politiet blev tilkaldt, og på overvågningen kunne man se, at manden også tog 4 øl i lommen, inden han forlod butikken. Den 34-årige blev efterfølgende fundet ved et busskur på Kloster Torv. Her blev han sigtet for vold og tyveri. Det bliver tørt med en del sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader ved kysterne lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn fra syd.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Det er på mange måder for mig sådan det ultimative sommer, sommerstemningsnummer, det her. Ditas Litter og mig og vennerne. Også fordi det sætter billeder på en tid, hvor man kunne det der. Kan man selvfølgelig også i dag, og det er måske bare en lille smule mere kompliceret. Vi har det ugens album i dette uge, og det er dansk. Det er Shubiduras tredje album. Det er 50 år siden, at det album det blev udgivet. Og jeg har jo allerede fortalt, at for de første to albums vedkommende, så var det jo primært coverversioner af især amerikanske hits med nye fjollede danske tekster på plade 3, som det er, der er altså tale om her. Jamen, der begynder de selv at skrive, og det er især Michael Hardinger og Michael Bundesen, der står for at skrive sangene selv. Især Michael Hardinger, også kaldet Dinger, som er vanvittigt produktiv og kommer med det ene efter forslag efter det andet. Og det er Claus Asmussen, som er rådet ind og blevet producer og guitarist i bandet, og på et tidspunkt, da de skal lave træerne her, så skal man lige have fyldt ud de sådan cirka 22 minutter, som en side på en LP var. De manglede lige en sang. Og så kom Michael Hardinger med en sang, som hed Wuffeli Vov. Og den handlede om det her med, at jeg har en hund med fire poter, en på hvert ben, og bagpå sidder en hale og lårer. Og da Claus Asmussen, der hører det, så siger han, det kan du simpelthen ikke mene seriøst, det her. Og det var blandt andet, fordi de havde sådan en country-agtig opbygning, og det var noget, der var meget kendetegnende for de sange, der lå på Dansktoppen på det tidspunkt. Og sådan skulle Shubidua, ifølge Claus Asmussen, i hvert fald ikke lyde. Så den blev kastet på, jeg så må sige, bagdeler albuer ud af lokalet igen, og kom ikke med på 3'eren. Det gjorde den så til gengæld på 4'eren. Men så måtte de jo finde en erstatning i stedet for Wuffeli Vov, og så kom Hardinger med den her.

Ja, sikke en og sikke et hit, som Shubidua fik sig med Valborg, der er altså inkluderet på Shubidua 3-albummet, der er ugens album i Studie 5 i denne her uge.

Først Jens Lysdal med en sang om vores måske lidt farveslappede forhold til klimaet, en lidt varmere sommer. Og så var det Lars DK her, der konstaterede, at vi er i gang med endnu en sommer. Om lidt så er vi også i gang med endnu et program i serien Dagen er din. Det er Gitte Førby, der er din vært her på kanalen efter Radioavisen. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at resten af torsdagen går hen og bliver, som du foretrækker, den skal være. Op til Radioavisen, der er det Sko Torp med Sommer Songs.

0: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom den ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen, som vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvilke betingelser der skal være til stede for, at man kan trykke på aftrækkeren. Og det sker efter, at en motionsløber i sidste uge mødte en ulv med en unge i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Selvom løberen blev bange, da ulven viste tænder, var det ikke farligt, og en helt almindelig reaktion for en ulv lyder det nu fra både danske og udenlandske ulveeksperter.
1: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't.
0: Fra hvad vi har set, er der ingen grund til at dræbe dette dyr. Vi forventer ikke, at situationen vil gentage sig under normale omstændigheder, siger Ilka Reinhardt, der er direktør for det tyske Institut for Ulveovervågning og Forskning. Alligevel vil Christian Rabia Madsen altså have ændret reglerne, så sådan en ulv kan skydes.
2: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Men indtil videre er det altså ikke muligt at skyde ulven i Nordjylland, selvom ministeren gerne vil have det. Til gengæld har Naturstyrelsen sat skilte op, der anbefaler folk ikke at bevæge sig ind i området, hvor ulven og dens unge blev set. Og Jakob Emil Christensen, du er taget til en campingplads, der ligger tæt på området. Og hvad siger man så her til, at ministeren synes, at flere ulve skal kunne skydes?
3: Man har i hvert fald her fra starten af advaret beboerne om de her ulve ved at hælde kort op på døren i receptionen, hvor det står både på dansk og engelsk og tysk, hvor at det her område, hvor man anbefaler ikke at færdes er gået ind. Og Cirkel Holm, du er receptionist her hos First Camp, Robbie Amile. Altså det her med, at ministeren mener, at den her ulv skal kunne skydes, selvom det ikke er en problemulv. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i, men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
3: Og nu har I jo hængt de her advarselskort op over på døren og også her i receptionen. Hvordan er den generelle stemning her på campingpladsen omkring den her ulv?
4: Jamen, det er så set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af området, og så ellers så får løber hverdagen, som plejer at forløbe her.
0: Og fra i aften kl. 18 sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en af ulvene har sat sind i kog. Og har du spørgsmål, så kan du stille dem der eller via sms på 1212. Den svenske rigsdag forventes at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser her til eftermiddag. I dag er grænsen for, hvornår man kan komme i fængsel 15 år, men nu skal den sættes ned til 14 for blandt andet mord, morforsøg, grov voldtægt, bortførelser og forbrydelser, hvor våben er indblandet. Og loven skal foreløbig gælde i 5 år. Og med mig fra Stockholm har jeg nu Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Per, hvad er egentlig baggrunden for, at Sverige nu vil sænke den kriminelle lavalder?
5: Jamen det er kort og godt, at Sverige har store problemer med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet, som eksempelvis mord og morforsøg. Og det hænger sammen med, at der generelt er omfattende problemer med bandekriminalitet og kriminelle netværk her i Sverige. Og lederne af dem, de begyndte at rekruttere yngre og yngre personer til at begå deres forbrydelser. Så det er det, den borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne nu håber, at de kan være med til at bekæmpe med det her forslag.
0: Men der er jo så også flere af partierne fra oppositionen, som er imod forslaget, og hvorfor er de det så?
5: Jamen, de mener helt grundlæggende, at problem skal gribes an på andre måder, ikke mindst med en meget mere omfattende forebyggende indsats. Det var i hvert fald et af de argumenter, der gik igen, det blev debatteret her til formiddag. Og så var der også flere, der pegede på, at det helt grundlæggende er forkert at spærre 14-årige inden. For som de sagde, selvom de har begået alvorlig kriminalitet, så er det ikke sikkert, at de her 14-årige egentlig har evnerne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Så derfor mener oppositionspartierne eller flere af dem, at der skal andre remedier til.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er en af dem, der har øret langt ind mod højtaleren lige nu på grund af aldersbetinget hørenedsættelse, så er der godt nyt. Der bliver flere og flere i 90'erne. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år, eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Gulli Henriksen og Kurt Flemming Jespersen er to af dem. De er 90 og 92, og er endda så heldige, at de stadig har hinanden.
6: Hun er min varmepue. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, og så er jeg varmet op.
7: Ja,
6: det gør jeg.
0: Ja, der er på bare 3 år kommet 10% flere plus 90'ere. Der ligger en masse sol og vinter ude i horisonten her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til hjemvind fra syd.
8: Velkommen til P5.
7: Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Ja, velkommen til det her. Det var Supertramp og Give a Little Bit. Det er en dejlig sensommer eftermiddag, vi har gang i. Jeg håber, at du har lyst til at lade Dagen er din flyde ud i din stue, eller ud i din bil, eller gennem dine hørebøffer, eller via noget helt andet. I hvert fald så sender jeg live radio her fra mit lille studie i DR i Aarhus helt frem til klokken 18. Og jeg håber, at du har haft en dejlig dag indtil videre. Jeg håber, at du fik set noget solformørkelse i går, og måske også nogle stjerneskud i nat, du ved, som det er. Altid her i Dagen er din, så deler vi alle de gode oplevelser med hinanden, og jeg håber, at der er mange af dem her i programmet sådan en sen eftermiddag i august. Så det du gør, det er, at du skriver din dags højdepunkt, eller dit døgns højdepunkt måske, så får vi det hele med os, det fra i aftes. Eller måske, hvad du går og glæder dig til, skal ske i aften. Det skriver du ind i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum, og så sender du det hele afsted til 12.12. Og på den måde, velkommen til Dagen er din. Emma Sehested Høgh er det her med Badebro.

0: Sommersang fra Emma Sehested Høgh, det her, det var Badebro. Og skulle vi så ikke lige prøve at se, om vi kunne få gang i den der sms til 1212'eren. P5 et mellemrum, dagens højdepunkt. Hvad har du oplevet af gode sager? Hvad glæder du dig til skal ske i aften? Et højdepunkt, det kunne jo være den der solformørkelse. Så vidt jeg ved, så gik den fuldstændig som den skulle, problemfrit og uden bump på vejen. Jeg ved det jo ikke helt, fordi jeg havde jo ikke fået fat i de der briller der. Men jeg ved det der med rummet, altså det gode ved rummet, altså begivenheder i rummet, det er, at det som regel altid går, som nogen har sagt, det skulle. Et andet højdepunkt, det kunne også være de der stjerneskud. Jeg var ude kl. 23.00 i aftes. Der var det overskyet, der var ikke det eneste stjerneskud på himlen. Men så hørte jeg en fortælle her i formiddag, at hun havde været ude klokken 1, og hun havde set rigtig mange, så det var godt for hende, og de er der åbenbart oppe over skyerne. Et højdepunkt, det kunne jo også være, at vejret i dag, i morgen og på lørdag byder på et sommerligt svirp, som de skriver på DR.dk, med temperaturer op til 33 varme grader. Og et højdepunkt, det kunne også være, at ulven og ulvebekæmpelse stadig er på forsiden af mange medier. Jeg skal da lige love for, at vi får talt det godt igen, det der med de der ulve. Jeg er bare ikke helt sikker på, at den bager i Vestjylland, som reporter Bo Bæksgaard har besøgt, er helt enig med mig i, at den her fortsatte diskussion om ulven, at det faktisk er et højdepunkt.
1: Jeg er gået ind for hos bageren i Nørre Nebel Frams bageri, hvor kunderne kommer allerede her fra klokken 6:30. Herude bagved, der har vi bagermester Jesper Fram. Godmorgen.
2: Morgen.
1: Hvad tænker du om den situation, at Nørre Nebel sådan er kommet på landkortet i kraft af ulven?
2: Det er jo både godt og skidt, kan man jo sige, men... Ja, der er jo ikke andet bare at forholde sig til det. Dem, der har forstand på det, der råder det med ulven, så lad dem om det, og så passer vi i vores.
1: Er det et samtaleemne her hen over bagerdisken?
2: Nej, det er det ikke. Det er mest turister. Ja, om der er nogen, der står ude bag, eller ude foran butikken og snakker om det, kan jeg ikke svare på. Ja.
1: Altså, du er selv herfra? Udlært her og så videre. Hvordan påvirker den her ulvedebat og situation folk i Nev?
2: Jamen, jeg kan da godt forstå, at de er utrygge. Så, altså, så man bare håber på, at dem, der skal tage sig om det, at de får styr på. Det er bare det. Ja. Der har ikke så meget at sige om det.
1: Der har været ulve. Jagt i nat, altså Naturstyrelsen har sat folk ind og to droner og jeg ved ikke hvad, men altså ikke fået øje på ulven. Den er blevet spottet i Aarhus. Hvad håber du, der sker?
2: Ja, det håber, at de finder en løsning på det. Ja, men jeg kan ikke sige om det. Så altså, der er jo mange holdninger om det der, så jeg håber bare, at de finder den bedste løsning på det.
1: Og det er den bedste løsning.
2: Jamen, det må dem, der har forstand på, det må de tage beslutningen på. Det er ikke også herinde.
1: Du er lidt forsigtig med at sige,
2: at... Ja, men det tror jeg, man skal være. Ja. Jeg kan høre, at der er nogen, der de går hurtigt forværende med maskinen, så... Ja. Så bliver man bare nødt til at tage sin forholdsregning.
0: Ja, det er ikke noget, de rigtig snakker så meget om. Lad dem, der ved noget om det, tage sig af det, og så må de finde en løsning, sådan noget det fra bagermester Jesper Frem i Vestjylland. Han skulle godt nok ikke have ørerne i maskinen i den her store ulvediskussion. Og det kan man måske godt forstå, når man har et bageri i Nørre Nebel. Du lytter til, at dagen af din godt folket kommer her med, hvis du vil.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Anne Dorte Michelsen kalder mig tilbage. Højdepunktet i dag var, da vi var i Lynæshavn med barnebarnet Milas og fangede krabber, står der her i en sms, som er sendt til 1212. Vi fangede 11 styk med 3-stjernet salami spejepølse. Det kan de godt lide. Vi satte dem fri igen, og så kan vi fange dem igen i morgen. De bedste sommerhushilsner fra Marianne, og tusind tak for dem, Marianne. Det går godt i sommerhuset, kan jeg høre. Og de der krabber, det er jo fantastisk. Jeg tror, de lever af salami spejepølse og sådan noget i de danske havne. Vi bliver fanget og smidt ud igen, og så næste dag, så foregår der lidt det samme. SMS'er med højdepunkter er sted med den til 12.12. Husk at starte med P5 og et mellemrum.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I Aarhus fortsætter lejlighedspriserne deres himmelflugt. I juli steg de gennemsnitlige priser med 2% sammenlignet med måneden forinden. Og det tal skriver sig ind i et vildt år i Aarhus, hvor lejlighedspriserne er steget med næsten 20%. Det viser tal fra boligsiden. 27-årige Sebastian Olsen er sammen med sin kæreste Sara Nørgaard Jørgensen på jagt efter deres første ejerbolig. Og de høje priser gør, at parret føler, at de skal slå til med det samme.
2: Nogle gange er det nærmest som om, at de er blevet solgt i det, vi træder ind ad døren til en fremvisning. Og så også det her med, at man er jo også opmærksom på, at priserne jo bare stiger. Så det er jo også med til at sætte skub i sagerne, ikke? Altså vi kan heller ikke vente for længe, tænker man.
1: De to studerende har i dag været til en fremvisning af en lejlighed i Øgaderne i det centrale Aarhus på 61 kvadratmeter. Pris knap 4 millioner kroner. Og der er tale om et potentielt forældrekøb, siger Sara Nørgaard Jørgensen.
3: Altså jeg er jo så bare heldig, at jeg er sammen med ham, fordi at min familie har ikke råd til at skulle købe en lejlighed til mig. Der er vi virkelig heldige, ikke? Altså det er en vild situation at stå i, fordi jeg vil aldrig nogensinde have mulighed for at gå ud og købe en lejlighed.
1: Siden 2008 har Aarhus Kommune haft et mål om klimaneutralitet i 2030, men i går aflivede forligspartierne bag klimaaftalen den ambition. I stedet havde målet nu 85 og gerne 90% klimaneutralitet om 4 år. I SF var man gerne blevet på de 100%, det siger partiets forperson for klimaudvalget, Liv Gro Jensen.
4: Jamen, der er jo en række tiltag, som vi slet ikke er gået i gang med, og der er også forskel på, om man tror på, at road pricing kommer eller ej. Det var blandt andet noget af det, som vi sætter vores lid til, og vi var også klar til at gå endnu mere til transportområdet. Så der er en række områder, hvor vi kan gøre mere, og det vil vi også gå efter i SF.
1: I Venstre er man dog tilfreds med det nye mål, det siger partiets politiske leder i Aarhus, Christian Butte.
5: Vi vil fortsat være Danmarks mest ambitiøse kommune på en klimadagsorden, men vi skal også være realistiske. Det skal også kunne implementeres i børnehaver og plejehjem, og man skal stadig kunne køre i en almindelig bil i Aarhus Kommune. Det må ikke gøre for ondt på borgerne og på erhvervslivet. Og det er den balance, jeg synes, vi endte med at finde.
1: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Østjyllands politi er til stede ved rundkørslen ved Hobrovej og Vester Boulevard i Randers. Her er der sket et alvorligt færdselsuheld, det oplyser politikredsen i en myndighedsmeddelelse. Ifølge Randers Amtsavis holder en rød lastvogn med sættevogn bagpå og en lille hvid personbil på stedet. Derudover er beredskabet til stede med både ambulancer og politibiler. Østjyllands politi beder bilister om at finde alternative ruter. Tørt med en del sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd.
6: P5 med musikken, der holder.

0: Da det var Sanne Salomonsen, Kærligheden kalder.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
0: Og så er der sms'er, der triller ind i sms-boksen med højdepunkter fra dagen, der ved at være gået. Noget, nogen glæder sig til, skal ske. Sms'er til 12.12, og vi skal høre et par stykker. Der er kommet en fra Kirsten. Hun skriver, min dags højdepunkt, det er bare, at jeg var i den lille, hyggelige, lokale genbrugsbutik. Og jeg fandt en skøn lille ule af 3 til 5 kroner. Og jeg samler på uler, så det kunne jo ikke være bedre. Jeg fandt også en rigtig gammel udgave af Spørgjørn til 10 kroner. Der står desværre ikke årstal i. Men det var 2 super gode fund, synes jeg, og det var min dags højdepunkt. Og så er der mange hilsner fra Kirsten fra Rødovre. Og tusind tak for dem, Kirsten. Altså, man får det jo godt, når man finder gode genbrugsting. Det kan jeg sagtens forstå, at det er et højdepunkt. Charlotte i Ålsgårde, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at jeg er blevet færdig med et puslespil på 2.000 brikker. Det forestiller verdenskortet, så det var svært. Jeg har de sidste 3 måneder været ramt af sygdom, så det var godt at have sådan et stort puslespil at samle. På lørdag, der skal jeg endelig på sommerferie, skriver Charlotte. Vi tager toget til Wien, mig og min mand og så nogle gode venner. Nyd nuet, altid, skriver Charlotte i Ålsgårde og sender mange hilsner. Og tusind tak for dem, Charlotte, og du har fuldstændig ret. Man skal huske at nyde det, mens man kan. Og jeg nyder i hvert fald at høre fra jer på sms'er til 12.12, start med P5 og et mellemrum. Velkommen til Dagen er din.

Waiting on the world to change. Det her, det var John Mayer. Lige om lidt så får du et klip fra ugens udgave af podcasten 10-20-30. Det er Rosa Kildahl, Rosa fra Den Store Bagedyst, der er med. Og det er efter Kim Larsen og Kjukken.

Wunderbåd. Vi har jo kun lejet den for en time. Og den time.

0: Indspillet i 2012, Kim Larsen og Kjukken og Sød Symfoni. Ugens gæst i podcasten 10.20.30 er i den her uge Rosa, bedre kendt som Rosa fra Den Store Bagedyst, eller Rosa, som er svigermor til Jonas Vingegaard, eller måske bare kendt som Rosa Kildahl, der dukker op hister her og alle vegne. I den her uge, der fortæller hun om, hvilken musik hun hørte, da hun var barn, ung og voksen, og vært i podcasten 10.20.30, Signe Musmann, fortæller her, hvilket klip, som vi skal høre her i Dagen er din i dag.
1: Du er født i 1957 og opvokset i Vildsted i Himmerland, og her i den første historie, der er du 14 år, og vi skal med dig til din allerførste koncert.
2: Det er min første live-koncert, og jeg kan huske, at man skulle faktisk være 15 for at komme med til de her koncerter, som hedder Musik og Ungdom. Men min storebror, han vidste, at jeg var vild med musik også, og han synes, jeg skulle have den oplevelse her. Så vi var simpelthen til min første live-koncert. Altså, når man bor i Himmerland og i Vildsted, så sker der ikke alverden. Man går i søndagsskole eller håndbold og sådan nogle ting. Så det der med store musikarrangementer og koncerter, det var en sjældenhed. Koncerten foregik på Ranum Seminarie, og det var min storebror, han gik på HF på seminariet. Og det var sådan et sted,

0: Og man kom derover. Jeg bad der nogle gange sådan, i nogle forskellige sammenhæng. Der gik de rundt og var langhåret og lidt hippie-agtig sådan. Og da jeg så skulle til min første koncert derovre, så tænkte jeg, jamen, jeg var slet ikke ligesom dem. Jeg har aldrig været hippie sådan. Men jeg tænkte, alligevel, nu er jeg nok sådan en del af dem. Så det var en rigtig live-koncert, hvor man de står på scenen der, og lige så langhåret som dem, der sidder nede på tilskuerrækkerne, og meget sådan lidt hippie-agtig. Sådan husker jeg det. Vi skal høre You Really Got Me med Mo i Rana. Det var dem, vi var til live-koncert med. Og det var en dansk rockgruppe, som kun eksisterede nogle få år. Og de sluttede den her koncert af med det nummer her, som var et af Kinks numre, som de så kopierede. Hvor der var rigtig gang i den. Så det var ligesom, der følte man at tage det lettere. Og især, når man kun er 14 år. I dag vil man nok sige, at det har man da set på YouTube, eller det gjorde man ikke dengang. Der var sådan nogle live-oplevelser. De var guld værd, men det var sådan, man husker på i lang tid.
1: Du er til rock, Rosa. Det er fantastisk.

0: Så altså et dansk rockband, der hedder Mo i Rana, som laver det her cover af Kings nummeret You Really Got Me. Hvad var det, der ramte dig sådan særligt, da de spiller det?
1: Jamen, jeg tror, man bygger sådan en koncert op til, at de slutter af med et ordentligt brag. Og det var så det her. Og den startede lige stille op og byggede sig selv op. Og sådan var koncerten jo også.
0: Mm.
1: At det blev vildere og vildere.
0: Ja. Altså, nu er det jo ikke lige et band, jeg sådan var bekendt med, det her danske rockband, som så heller ikke eksisterede så længe. Var Nej. Det nogen, du sådan kendte, eller var det første gang, du hørte dem også?
1: Det var også første gang, jeg hørte dem.
0: Ja.
1: Det var ikke nogen af dem, man hørte i radioen.
0: Nej. Men hørte du Kings og sådan noget?
1: Ja, det gjorde man jo.
0: Ja, okay. Du er virkelig bare af de glade 60'er her.
1: Ja, jeg er så meget 60'er barn. Ja. Eller ikke. Jeg elsker 60'er musik.
0: Ja. Så kommer der guitar.

Rosa Kildahl er gæst i ugens udgave af podcasten 10-20-30, og der kan du møde hende og høre mere om det musik, som hun har hørt sådan gennem livet. Du finder 10-20-30, ligger klar til dig i DR Lyd. Og så er det Petula Clark her med Downtown.

Petula Clark og Downtown. Så er der kommet højdepunkter ind i sms-boksen til 1212. Lars Peter, han skriver, vi tager til Frøbjerg og ser bagnæssen fra benzintanken. Vi skal lige have hjemmelavet griller og spare ribs og pomfritter, og så er det ellers stadig det gode vejr. Hilsner fra Lars Peter. Tusind tak for dem, altså hilsnerne, Lars Peter, og god tur der til Frøbjerg. Og i den anden ende, kan man sige, af kostpyramiden, der befinder sig Frederik fra Østerbro, som har sendt sms til 1212 og startet med P5 og et mellemrum. Kan jeg give det? Dagens højdepunkt er, at jeg har fået rødbeder ind i min morgenmad. Og så beskriver Frederik så, at normalt så spiser han frosne rosenkål og broccoli i blanding, som han lige koger op. Men nu har han så fundet ud af det der med lige at få skrællet og skåret nogle rødbeder ud. Og så er de også i morgenmaden. Og det synes Frederik simpelthen ikke er så dårligt, fordi at det er billigt, det er sundt, det er fyldt med fibre, og man er mæt helt frem til frokost. Ja, måske er der andre, der kan bruge mit fif, skriver Frederik her. Og det er der måske, Frederik, fordi det der med at spise grøntsager tidligt på dagen, det tror jeg faktisk nok er ret sundt. Tak for beskeden.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Ja, jagten på det evige liv. I DR Lyd.
3: Regeringen vil nu ikke bare skyde problemulve, nu vil den også skyde ulve, der opfører sig præcis som ulve skal, og det er der altså folk, der ikke synes om. Det kan du høre mere om lige om lidt i Radioavisen kl. 17 med Niels Christian Lang. Ja, og så efter Radioavisen, så skal vi ud i haven og samle frø. Og nu skal vi høre Cat Stevens med Morning Has Broken.

0: Flere dyreværnsforeninger advarer mod regeringens ønske om, at det skal være lettere at få lov til at skyde ulve. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen siger, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve, sådan at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel har skræmt mennesker, kan skydes. Det sker efter, at en motionsløber bemødte en ulv med en unge og viste tænder. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, som er formand for foreningen Ulvetid, der kæmper for danske ulves interesser.
1: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
0: Og hos Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke begejstret for ideen. Biolog Peter Gravlund Nielsen har i stedet en anden idé.
2: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngleterritorie for ulve.
0: Stod det til Dyrenes Beskyttelse, så burde Naturstyrelsen oprette flere særlige områder til ulve, der minder om dem, der allerede findes mange steder for ynglende fugle. Og er du optaget af ulve og hvad de skaber af utryghed, så skal du vide, at DR.dk fra om en time sender direkte fra Nørre Nebel. I Sverige er rigsdagen netop nu ved at debattere et forslag om, at børn ned til 14 år kan straffes med fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Så efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, er der udsigt til, at den kriminelle lavalder i Sverige bliver sat ned med et år. Og det har sat gang i den politiske debat herhjemme også. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil også have den kriminelle lavalder ned. Dansk Folkeparti vil endda gå helt ned til 12 år, siger partiets retsordfører Anders Vistesen.
3: Hvis man begår et mord eller en brandstiftelse eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
0: I Danmark er den kriminelle lavalder lige nu 15 år, og den synes SF's retsordfører Karina Lorentzen faktisk ikke, at der er grund til at pille ved.
4: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
0: I 2019 var der ifølge den svenske anklagemyndighed 12 børn og unge under 15, som var mistænkt for enten at være indblandet i mord eller planlægning af det. I 2025 var det tal steget til 173. Der er fuld skibskrue på Mærsk containerskib over hele verden, og det kan man læse i regnskabet. I andet kvartal der tjente Mærsk 8,5 milliard. Administrerende direktør Vincent Clerc forklarer det med, at kunder kæmper om at få varer med på skibene.
5: På trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containerer.
0: Ved nytår frygtede Mærsk ellers, at 2026 ville ende med et underskud. Men verdensøkonomien har vist sig så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser. Og derfor forventer Mærsk nu omvendt et overskud, endda på et betydeligt tocifret milliardbeløb, som det hedder.
5: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, Mærsks indtjening er især gået i vejret, siden krigen i Mellemøsten brød ud, og oliepriserne steg kraftigt. Hvordan i alverden hænger det sammen?
6: Det hænger sådan sammen, at selvom Mærsk jo også har fået en meget højere regning for alt det brændstof, som skibene bruger, jamen så er man for det første i stand til at sende hele den regning videre til kunderne, og til med, så har den her uro, som krigen har medført på global plan, også betydet, at mange kunder kæmper om at komme ombord på skibene. Man vil have varerne hjem, fordi man ikke ved, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Og det har så fået rigtig mange rederier til at sende mange skibe mod Kina, så mange, så nu ligger de i kø for at komme ind i havnen, og så bliver problemet yderligere forstærket. Og så til sidst, så står kunderne og skriger på plads på de skibe her, og vil betale næsten hvad som helst for at få varerne med.
0: Og helt kort, det er jo glædeligt for Mærsk, at det går så godt, men er det også glædeligt for dig og mig og alle andre?
6: Ja, det er det faktisk, fordi det, der er det grundlæggende, som Mærsk-direktøren også fortæller om, det er, at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og dermed er der jo heller ikke udsigt til nogen stor global nedtur, der vil ramme i Danmark.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er der ellers eftermiddagssol til alle. 22-27 t-shirt grader og så en kun behagelig brise i form af en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: ABBA var det her, Take a Chance on Me, og så kom vi i gang med anden time af dagens program. Og der er post i sms-boksen. Inge Lundberg, hun har sendt en sms til 1212 og startede med P5 og et mellemrum. Hun skriver, hun har haft den dejligste kræmmerdag på Åkirkeby Torv sammen med de dejligste kræmmervenner. Nu æbber det så småt ud med turisterne, men det er også okay, skriver Inge Lundberg og sender hilsner, og tusind tak for dem, Inge. Kirsten Pedersen, Ejby Vestfyn, har også sendt en besked. Hun skriver, at dagens højdepunkt har været, er, at jeg har været i Middelfart, og jeg er blevet vaccineret mod helvedesild i et forsøgsprogram. Jamen, det tror jeg meget godt, fordi ellers så tror jeg, at den der vaccination godt kan koste en del penge. Så det er med at melde sig til forsøgene der. Og det har Kirsten så også gjort. Og så skriver hun, at oven i det, så gav det en frisk cykeltur på 40 km. Wow, Kirsten, det, du er blevet luftet i dag. Tusind tak for sms'en, og så håber jeg, at den der vaccination den virker rigtig godt. Højdepunkterne fra dagen, der bliver været gået, eller hvad du sådan går og glæder dig til, skal ske i aften. Det er jo stadigvæk til 12.12'eren. De skal sendes, og ja, som sagt startes med P5 og et mellemrum. Og så er det august, 13. august i dag, og blomster i haven og i krukker på altaner er jo for længst i gang med at lave frø, i hvert fald nogle af dem. I dag og de kommende uger, der skal vi tale lidt om, hvordan det faktisk er muligt at samle frø i sin have, som kan sikre næste års blomsterhave. Lige om lidt så er forfatter Rikke Lenz med her i programmet, og så skal det handle om, hvordan man allerede nu kan planlægge næste års have, netop ved at samle frø fra havens planter. Og på den måde, velmkommen til Dagen er din. Mott the Hubble er i gang her med All the Young Dudes.

0: Der kommer en ny bog. Den hedder Magiske Blomsterfrø. Den er skrevet af dig, Rikke Lentz. Velkommen til Dagen er din.
1: Mange tak.
0: Fortæl lige allerførst mig og lytterne om din baggrund for at skrive den her bog.
1: Jeg har altid været interesseret i blomster. Jeg husker, at min far, han også dyrkede blomster. Han dyrkede mange grøntsager i haven, men han dyrkede også blomster. Og han tog frø fra dem. Og som lille pige, så synes jeg bare, det var meget spændende, det der, han havde gang i. Og så senere i livet, så ville skæbnen, at jeg blev socialrådgiver, og begyndte at interessere mig meget for, hvad naturen egentlig kunne gøre for mennesker, som måske havde brug for at lave noget andet i deres liv, enten på grund af stress eller et traume. Så jeg skrev min bachelor omkring haveterapi og blomster. Og så i samme ombæring, så begyndte jeg at dyrke blomster i lidt større stil, end jeg havde gjort i min kolonihave. Jeg fik simpelthen et stykke jord på et økologisk landbrug, med henblik på bare at lave blomster til min egen lille vejbod. Men så tog det om sig. Til sidst så forpagtede jeg 4.000 kvadratmeter, hvor jeg dyrkede blomster til snit, blomster i sæson, økologisk certificeret. Men de sidste mange år, der var det egentlig sådan frøene, der begyndte at fylde mere. Jeg synes, det var rigtig spændende at sådan finde ud af, hvordan får jeg det her skidt til at spire, når jeg har samlet dem og samler dem på det rigtige tidspunkt. Og så begyndte jeg at nørde meget med de der frø. Og det synes jeg, jeg har lært meget af, bare at prøve mig frem. Så det har jeg haft lyst til at samle, fordi der findes faktisk ikke noget litteratur, som beskriver, hvordan man høster frø fra sine blomster.
0: Og nu er du i hvert fald med her i Dagen er din i dag, og de kommende uger, og der handler det så udelukkende om at samle frø, og hvordan man gør det, og hvordan man får dem til at gro næste år. Velkommen til, Rikke Lentz. Vi tager lige et stykke musik. Og så taler vi om, hvordan man får forberedt sin frøsamling lige om et øjeblik.

0: Så fik vi nummer et på top 100, Alberte med Lyse Nætter. Og så vender vi tilbage til forfatter Rikke Lenz, der er aktuel med bogen Magiske Blomsterfrø. Rikke, vi de kommende uger her i dag er din give tips og tricks til, hvordan man får samlet frø til næste års sommerhave. Så spørgsmålet til hende er nu, hvornår man skal gå i gang med at samle frø?
1: Jamen, nu er vi jo i august, og jeg har samlet frø i et par uger, vil jeg sige. Jeg har jo nogle yndlinge, som jeg absolut ikke kan få for mange af, så dem høster jeg hvert år. Så det er ligesom løbende, man gør det i løbet af sæsonen. Og der er jo blomster, som blomstrer i maj. De giver jo frø tidligere end dem, som blomstrer nu. Der er jo sommerblomsterne, som man forspirer i april, maj måned og planter ud. Og de blomstrer jo nu. Der skal man jo først samle frøene fra dem, når man ligesom siger, nu vil jeg ikke have flere blomster fra dig, nu skal du kun lave frø.
0: Så der er ikke sådan et bestemt tidspunkt. Du har været i gang et par uger, og man kan også bare gå i gang nu. Og når jeg har samlet frø fra blomster, så har jeg jo sådan fundet nogle kaffefiltre, og så har jeg tænkt, det er der, I skal være. Men hvordan gør du, når du skal i gang med at forberede det der med at samle frø? Jeg tænker, du måske bruger lidt andet end bare kaffefiltrene.
1: Jamen, det kommer an på, i hvilken ligesom målestoksforhold man skal dyrke de blomster, som man samler frø til. Så man skal jo kigge på sin egen have og ligesom sige, jamen, hvad har jeg plads til? Hvad vil jeg gerne fokusere på? Og der er det jo en god idé at ligesom tænke i at have en lang blomstringssæson. Så det er en god idé både at tage frø fra stauderne, altså de flereårige, og sommerblomsterne, og også dem, som er de toårige. Så det er det første, det er ligesom at få en idé i sin egen have, altså hvor meget plads har jeg, hvad vil jeg gerne fokusere på, og så samle frø derefter. Og som udgangspunkt er det meget vigtigt, at man har et sted, man kan stille de her frø, og ligesom man kan meget nemt komme til at overtage hele huset med tallerkener og skåle og kaffefiltre, og det er bare en meget god idé at ligesom have et sted, som er sit eget, hvor man kan stille de her ting, og der er ikke andre, der piller i det, og man husker at sætte en seddel ved, som ikke flyver, når gardinet blafrer. Fordi der er rigtig mange, der ligesom, hvad er det, jeg har høstet? Jeg ved det faktisk ikke, jeg kan ikke huske det. Så det er en god idé, ligesom det der med at få skrevet et navn. Og hvis man ikke ved præcis, hvad det er, man høster, så skal man måske lade være. Fordi der er jo også mange ting, hvis man går ud og sanker i naturen og så videre, som, altså der er det er en meget god idé at have lidt styr på, hvad det er, man går og samler. Så jeg vil sige, at have sit eget lille sted, hvor man kan stille sine tallerkener og sine små skåle og kaffefiltre for så vidt også. Men det må ikke, der må ikke være for mange ting i det der kaffefilter, hvis man lukker det sammen. Og ligesom, fordi så kan de ligge ned i det der også og mugne, hvis man har høstet dem, og de har været fugtige eller noget. Så det bedste, man kan gøre, det er ligesom at lægge det på noget, hvor de kan tørre.
0: Ja, så det du siger, det er godt at have en plan for, hvordan man gerne vil have haven næste år.
1: Ja.
0: Og når man så begynder at samle, så skal man simpelthen sørge for at have noget systematik over det, fordi ellers kan det gå galt, og det hele bliver blandet sammen, og det blaffer rundt, ikke også?
1: Ja.
0: Og så lød det altså fra frøsamler og forfatter Rikke Lenz, og hun er klar igen i næste uge med tips til frøindsamling i haven. Og så er det Junker.

Junker fik vi her med sangen Fyld mig op med lys. Lige om lidt så klokken 17:30, så er der regionale nyheder efter den her med Ed Sheeran.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En 15-årig pige er afgået ved døden efter et færdselsuheld i Randers, hvor pigen blev ramt af en lastbil, da hun kom kørende på cykel. Det oplyser Østjyllands politi. Ulykken er sket i det nordvestlige Randers i rundkørslen ved Hobrovej ved supermarkedet ABC Lavpris. Politiet arbejder fortsat på stedet, og derfor er der spærret for trafik. En bilinspektør er tilkaldt for at foretage yderligere undersøgelser. Lejlighedsmarkedet buller fortsat afsted i Aarhus. I juli steg de gennemsnitlige priser med 2% sammenlignet med måneden forinden. Og det seneste år er lejlighedspriserne steget med næsten 20%, det viser tal fra boligsiden. Ifølge indehaver af Danbolig Aarhus City, Kasper Holme, så går det stærkt, når lejlighederne kommer på markedet.
2: Købelysten er stor ude på den anden side, så ud fra det perspektiv, så er det med at holde sig til, både som køber, men i særdeleshed også som sælger, fordi lige i øjeblikket kan man godt få en rigtig fin skilling for sin bolig.
1: Kasper Holme har i dag vist en lejlighed på 61 kvadratmeter i det centrale Aarhus frem til potentielle købere. For 7 år siden blev den solgt for 2,3 millioner kroner, og i dag er den udbudt til knap 4 millioner. Og det er en fair pris på det nuværende marked i Aarhus, siger han.
2: Jamen altså, den følger sådan set generelt statistikkerne. Det er en stor stigning, ja. Der er også sket meget på det aarhusianske boligmarked på knap 10 år. Og senest det sidste år har du set et markant fald i udbud osv. Det er jo med til at definere, hvad priserne skal være.
1: I Silkeborg er Ilfest Regatta i fuld gang. Regattaen har været væk siden 2022, hvor den gik konkurs, men nu er den traditionsrige begivenhed tilbage med nye folk bag. For 4 år siden mistede indehaver af vinspecialisten Ludovic Rioté 200.000 kroner i forbindelse med konkursen. Han har alligevel valgt at sponsorere vin til årets fest.
3: Jeg har en sponsorat, for jeg synes, det er vigtigt at støtte lokalt, men jeg har ikke leveret nogen som helst.
1: Og han er glad for, at regattaen nu er tilbage i Silkeborg.
3: Jamen, jeg synes, nu jeg har boet i Silkeborg i 20 år, og jeg synes, det er fantastisk. Det er en god begin, vi havde i Silkeborg. Det er meget vigtigt for byen.
1: Sydøstjyllands politi gør nu status på Smukfest, og generelt har det været en rolig festival uden alt for mange konfrontationer, så lyder det nu fra vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard. Politiet har dog blandt andet modtaget 8 anmeldelser om vold og 13 om tyveri. 32 personer har også fået bøder for at være i besiddelse af euforiserende stoffer. Politiet har også skrevet 343 parkeringsafgifter og fjernet 9 køretøjer, der primært har holdt forkert eller har været til gene for trafikken. Derudover så vil politiet sammen med Smukfest evaluere situationen ved Minds of 99-koncerten i lørdags, hvor flere personer blev dårlige og blev evakueret ind på barområderne på grund af de mange mennesker til koncerten. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturen falder til mellem 14 og 18 grader. Svagt jævn vind fra syd og fra sydøst.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og så fik vi to danske sange på rad og række. Først var det Lis Sørensen med Mindernes Allé, og så Rasmus Seebach her med Engel. Og klokken nærmer sig 18, altså klokken er 26 nu på en eftermiddag, hvor vi blandt andet har været i haven, og vi har samlet frø fra havens planter. Og det fik mig til at lede efter sange, der handler om det der med at så frø, altså se en have vokse op. Og jeg vil sige, det var ikke helt let at finde sangene, men jeg har fundet tre fine melodier, der enten har seed, altså frø, eller garden, altså have i titlen. Det er tre meget forskellige sange, og vi skal starte med en sang fra 1958, så bevæger vi os godt 20 år frem i tiden til 1979.

0: Så fik vi tre sange om at så og plante og gå i haven på den ene eller den anden måde. Først så var det Johnny Ray fra 58, Plant a Little Seed. Så fik vi fra 79, Pete Seeger, Garden Song. Og så var det jo altså her, Tears for Fears og Sowing the Seeds of Love. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
0: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
3: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sættet, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu. På DRTV.

Så fik vi Klondike her med Luftkaptajn. Og lige om lidt så klokken 18, så er Niels Christian Lang klar med en radioavis. Han fortæller, at det ikke er alle i Vestjylland, der synes, at ulve skal skydes, heller ikke der, hvor de kommer helt tæt på mennesker. Mellem den historie og flere andre i radioavisen om lidt. Og så har jeg egentlig bare tilbage at sige tak for i dag. Tak for alle jeres sms'er med højdepunkter. Vi har været ude og fange krabber, vi har været på en masse sådan genbrugs... været til genbrug. Mange har været ude og købe genbrug, det er jo det, jeg vil sige. Og så var der også en, der var blevet vaccineret mod helvedesild, og vi har fået tips til både aftensmad og morgenmad. Og så er der faktisk lige kommet to sms'er, som jeg synes skal med. Pia, hun skriver, mit højdepunkt i dag, det er, når klokken er 18.30, og det er den lige om lidt, Pia. Og så skal Pia nemlig skynde sig ned og synge sammen med 12 piger fra Kolonihaveforeningen. Det gør vi en gang om måneden. Det er så livsbekræftende. God fornøjelse med det, Pia. Og så er der Niels Christian Brint, der skriver, at nu er det blevet tid til at tage honning fra den bisværm, jeg fangede i maj måned. Normalt så tager man ikke honning fra en sværm, men de har samlet så meget, at det er blevet nødvendigt, hvis der skal laves den nødvendige vinterklargøring. De 5 kilo honning vil jeg nyde hen over vinteren og sidde og håbe på, at sværmen overlever vinteren. Wow, Niels Christian. Honning til hele vinteren der, det er der lidt af et højdepunkt. Tak for i dag. Slutter sammen med City Dada og City Dada Day. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Der var det City Dada med City Dada Day, og så skal vi have en radioavis nu klokken 18.
1: Selvom der står og står hej om ulven i de her dage, så er det absolut ikke alle i Nordjylland nær bunken Klitplantage, der er op at køre, selvom en ulv her forleden kom tæt på en motionsløber, fordi den ville beskytte sin unge. På en campingplads i nærheden af Klitplantagen er hverken ansatte eller gæster skræmt over ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen.
2: Jamen, det er så set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så forløber hverdagen, som den plejer at forløbe her.
1: Og her til aften tager Danmarks Naturfredningsforening, der også på tur tæt på området. Og Thomas Bol, du står sammen med en af dem, der skal med på turen.
3: Det gør jeg i det her rå klithede, som der ligger lige ved siden af, netop som du sagde, bunken Klitplantage. Der er 1,5 kilometer derhen, hvor der altså er ulve, der har valpe. Og Erik Holm Sørensen, du skal med på den her tur om en times tid. Er du slet ikke betænkelig ved at gå her i området?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har mødt ulv, og det har været en meget smuk, tryg oplevelse. Så det er jeg ikke bekymret for. Så kommer jeg også til at gå nogle stykker, så vi kommer slet ikke til at se ulve. Altså, ulven er inde ved deres valpe nu og passer på dem, ligesom mennesker passer på deres små børn.
3: Og du er heller ikke bange for at forstyrre dem?
4: Det gør vi ikke her, at der er 1,5 kilometer hen til dem. Mm. Det kommer vi slet ikke til.
3: Men selvom du er vant til ulve, så er der jo nogen, der er bange. Vi har set den her video med løberen, og vi har også hørt, at ministeren i dag vil ud og sige, at den her ulv, den skal skydes, fordi at den var truende over for mennesker. Hvad mener du egentlig om det?
4: Så synes jeg, at ministeren skal ringe til mig. Det er han meget velkommen. Det er du, I kørt herop fra Aarhus, så tak for det. Han må komme fra København herover, fordi ulven forsvarer sin valp, og det skal den gøre. Og det er helt naturligt.
1: Og ja. Og netop nu, der sender DRDK direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en anden ulv har sat sindene i kog. Det er stadig de store byer, som fører an, når man ser på, hvad det koster at købe en bolig. Med en stigning det sidste år på 20% på lejligheder i Aarhus, nærmer smilets by sig udviklingen i København. Men priserne stiger i hele landet, viser tal fra boligsiden. Det seneste år er de steget med op til 10%, og det er netop en konsekvens af de høje boligpriser i de store byer, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Prisstigningerne spreder sig ud fra de store byer, hvor det er gået stærkt i de her år. Det er lidt ligesom ringe i vandet, der bølger der ud af.
1: 28-årige Simon Stenbjerg er en af dem, der kan få ringene til at brede sig yderligere. Han er IT-konsulent, førstegangskøber og kan købe en bolig til 2,8 millioner. Men fordi priserne i København er så høje, så er han begyndt at se på bolig uden for byen.
6: Jeg vil selvfølgelig gerne bo på Østerbro eller Nørrebro, hvis det kunne lade sig gøre, men det ved jeg godt ikke er realistisk. Priserne simpelthen. Jeg har en fin indkomst, og jeg har også opsparing, men hvis man er førstegangskøber og man køber alene, så er det bare ikke realistisk.
1: Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse har dagen igennem blokeret for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
7: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle af klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. De vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
1: Ifølge aktivisten Elia Tølbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden eksporterer til lande uden for EU. Ledelsen af FMC Rønland har ikke haft tid til at kommentere hændelsen. Et noget bizart lokalvalg finder sted i dag i Storbritannien. Den ultrapopulære højrefløjspolitiker Nigel Farage stiller op, og hans største rival er en satiriker, som kalder sig for Count Binface. Lidt frit oversat grev skraldespandsansigt, fordi han går med en skraldespand på hovedet. Farage har trukket sig som medlem af parlamentet efter flere skandalesager, men søger genoprejsning på den her måde. Flere andre partier kalder lokalvalget et stunt, som de ikke vil deltage i. Så selvom Nigel Farage står til at blive den officielle vinder, så vil han på en måde også tabe, siger journalist og Storbritanniens kommentator Morten Rønnelund.
8: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
1: Og resultatet af lokalvalget ventes en gang i nat. Og så leger solen ikke gennemleg længere. Der skulle være nærmest fuld blus på den over hele landet. Vi skal ned på et sted mellem 13 og 18 grader, inden vi igen i morgen skruer op på et sted mellem 24 og 29 grader. Maria Dohn styrer radioavisen sikkert gennem nyhedsstrømmen her til eftermiddag.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et tog er for kort tid siden afsporet nær Lewes i East Sussex i det sydøstlige Storbritannien. Redningsfolk og politi er rykket ud til stedet, det skriver det britiske medie Sky News. Og mediet det bringer også billeder, der viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Der er folk, der vælter ud på toget ovenpå det, og BBC skriver, at tre helikopter skulle være landet i nærheden. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke noget nyt om, hvorfor afsporingen er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at myndighederne arbejder sammen med lokale myndigheder og togselskabet for at hjælpe passagererne. Efter at Sverige i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14, så mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi bør gøre det samme. Blandt andre Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
2: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da man er så nødt til at være sikker på, at de får en straf.
1: Men Enhedslisten, de er uenige. Vi bør ikke følge i svenskernes fodspor, siger partiets retsordfører Eva Flyvholm.
3: Helt grundlæggende, så skal man ikke putte børn i fængsel. Det er simpelthen forkert. Det løser heller ikke de problemer, der er i forhold til kriminalitet. Der skal man have fokus på at forebygge. Og der er enormt meget, man kan gøre, som ikke bliver gjort lige nu. Det løser det simpelthen ikke bare at kylde børn i fængsel.
1: Ja, Dansk Folkeparti, de så også gerne, at den kriminelle lavalder, den blev sænket. Mens de to regeringspartier, SF og Venstre, ikke mener, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt. Der skal skydes flere ulve, end EU giver lov til herhjemme. Det mener regeringen. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter viste videoen en helt naturlig ulveadfærd, men det betyder altså ikke, at utryghedsskabende ulve skal have lov til at være i den danske natur. Det mener i hvert fald minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjørnsen.
4: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
1: På campingpladsen First Camp i Råbjergmile, som ligger tæt ved Bunken Klipplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
5: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
1: Ja, det er, de sender live her til aften fra Nørre Nebel, hvor der den seneste tid er blevet set ulve flere gange. Og vi skal lige have den rigtige på her, for vi er nemlig kommet til vejret, og her til aften, der fortsætter det dejlige solskinsvejr. Og natten, den byder også på klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden, den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen, der fortsætter solskinnet simpelthen også, hvor vi får temperaturer helt op mellem 24 og 29 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den danske rederigigant A.P. Møller Mærsk har præsenteret kvartalsregnskab, der har gjort chefen for det hele, Vincent Clark, mundlam. Regnskabet viser nemlig, at Mærsk har mere end fordoblet sit overskud til 1,3 milliarder dollars i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Og Mærsks egen forklaring på den store fremgang er positiv for os alle sammen, lyder det fra DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og faktisk ikke er blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten.
1: Ved nytår frygte Mærsk ellers, at 2026 vil ende med et underskud, men verdensøkonomien har vist sig at være så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser, fortæller Mærsk topchef Vincent Clark.
3: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Redningsfolk og politi er rykket ud til det sydøstlige Storbritannien efter meldinger om et afsporet tog nær Lewes i East Sussex. Det skriver det britiske medie Sky News. Mediet bringer billeder, der viser folk kravle ud af mindst to væltede togvogne. Indtil videre er der ingen bekræftede meldinger om tilskadekomne ved afsporingen. Der er heller ikke meldt noget ud om, hvad der kan have ført til, at det er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at der arbejdes for at assistere passagererne fra toget. Tidligere på ugen kom det frem, at et par er blevet klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, som har lavet programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
4: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller deltageren Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltagers situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Så når vi frem til en radioavis her til aften og i nat, får vi klart vejr med temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest fra syd og sydøst. I morgen bliver det tørt og solrigt, dog med en del skyer over Nordvestjylland, og ud på eftermiddagen kommer der endnu flere skyer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skade i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson fra den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne, og vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. Og en af dem, det er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og at toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Og billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger ned på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til ulykken. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Nu ønsker regeringen nemlig, at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel skræmmer mennesker, kan skydes. Og det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge, der viste tænder. Men det er den helt forkerte tilgang. Det mener i hvert fald biolog og formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst.
2: Der skal være også noget saglighed omkring, ikke bare en frygt, men også en saglighed omkring sådan en ulv. Og en saglighed omkring, at den kan udvikle sig til en farlig adfærd. Altså, vi skyder heller ikke hjorten ud i dyrehaven, hvis folk er bange for dem i brunsttiden. Men vi sørger for, at folk ikke går i de der områder. Og det er også der, man skal sætte ind i den her sammenhæng.
1: Ja, for i stedet, der bør vi faktisk vende os til deres adfærd, mener Bengt Holst.
2: Hvis der er fyldt med brandvand i vores yndlingsstrand, så går vi ikke ud og bader der, før brandmændene er væk. Så vi er vant til at tilpasse vores adfærd, og det skal vi også gøre med sådan noget som ulvene. Nu er de der, og så er der visse perioder, hvor vi helst skal undgå at komme i nærheden af dem. Og det er, når de er unger, for eksempel.
1: Og hvis du vil læse mere om ulve i Danmark, så kan du hoppe ind på DR.dk og læse med i vores liveblog, der er kørt her hele aftenen. Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse blokerede tidligere i dag for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
3: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. De vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
1: Ifølge aktivisten Leia Tolbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden alligevel eksporterer til lande uden for EU. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllebæk har ikke tid til at kommentere hensyn, lyder det fra virksomheden. Her til aften og i løbet af natten får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen bliver det solrigt og tørt. I Nordvestland får det dog lidt flere skyer ud på eftermiddagstimerne. Og temperaturen, ja, den kommer op mellem 24 og 29 grader. Og måske i Jylland helt op til 31 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

jeg ved. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
3: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er helt forkert at begynde at skyde ulve, der ikke udviser problematisk adfærd. Sådan lyder det fra flere dyreværnsforeninger, efter natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen i dag har sagt, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Det sker efter, at en motionsløber tidligere på ugen blev mødt af en ulv, der viste tænder. Ifølge ministeren skal det ikke være afgørende, om ulven udviser problematisk adfærd, men om den har skræmt nogen. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, der er formand for Ulvetid, en forening af ulveentusiaster.
2: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
1: Også Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd vender sig mod regeringens ønske. Nær Bunken Klitplantage, hvor løberen mødte ulven, er det langt fra alle, der er bekymrede.
3: Jeg er slet ikke bange for dem. Jeg tror slet ikke, de er interesseret i at komme hen til mig. Og slet ikke at spise mig. Det vil være meget usandsynligt.
4: Med den adfærd, den viste på den video, vi har set, det gør så, at vi måske er lidt mere utrygge nu.
5: Jeg tænker, at ulven den skal have lov til at være. Den er jo ikke, i mine øjne er den ikke farlig i hvert fald.
6: Så gør det dig utrygt på nogen måde at være på den her campingplads?
5: Nej, det gør det ikke. Nej, det tager jeg helt roligt.
1: Lød det fra Joel Sager og Henrik Jensen, der bor på en campingplads nær Klitplantagen, og før dem var det Mette Simone Pedersen. Dødstallet efter et jordskælv i Colombia, der ramte tidligere på ugen, er steget til 273, det oplyser Colombias katastrofemyndigheder ifølge Reuters. 377 personer er fortsat savnet. Jordskælvet, der ramte særligt den vestlige del af landet, blev målt til 7,4. Det er det kraftigste i Colombia i dette århundrede, og det kunne mærkes i nabolandene Panama og Ecuador. Efter et flertal i Sveriges rigsdag i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi skal gøre det samme. Det gælder blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Hans Christian Skibby er retsordfører.
7: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Der er man altså nødt til at være sikker på, at de får en straf.
1: SF's retsordfører Karina Lorentzen mener ikke, at der er grund til at ændre den kriminelle lavalder herhjemme.
8: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
1: Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
2: Det kan godt være lidt stressende.
3: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
1: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
4: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
1: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem, de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard, Jørgen Jørgensen og Sebastian Olesen. Og det var dem, vi hørte før i klippet. Parret har dog den fordel, at Sebastian Olsens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Og det fortalte vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder så, er med til at gøre lejlighederne dyrere. I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Nu bliver det igen muligt at aftjene værnepligt i Forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
5: From what we saw the...
6: Jamen, jeg tænker...
7: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
1: En af dem, der lige nu håber at komme gennem nulåret, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
8: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Sidst Jægerkorpset havde værnepligt, det var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Hvad står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstreme tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
2: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
1: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden, og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, der laver programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort tid efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
3: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelige for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
2: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in normal circumstances.
1: På campingpladsen First Camp Rob Jamile, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
3: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
1: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
4: Det kan godt være lidt stressende.
5: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
1: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
6: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
1: I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere måneder med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Dagen byder på sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En række små både måtte i går evakuere omkring 500 turister fra stranden i det nordlige Grækenland på grund af kraftige skovbrande, som truede to populære ferieområder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Brandfly, helikopter og flere end 200 brandfolk kæmpede i flere timer for at forhindre flammerne i at sprede sig over Halkidiki-halvøen syd for byen Thessaloniki. Flammerne nærmede sig boliger omkring de populære ferieområder Siviti og Furka, skriver AFP. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig første behandle et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og det er vigtigt for hende at få en erstatning.
2: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Det er anslået, at omkring 4.500 kvinder fik opsat en spiral uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Du skal passe på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
4: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
5: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrandbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret, men frem med de korte